0: כן, שלום וערב טוב לכם. שישה במאי, ואתם על ערב ים תיכוני בלב המדינה. 91 FM, 93.3 FM. אנחנו גם משודרים בממירים של יס ואות. אתם יכולים לשמוע אותנו גם באפליקציה. וכמובן בשידור החוזר שלנו, בין 4 ל-6 לפנות בוקר, אנחנו משודרים בשנית. שלום למור נגד, שלום לשחר סבג, ערב טוב למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. בהמשך אנחנו נשמע את מיכאל מסביר לנו את כל פרטי המבצע המיוחד שקורה לראשונה מזה 8 שנים שהרשת פתוחה, רשת מרפאות השיניים האקסקלוסיבית של דוקטור בנגייב. אז לכל אותם אנשים ששומעים אותי אליקו בין 4 ל-6, אתם מתקשרים לכוכבית 6684, כוכבית 6684, תדעו לכם שיש לכם 50% הנחה אמיתי על כל השתלות בהרדמה, על טיפולי השיניים בכירורגיה, על שיקום הפה שלכם, כתרים על שתלים, כתרים על שיניים, אפילו אישור שיניים שקוף, יש לכם 50% הנחה, ואממה, אצל דוקטור בנגייב, מי שירים טלפון עכשיו, יקבל צילום פנורמי של כל הפה חינם, אם תצטרכו צילום סיטי של הפה חינם, עד 48 תשלומים, שימו לב, מסובסדים, לכל טיפולי השיניים, המרפאות של דוקטור בנגייב ידועות בטכנולוגיה הכי חדשנית העולמית, טיפולים ללא פשרות עם הרופאים הטובים ביותר בעולם שנמצאים פה, ומעולם הם לא היו בשום מבצע ושום הנחה. ואחרי כמה וכמה פגישות איתי, לקראת העלייה שלהם להעביר פה ברדיו, הצלחתי להסביר להם משהו קטן שאולי היה קשה להם להבין בהתחלה. שלא כולם יכולים להרשות לעצמם טיפולי שיניים יוקרתיים או לקבל את כתרי הזרקוניה, וצריך שזה יהיה במבצע לזמן מוגבל כמובן, וצריך שזה יהיה עם המון המון תשלומים שיהיה נוח. אממה, לא רק שזה במלא תשלומים הטיפולי שיניים אצל דוקטור בנגייב, אפילו אפשר להתחיל בלי מקדמה, וזה מהמם בעיניי. אז כל הכבוד לצוות מרפאות השיניים בכל הארץ, אגב, הם נמצאים, דוקטור בנגייב, ותבדקו בגוגל, תראו, תבינו, תתכנסו, זה כאילו מרפאה שנראית כמו בית מלון, זה הטופ של הטופ בטיפולי השיניים. אז זה הזמן להתקשר אליהם, לכוכבית 6684, לכוכבית 6684, תתקשרו ותיהנו, ויהיה לכם פה מושלם, בזכות דוקטור בנגייב. טוב, אתם יודעים, בימי רביעי, שתבח שמו, השם זיכה אותי ללוות את רשת ויקטורי במסע מאוד מאוד מרגש ומיוחד עם אתגר הסופרים הראשון בישראל. מה שבאמת אנחנו עושים יחד הוא פורץ דרך וראשון מסוגו, שהשעון שמתקיים בזמן אמת שאתם קונים בויקטורי בת ים, אני מגיע עם צוות הצילום והגלה אחת שאותה אתם צריכים לנחש כדי לזכות בה. אתם פשוט צריכים לעבור דרכי ולנחש כמה העגלה הזאת עולה. ולא תאמינו, היום את מי פגשתי שם, מי הזוכה? שלום לתושבת העיר יפו, שהגיעה לעשות קניות בויקטורי בת ים, קוראים לה דוניה, יענו עולם. שלום דוניה, ערב טוב.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: האם דמיין שהבוקר תגיעי מהבית שלך ביפו לקניות בויקטורי בת ים, תפגשי אותי אליקו בשידור חי, ועמדת וניחשת את העגלה וזכית בה, דוניה?
1: כן, אני שמחה מאוד, באמת, לא אמנתי שבאמת אני
0: אזכה. אני שאלתי אותך למי תתקשרי להודיע אם תזכי, או לפני שבירכתי אותך לזכייה, שאלתי אותך את מי, למי תודיע הראשון או ראשונה שאת זוכה אם תזכי. אמרת לבעלי, אז מה עשינו?
1: התקשרנו לבעלי ואמרנו לו.
0: אמרנו לאבד, שאשתך נמצאת בסופר, בויקטורי, שלום זה אליקו, ואמרה העגלה 350 שקלים, העגלה מפוצצת, והיא בסך הכל עלתה 350 שקלים. דוניה, איך זה לזכות בעגלה, והגעת איתה הביתה גם עם העגלה שלך, וגם עם העגלה שזכית בה? איך זה?
1: בטח, זה כיף, נכון? זה כיף.
0: תגידי, למה מיפו באים לעשות קניות בויקטורי בת ים? כי?
1: כי הסחורה שלהם טובה, והכל בזול, באמת. אין שבוע שאני לא עוברת אותה קניות משם, כל פעם 300-400 שקל, כי אני קונה הכל, גם בשר. אתמול 300 שקל קניתי בשר.
0: איזה כיף.
1: אנטריקוט. סטייק אנטריקוט. ובאמת, יש לכם סחורה, גם העוף, גם הבשר, גם הכל.
0: דוני, אני כל כך מבין אותך כמי שחי את רשת ויקטורי כבר כמעט שנה. עם אייל רביד המנכ״ל והבעלים, עם גל מרגלית סמנכ״ל השיווק, עם צוות מדהים של אנשים כמו עדן ציבוני, ובאמת, אנשים טובים שהם מוכיחים לי שהרשת הזאת היא לא סתם מצליחה, והיא לא סתם סימנה וי בניצחון. היא בהחלט יודעת מה זה להיות עממית, מה זה להיות ברמה גבוהה, ומה זה לתת מחירים חסרי תקדים. כי אין על ויקטורי בעולם. דוניה, אני שמעתי שאת יודעת לעשות ממולאים של עלי גפן, כאילו שחייבים ללמוד ולקבל ממך את המתכון. האם תסכימי לתת לנו אותו?
1: כן, למה לא?
0: יאללה, לכי על זה. ספרי לי. מה סוד הקסם של עלי גפן הממולאים? הנה, יושבים פה ברדיו כבר עם דפים ועטים, רוצים לרשום.
1: כן, אין בעיה.
0: יאללה, אני מקשיב.
1: תנו לספר איך עושים את הדרך של הזה, ומה שמים בפנים.
0: יאללה, לכי על זה, אני פה, דוניה, עלי גפן לכולם. וולקאם.
1: כן.
0: יאללה, אז איך עושים? ספרי לי.
1: מביאים את העלי גפן, קודם כל מרתיחים אותו על הגז.
0: כן.
1: ואחר כך אנחנו עושים את זה עם אורז ובשר. ותבלינים, מלח פלפל שחור, מה שאתה רוצה. ויש אנשים יכולים גם אוהבים שזה יהיה עם ירק, מטרוזיליה, כוסברה, ננה. כאילו לא עם בשר, רק ירק. כוסברה, ננה, מטרוזיליה, גם יוצא טעים.
0: רגע, ואז מבשלים את זה, נכון?
1: כן, הם מגלגלים את זה.
0: מגלגלים במילואים.
1: מגלגלים את זה.
0: תגידי, אבל... יש חשיבות לבחירת עלי הגפן? זאת אומרת, יש סוג הזה, סוג הזה. איך יודעים איזה עלי גפן שהוא וואו, הכי טעים?
1: כי יש ענבים צבע שחור, ויש ענבים צבע ירוק.
0: אז מה יותר טעים, השחור או הירוק? מה
1: את... השחור. השחור יותר טעים, שהוא יותר חמות.
0: חמצמוצי. חמצמוצי.
1: וזה מאוד מאוד טעים.
0: יופי, דוני, עשית לנו פה חשק. כיף היה לפגוש אותך בויקטורי, גם ברביעי הבא אני מגיע עם הצוות שלי, ויהיה לי העונג לפגוש אותך שוב. תהנו מהשחייה ודש לבעלך.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה כיף. טוב, הבאתי לאולפן היום גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואני אשלח אתכם לקניות, אני אתן לכם אותם. אתן לכם גם 150 שקלים לארוחה באמילי בשרים. ודיברתי היום בבוקר עם שי סגי מלירון קאר, פלטין 4 בראשון לציון, וגם עוד מסעית ענקית של קומפרסורים, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ממתחם הרכבים, איפה שאתה בים, את הבים, ובקיצור, איפה כל הרכבים שאתם רוצים לקנות, אז הבאתי מלא קומפרסורים כדי שלא תתקעו בדרכים בלי אוויר בגלגלים. אז כל זה יהיה פה בין 4 ל-6. נתחיל עם שיר חדש של שרית חדד, ויש גם שיר חדש של ססון שאולוב, ושיר חדש של דקלה, ושיר חדש של פרידה אוזיאל, גם נדבר איתה, ומיני אלבום חדש לקובי פרץ. בקיצור, אנחנו מפוצצים במוסיקה ואוכל ובפרק צדיק א' בתהילים שנקרא כאן יחד. אני כבר הנחתי תפילין לפני השידור, העליתי את זה באינסטגרם שלי כדי להזכיר לכולנו שבסופו של יום, עם כל הרעש והצלצולים וכל אחד שחש את עצמו כוכב, סלב, בכותרות, בעניינים, תזכרו רק משהו אחד, שאלוהים מחליט על כל דבר ועניין, וכל דבר ועניין בזמן שלו, וככל שיהיה לנו יותר נקודות, ויותר מצוות, ויותר זכויות, ככה אנחנו בדרך הנכונה. וזהו. אז שחס ושלום לא נשכח שאנחנו בסופו של יום באנו מאפר ולאפר נשוב עד 120 לכולנו. לא להתבלבל, לא כשאתם רואים את עצמכם בכתבות, לא כשאתם רואים תמונה שלכם בגדול במאקו, ויינט, וואלה, ישראל, בידור, גיא פינס וכולי. בסוף כשאתם שמים ראש על הקרית, אתם לבד מול עצמכם ומול הבורא. אז שימו לב. והנה שיר חדש של שרית המלכה, חדד המזרח הרחוק. איזה כיף לי שתהיה אני איתכם. תודה אלוהים, תודה.

כן, ושומעים אותי חתן קלה בדרך לצילומים וליום המאושר בחייהם. אז מזל טוב לטל ולעמית שמתחתנים היום באמרה. אמרה. אז מזל טוב וברכות מכל המשפחה, משפחת בן זיקרי, בספיישל מאבי, לחתן ולכלה, טל ועמית, מזל טוב.

0: כן, וזה הזמן שלי להכיר אתכם ולדעת שאני לא לבד. תתקשרו אליי. ניתן לכם 150 שקלים לרשת ויקטורי, 150 שקלים לאמילי בשרים. נפנק אתכם גם בקומפרסור האגדי של לירון קאר. צלצלו אליי. אני ב-072, 5x2, בסוף 91. צלצלו אלינו לאולפן. בואו נכיר אתכם מקרוב. השבוע אני הולך להכיר לכם את מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. ואולי אתם מכירים, ואולי אתם לא מכירים, ואולי שמעתם, ואולי לא. בשביל זה הגיעו לכאן. אחרי 8 שנים עם 7 סניפים בכל הארץ, יושב אצלי כאן באולפן מנהל הרשת מיכאל אשכנייזר. הוא מנהל רשת המרפאות, הוא רץ מסניף לסניף. הוא לא מתפשר על איכות, הוא לא מתפשר על שום דבר, ואני אומר לכם שאם אתם זקוקים להשתלות בהרדמה, או לטיפולים כירורגיים בשיניים, אם אתם צריכים לעשות שיקום לפה, אם זה שיקום קל או שיקום כבד, אם אתם צריכים לעשות כתר על שתל, כתר על שן, אם אתם צריכים לעשות תישור שיניים בצורה שקופה, שאף אחד לא ישים לב, והכי חשוב, אם אתם אנשים שלא מתפשרים על איכות, עם מעבדות פרטיות, הכל נעשה אין-אוס במרפאות של דוקטור בנגייב. אני אומר לכם, בינתיים, תעשו לכם בדיקה קלה, תיכנסו לגוגל, תרשמו מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. אתם תראו ותבינו באיזה קלאס, באיזה מרפאות מדובר. 7 סניפים בכל הארץ, והצלחתי לשבת איתם 2 פגישות, ולשכנע אותם שאם כבר באים לתוכנית שלי אליקו, אז שאתם תרוויחו, ואתם לא תאמינו למה שיקרה פה, כי במהלך התוכנית שלי, מהרגע שדוקטור בנגייב עם מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת המרפאות שיניים שבא לאולפן, יפתח את הפה שלו, מי שיתקשר לכוכבית 6684 יזכה לבדיקה חינם, בדיקה ראשונית חינם, בלי עלות, בלי התחייבות. כל טיפול שיניים שתרצו, ותקשיבו טוב, אתם לא תאמינו למה שיקרה כאן. כל טיפול שיניים שתרצו, במרפאות של דוקטור בנגייב, ויש סניף בבניין שבו אולפן נמצא. זאת אומרת, אם אתם באים לטיפולים בראשון לציון, תעלו לקומה 2 ותגידו לי שלום. עכשיו תקשיבו מה הולך לקרות. אני שיגעתי אותם לתת לכם כמעט, בחצי מחיר את כל טיפולי השיניים לאלתר, אבל לא הצלחתי. אז נתנו לי 45% על כל טיפולי השיניים ובדיקה חינם ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 6684. אתם יודעים שאני לקחתי את הילדים שלי לעשות צילום פנורמי לפה? אתם לא מבינים, אני שילמתי מאות שקלים. ישבתי איתם בגלל שיש להם מעבדות חינם, מעבדות שלהם לצילומים פנורמיים, שאז יסבירו לכם מה אתם צריכים בפה שלכם. זה לא עולה לכם שקל, זה לא יעלה לכם. בכוכבית 6684, מי שיצלצל עכשיו ויגיד, שמעתי שאליקו נתן לי 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, אליקו נתן לי צילום פנורמי חינם, ואתם לא מבינים, זה כאילו איזה רמה. אם תכנסו למרפאות של דוקטור בנגייב, אז תבינו כאילו זה כמה רמות מעל מה שהכרתם. הם לא מתפשרים בכלל. כוכבית 6684, עד היום הם נתנו טיפולי שיניים, כאילו, איך אסביר לכם? לאנשים שכאילו לא חיפשו את הזול, את הפשוט, ההפך, טיפולי שיניים יוקרתיים. אבל אני הסברתי להם שאם הם באים לפה, הם צריכים לבוא בגובה העיניים. אם הם באים לפה, צריך שיהיה איזה מבצע חלומי למאזינים. זה לא היה פשוט לי, כי הם התעקשו שאין אצלהם מבצעים בחיים, אין להם הנחות. אבל רבנו מכות במשרדים, והוצאתי לכם 45% הנחה על כל טיפולי השיניים. אם עלי, אני אגיע בעצמי. שלום למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת דוקטור בנגייב. מיכאל, לא היה פשוט איתכם.
1: לא היה פשוט.
0: הייתה מלחמת עולם במשרדים.
1: גם הנאום שלך עכשיו לא היה פשוט.
0: אבל כן. שמע, אני מסרקו סיפרתי מה עברנו.
1: זה נכון. עברנו, ואנחנו אחרי זה, וקיבלת. אני רק רוצה להוסיף משהו קטן.
0: תוסיף.
1: שזה חוץ מצילומים פנורמיים, יש לך גם את הצילום סיטי לשימוש פנימי שהוא חינם לגמרי. וזה כבר עניין של לא מאות אלפי שקלים, לא מאות שקלים,
0: אלא
1: לא, זה מתקרב לאלף שקל, כן.
0: הבנתי.
1: אז זה גם ללא עלות, כרגע לכל מי שמתקשר, כוכבית 6684, יקבל את כל מה שיליקו מבטיח, ומעבר גם.
0: תגיד, טוב, יש לי הרבה שאלות לשאול אותך, ויש לנו גם מוסיקה, ואני רוצה לפתוח את הקווים של האולפן למאזינים, שרוצים להתקשר ולהגיד לי, יליקו שבוע טוב, אתה לא לבד, הבאתי איתי פרסים ועניינים, ויהיה פה שמח, גם כרטיסים למוג'דה שמארחת את ליאת בנאי וארוחה זוגית באמילי בשרים, והבאתי את הקומפרסור האגדי של לירון קאר ו-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כל הכיף הזה עם מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, 7 סניפים בכל הארץ. איפה סניפים ממוקמים?
1: יש לנו ככה, יש לנו סניף בבאר שבע, אשקלון, אשדוד, ראשון לציון, בת ים וחולון, וסניף בצפון, זה סניף ביוקנעם שגם אליו אפשר להגיע. כל הסניפים האלה לרשותכם, ועם כל המבצעים שיש עכשיו למאזינים של מר אליקו.
0: תודה רבה, תוריד לי את המר, תשאיר אותי אליקו.
1: בשבילי.
0: חברים, בשבילי. כוכבית 6684, כוכבית 6684, לא תאמינו פעם ראשונה שמרפאת שיניים, אבל אקסקלוסיבית, משהו מטורף, של דוקטור בנגייב. תדקו בגוגל בינתיים, כי גם אני לא הבנתי כמה הם כאילו וואו, כאילו VIP של ה-VIP. 45% הנחה על כל טיפולי השיניים, למי שיתאם תור, בלי לשלם על הבדיקות, בלי לשלם על צילום פנורמי, בלי לשלם על סיטי.
1: על סיטי גם.
0: תקשיבו טוב, זה נדיר מה שקורה. כוכבית 6684 ועם אחריות של 10 שנים על טיפולי השיניים.
1: נכון.
0: אימאלה. כן, זו הייתה השיחה שלי, שיחת ההיכרות הראשונה עם מיכאל, מנהל הרשת. שיהיה בהצלחה עם כל המטופלים. הנה איתי לוי, מה אנחנו מכינים לכם ל-19 לחודש הזה? 3 שעות של מופע אולפן, אלוהים שיעזור.

אתם תרשמו ביומנים, יום שלישי, 19 במאי, אנחנו נהיה פה 4-7 עם הנגנים, עם האורחים, עם הלהיטים, עם האוכל, עם השתייה, מופע, אולפן, איתי לוי, ב-19 מור נגד, תרשמי לך. אנחנו ערב ים תיכוני, יוצא לפרסמות ונחזור עם, עם, עם, עם שיחת, שיחה שלי לפרידה אוזיאל. מתי זה יקרה? אוקיי, ב5:05, בסדר. אז נחזור עם ססון שאולוב שיר חדש, וקובי פרץ שיר חדש, ורינת בר שיר חדש, ודקלה שיר חדש. מלא, מלא, מלא שירים חדשים. נדבר עם אופק אהרוני, וגם עם ברכה משולשת עם אורון דניאלי. כל זה אצלנו כאן בשידור חי, מיד, אחרי הפרסומות. כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, בשידור חי. תכף נתקשר לאופק אהרוני. וככה נדאג לכם שתגיעו לקיץ עם שיניים יפות, עם שיער מלא, עם כל הפינוקים. ככה זה בתוכנית, אוכלים, שרים, שותים ומתארגנים על כל מה שצריך. אז אנחנו כאן ערב ים תיכוני בשידור חי, ולססון שאולוב יש שיר חדש שיצא היום, שנקרא נווה הדרים. הוא כתב אותו עם אבי אוחיון, והם הלחינו ביחד עם מתן דרור ומור אוזן. אז יאללה, בואו נשמע את ססון שאולוב, שיר חדש. שנקרא נווה הדרים.

0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: ואני אומר לכם שהשבוע הזה, ספציפית למה שקורה במרפאות של דוקטור בן גייב, זה פשוט מבצע חד פעמי והוא לא יחזור לעולם. שתדעו, רק שתדעו, אם תקשרו למרפאות לכוכבית 6684, תוכלו לקבל שיניים חדשות בחצי מחיר, פלוס צילום פנורמי, פלוס צילום סיטי, פלוס סילונית מתנה ותשלומים, שיהיה לכם נוח בכיס. צלצלו למרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, השבוע ערב ים תיכוני בחסותם. כוכבית 6684. מור, איזה יפה היה השיר של ססון שאולוב, שיר חדש, נווה הדרים הוא נקרא. טוב, לא דואגים לכם גם לבריאות וליופי של השיניים, גם לשיער מלא ושופע. אנחנו מתכוננים לקיץ עם מלך תוספות השיער, אופק אהרוני, שלום!
2: אליקו, מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף לשמוע אותך. אליקו, נו, אנחנו אוהבים לעשות טוב לאנשים, אתה יודע.
1: שמע, אני...
2: איזה מזל שאת...
1: נו. אני איתך, אופק, אני איתך. אופק?
2: כן, כן, פה אני פתאום התנתקה. אתה שומע, אני אומר, איזה כיף שאנחנו עושים טוב לאנשים, אתה יודע, שיש את הפתרונות, שכל בן אדם יכול להגשים חלום שלו עם השיער. אתה יודע, השיער זה דבר חשוב, זה הביטחון שלנו. זה המראה החיצוני, זה ההתרשמות הראשונה. כשאתה קם בבוקר ומרגיש טוב עם השיער, כל היום בא לך טוב. כשהשיער נראה לא מסודר ואתה לא מרוצה מעצמך, כל היום נהפך לך. שהיום אתה יכול לפתור כל בעיה, אישה, נגיד שהשר גמור ושרוף, היא יכולה לרפות את השר בן רגע, לשים תוספות, התוספות נות מראה בריא יותר, מישהי שרוצה לשים, נגיד, גוונים, לא צריכה לצרוך לעשות גוונים על ידי עבודה כימית, גוונים עם תוספות שר, שנותן לה מראה טבעי, בלי להרוס, גוון שיוכל לשנות, להוריד, לעלות ולשנות כל גוון שהיא רוצה, וגוון שהוא לא משתנה, שהוא לא הורס לנו את השר. אנחנו דוגלים בבריאות השר ושומרים על הטיפ של השר. אתה יודע, ככל שאנחנו מתבגרים, השר משתנה, האופי שלו, האובי שלו הופך להיות יותר דק, ברגע ששם תוספת, אתה שומר עליו בכלל על התוספת, על השר. ברגע התוספת שהיא נראית, אתה יכול לגרום לכל לקוחה, לכל שינוי שהיא רוצה, ממראה ארוך, מראה לקצר, שינוי של תספורות. גם אתה פותר בעיות לאנשים שסובלים מכל מיני בעיות רפואיות, מכאלה שדולשות שיער, כבר לא יכולות לתלוש שיער, כי התוספת היא קבועה, לא נתלש שיער, לא נתלש, הם גם רוצות לעשות, אי אפשר לתלוש אותו. נשים שסובלות מאלופציה, מכל מיני דברים, שזה המחלה אוטואימונית, פתאום, אתה יודע, כשהגוף לא בריא, ואתה כל היום מסתכל על המראה, שחסר שיער, ואז אתה לא רגוע, אז המצב נהיה יותר מחמיר, אבל ברגע שאתה כבר לא שם לב, ושם יחידה, אפילו לזמן מה, עד שהגוף משתקם ומתרפא, אז אתה חוזר לעצמך.
1: אופק, אתה קם בבוקר ומגיע לאזורי חן, ואנשים באים אליך מכל הארץ, אתה מרגיש סוג של שליחות במקצוע שלך?
2: ברור, ברור, לא רק שליחות, גם נותן הטבה 30% הנחה, המון זה אליקו, לכל מי שמגיע לאופק אהרוני לעשות שינוי, לכל כיס שאתה יודע שבן אדם רוצה והוא רואה שהוא לא יכול, אופק אהרוני תמיד יכול לעזור ולבוא לקראת הלקוח וכדי שלהוציא אותו מאושר. אנחנו רוצים לעשות אנשים מאושרים, אתה יודע, אני רוצה לשמח אנשים. זה התיעוד של בחיים, אתה יודע, לתת לאנשים להרגשה טובה, לתת להם את הביטחון שלהם. אישה שאין לה ביטחון, גבר שאין לה ביטחון, למה? לא בוא כיף. תעשה, תקשים את החלום שלך, בוא תעשה משהו טוב לעצמך, ותאמין לי שהכל יחזור לעצמו. זה, השר מביא ביטחון, מביא המון.
1: אז תגיד, מי שיתקשר אליך, יגיע אליך, ויגיד, וואלה, שמעתי את אליקו, שמעתי אותו מדבר איתך, ויש לנו 30% הנחה, על כל טיפולי השיער והתוספות וכל מה שאתם צריכים אצל אופק אהרוני. אופק, איך מדברים איתך?
2: קודם כל מתקשרים לאופק אהרוני, לטלפון שלו זה 03-699-0717 או לטלפון הסלולרי 050-48-171. בואו לאופק אהרוני, נמצא ממוקם במקום מדהים באורי צבי גרינברג 25, אזורי חן תל אביב. כיף, חנייה בשפע, ללא תשלום תחסרים, אתה נכנס, האירוח, הקבלת פנים והמקצועיות שאופק אהרוני נותן לכל בן אדם. במיוחד מהרגע לרגע אתה מקבל שינוי. לא צריך לבוא פעם שנייה. באותו רגע עושים הדמיה מוחשית על השיער, ובאותו רגע הו-הו-הי, עושים אחרת. איזה כיף שאתה יודע שאתה יוצא ואתה שמח, ואתה אומר, וואו, אם כאלה. הייתי מכיר, הייתי עושה את זה כבר אז.
1: אופק, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה איתנו. חברים, פשוט עשו בגוגל אופק אהרוני ותגידו לליקו, יש לכם 30% הנחה, תהנו, תגיעו לקיץ מושלמים, עם שיער טיל. אופק, אוהבים אותך, תודה.
2: איזה כיף, ביי.
1: ביי, להתראות. הנה, מצד אחד השיער, מצד שני השיניים, אצל מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב, בכוכבית 6684. תקשיבו, אנחנו מלאי הפתעות אנחנו השבוע. באמת. טוב, עכשיו עוד שיר חדש של דקלה. דקלה תהיה המופע אולפן השני, אחרי איתי לוי, עם הנגנים. יא וואו. חולת, חולה אהבה או חולה אהבה? בוא נראה, לא יודע, לא שמעתי את זה. חולה אהבה, חולה, בוא נראה רגע. בוא נראה עוד חולה אהבה, בוא נראה. בקיצור, מישהו חולה. לגמרי, מאהבה. מלא אנשים חולים מאהבה. כן, שיר חדש לדקלה, המחשפה האהובה עליי.

0: כן, איזה שיר יפה, חולה מאהבה, חולה עליך. ואז בלילה אתה בא, ממסיבה למסיבה, שום מחפש את עצמך. מושלמת, דיקלה, באמת מושלמת.
1: תדע לך בינינו, יש לי דירה ואין לי בית.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. בטל מבטח תקווה, שלום לך.
2: שלום, אליקו. אליקו הגדול של 91 FM. בלעדיך, אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: זאת לא השאלה, מה אני אעשה בלעדיכם, בטלוש?
2: וואי, תקשיב, אין עליך, אליקו. אני לא יודעת אם תאמין, אבל הרדיו שלי רק על 91 FM. שום תחנה אחרת לא.
0: תודה רבה.
2: והכירה כבר את המועדים ואת הכל של כל השידורים לאורך היום.
0: מהממת את בטל, מהממת.
2: בחיי, בחיי. מה זה אוהבת? אין, אין. חייבים להאריך את התוכנית שלך, אליקו.
0: רגע, רגע, מאמי שלי, אוקיי. אוקיי, חכי רגע. שחר, אתה תלחץ על הרקורד, כי יש לנו פה את בטל מפתח תקווה, שרוצה להגיד לדוד במסת, למה צריך לתוכנית יותר שעות? קחי לך תספרי עד שלוש, ותשכנעי את מר דוד מבסט, תצטרפי לכל החבורה ש... שלאט לאט, אל תשכחי להציג את עצמך, ותסבירי לדוד למה התוכנית צריכה להיות יותר משעתיים, רוצי על זה.
2: דוד, אתה יודע
0: לא, לא, לא, רגע לעצור. דוד לא גדל איתך בשכונה, לא אכלתם ביחד בשישי, לא למדתם באותו גן, בכל זאת הבעלים של כמה וכמה תחנות רדיו בישראל, מר דוד במבסט, זאת אני, בטל מפתח תקווה, רציתי וכו' וכו'. לא לפנות אליו, כאילו זה, את יודעת.
2: אוקיי.
0: דוד, זה, לא, קצת כבוד, קצת רספקט. אם את רוצה שהוא יקבל את הבקשה שלך, את יודעת, זה מכובד. יאללה, לך ילדה.
2: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק.
0: אני הייתי גם אומר לך, דוד, הוא נורא נורא אוהב עוגות. תגידי לו שאם אם הוא יסכים להצעה שלך, איזה עוגה היית עושה לו? לכי על זה.
2: עוגת גבינה.
0: לא, אז תגידי לו.
2: מר דוד עושה לך עוגת גבינה.
0: שנייה, אז שנייה, שנייה. תגידי לו, בבקשה.
2: מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה. מעריך?
0: בואי נראה, מי יודע, אנחנו נערוך את ההודעה שלך, ונשמיע את זה בשידור, ונראה מה יהיה. טוב, בטל, מי את? עכשיו תעשי לי רגע הכירות איתך, מי את?
2: אני מפתח תקווה, אני כרגע לצערי אחרי תאונת עבודה, אני קצת בבית, אבל עקרונית אני עובדת בגן, אוהבת את הילדים, אוהבת את העבודה שלי.
0: מושלמת.
2: ומחכה לחזור.
0: מעולה. מור נגד, תרשמי לבטל, שישלחו לה מויקטור ישירות לטלפון שלה, בקרוב את ה-150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, זה אחד. שתיים, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, תמיד טוב שיהיה בבית, תמיד טוב שיהיה בתוך האוטו, תמיד טוב שיהיה שלא ניתקע בלי אוויר בגלגלים, ואם כבר רוצים להחליף את האוטו לבאם-ו, אז באים לשי סגי מלירון קאר. בטל, אלי, נעים איתך, תודה, ריגשת אותי.
2: תקשיב, אליקו.
0: כן.
2: אני יכולה במקום הקומפרסור, אני חייבת לראות את המסעדה הזאת וליהנות ממנה במקום הקומפרסור.
0: הנה, קיבלת גם וגם, הכל טוב, להתראות. תהנים, אמי שלי.
2: ביי, אליקו, הגדול מכולם.
0: השם הוא הגדול מכולם. אחרי הפרסומות נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, הוא כל פגע רע. עזרת השם, רק דברים טובים, אמן. פרסומות, חוזרים מיד.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
4: אליקו, אליקו, אליקו.
0: טוב, אנחנו עכשיו כמנהגנו כאן בערב ים תיכוני כבר שנים. אנחנו קוראים את פרק צדיק א' בתהילים. היכולת של הפרק הספציפי הזה היא להגן עלינו מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אז הנה התהילים, אני אקרא, אתם תענו אמן. וככה אנחנו כולנו נהיה מוגנים, ברוך השם. יאללה. תהילים, פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי אם הלכה ויצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי. ובעזרת השם, ישועות, ובריאות, ופרנסה, ורפואה שלמה לכל החולים, ולגם רות בת שרה, אמא של איתי לוי, רפואה שלמה. ושנהיה מוגנים, בזכות הקדוש ברוך הוא, נהיה מוגנים, מלשון הרע, עין הרע, ופג הרע, מרחילות זולה, מדברים שנכתבים בלי טיפה של אחריות, והמילה לכאורה כאילו מאפשרת לכולם לכתוב מה שהם רוצים, רק אם מוסיפים את המילה לכאורה. תזכרו ותלמדו משהו מבן אדם שלא בא משום יחוס משפחתי, שלא מתנהל עם מנהלים אישיים או משרדי יחסי ציבור, ומנסה לספר למישהו סיפור שלא קיים. אז תזכרו, כשאתם קוראים דברים, בין אם זה עליי, ובין אם זה על אייל גולן, ובין אם זה על מלא מפורסמים, וראיתם את המילה לכאורה, קשקוש. ראיתם את המילה מקורבים, פאק על המילה הזאת מקורבים, כי זה אף פעם לא מקורבים. זה בדיוק אותם האנשים שמסתתרים מאחורי המילה מקורבים, וזה בעצם הצד השני בעצמו. מספר לכתבים את כל מה שרוצים, אבל הוא אומר לו הכתב, אל תדאג, תספר לי, נרשום מקורבים. סתם שתדעו. למה שלא תלמדו קצת על העולם שלנו קצת, המפורסמים, לא משנה מאיזה זירה. כשאתה מפורסם, אז אתה חווה את הכל מהכל. מה העניינים פה לחיים של אבא? בסדר. וואי, זה קנית את בשוק הקרמל את הדבר הזה. ראית אותו? חליפה של ביתר ירושלים. מקסים. מקסים בעיניי. אוקיי. יאללה. טוב, שיר... שיר שיסגור את השעה הראשונה ויכניס אותנו לשעה השנייה של ערב ים תיכוני, יהיה דווקא חידוש של אייל גולן אל בין הטוב והרע, הוא חידש אותו באלבום השלושים, אימאלה, פחד אלוהים השיר. החידוש. ואחרי זה נשמע עוד שיר של אייל גולן. קראתי הבוקר שמשטרה החליטה לגנוס את החקירה הזאת שכאילו עלתה עם האי הקוסמטיקאית, שזה כאילו תלונת שווא ועניינים, ולא נכנס לזה. אבל כן, כן. אם אי פעם במדינה, מישהי הייתה מקבלת 10 שנים בכלא על תלונת שווא, אז 80% מהתלונות שווא היו נעלמות. ואז היו נשארות התלונות האמיתיות.

סלחתי שאת בת רק 20 והבנתי שלידור זו חולשה אנושית ולמחול מעלה. האמת שלי, לא צריך שום משרד יחסי ציבור,

0: שרון, רוצה לשתות עוד קצת? לא הספיק לך אתמול, אה? את מה עשיתי לשרון ושרונה אתמול? טסתי אותו לחלל.
1: אמרת כי אמת הדוברת.
0: התמונה יפה יצאה לנו. עכשיו אני רואה אותה שרון.
1: את תסלח לי הפעם, שואלת.
0: לא, עשת לה אתמול?

Miriam, haide! מלא רב ים תיכוני, בחסות מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. ואתם לא מבינים, אני מקבל הודעות שמשהו הולך בקווים של דוקטור בנגייב מכוכבית 6684, כוכבית 6684, אתם בשיגעון על 50% הנחה על כל טיפולי השיניים אצל בנגייב. וואו.

0: חכו לי, אני חוזר אחרי הפרסומות ונראיין כאן בשידור ישיר את כוכבת האח הגדול, פרידה עוזיאל, שיש לה גם שיר חדש ולקראת מופע מיוחד, מופע בחורה. יהיה כיף, אני ופרידה נדבר וגם נכין אתכם לשבת עם ברכה משולשת, אל תזוזו לשום מקום. מיד חוזרים. בבקשה. ועכשיו תגידו שלום וערב טוב לכוכבת האח הגדול, לזמרת, למרגשת, לנסיכה פרידה עוזיאל, שאני מחזיק ביד, ותכף אתם גם תשמעו, שיר חדש שלה, שיר ראשון מתוך אלבום שני, שהשיר נקרא ילדה מבורכת, וזה גם רגע לפני מופע שלה, שעוד רגע בעשרה במאי, זה עוד ארבעה ימים, ברידינג שלוש, וואלה. מופע בחורה של פרידה, ואני רוצה לדבר איתה. כיף לי לדבר איתה. שלום פרידה. שלום פרידה.
1: מה העניינים?
0: וואי, תקשיבי טוב. אני לא מכיר אותך אישית, אבל אני אף עלייך.
1: ברוך השם, איזה כיף לי.
0: באמת.
1: אני אף עליך גם.
0: אני לא יודע למה, יש בך משהו שגם אז בטלוויזיה גרם לי מאוד לאהוב את מה שאני ראיתי בזמנו, ולא יודע, יש לך וייבים טובים.
1: תודה רבה, זה חשוב.
0: את לא בן אדם, את לא בן אדם רע, והתעשייה שאליה את נכנסת מלאה בחרות, אז אני מאחל לך בהצלחה, קודם כל.
1: כן, יאללה.

0: בספק. אבל לא משנה, עזבי. קודם כל, מה שלומך? איך את עכשיו בצילומים, נכון?
1: נכון.
0: למה את מצטלמת?
1: אני הפרזנטורית של מייבי לניו יורק, ויש לנו תוכנית רשת כזאת וזה, אז בדיוק עושים לנו העונה שנייה.
0: איזה כיף.
1: ברוך השם.
0: עכשיו את מרגישה הרבה יותר יפה ממה שהרגש כשהיית באח הגדול בפנים והיה לך תסביכים, נכון?
1: האמת שתמיד הרגשתי יפה. כאילו, מה זה תמיד?
0: אבל אני זוכר שיחות שלך מול האח הגדול, אז, בעונה שהיית, שהיו לך כאילו התלבטויות על מי את, ואיך רואים אותך, ואיך את רואה את עצמך.
1: קודם כל, זה ממש בסדר להתלבט.
0: נכון, ברור.
1: אני בחורה צעירה.
0: ברור.
1: אתה יודע, החיים מלאים ב-ups and downs. בסופו של דבר, גם האח הגדול זה קור לחץ. ממש ממש כאילו כל הדברים הפחות טובים בך פתאום מקבלים אור ומקבלים מקום, כי הכל כל כך שקט ויש לך המון זמן למחשבות. אבל אתה יודע, זה נושא שאי אפשר לסכם במשפט.
0: ברור, זה צריך לשבת על
1: זה. ברוך השם, היו בחוזקות, בתור ילדה היו בחוזקות אחרות, הייתי ילדה חכמה, הייתי ילדה מצחיקה, לא הייתי היפה של השכבה, וזה בסדר, כי לכל דבר יש את הזמן שלו.
0: אני מסכים איתך לגמרי על כל מה שאמרת. תגידי, עד כמה את מתרגשת לקראת יום ראשון, שיש לך את המופע הראשון, בחורה, ברידינג 3?
1: אני מאוד מאוד מאוד מתרגשת, כמו שאני אשמח לראות אותך.
0: למה לא?
1: באמת, כן.
0: מור, אני לא צוחק, מור, תארגני לי שם כרטיסים, אני אבוא, תגידי לי.
1: יאללה,
0: תבוא, אני אשמח. אני אבוא באהבה גדולה, אני אבוא.
1: אני מאוד מתרגשת לקראת הדבר, אני עובדת על זה יום וליל, אני באמת נמצאת בכל הדברים הקטנים ברמת המי שודר על המסך בזמן שאני שרה.
0: כל הכבוד.
1: חתיכת דבר, ובעזרת השם, שאתה יודע, נעבור לאט לאט לאצטדיונים.
0: אוקיי. תגידי, בקרוב את גם הולכת לרוקדים עם כוכבים בקשת.
1: נכון.
0: וואי, פרידה, נראה לי, את בזיקוק. איך את בריקודים בכללי? כאילו זה משהו שהוא...
1: וואי, אתה לא יודע, אני כבר, תשמע, אנחנו כבר התחלנו להתאמן, אנחנו כבר חודש מתאמנים.
0: ואיך?
1: זה לא פשוט בכלל.
0: באמת, זה נראה לי, נראה לי זה טירונות אימאלה.
1: זה מטורף. זה המנטלי והפיזי והל... אין חיים, אליקו, אין חיים. כאילו, ואני עוד משלבת עם זה, כאילו, ברוך השם, הופעה, וזה בכלל, כאילו, השם ישמור.
0: איזה כיף.
1: אבל זה...
0: דברים טובים.
1: דברים טובים, כן, צריך להסתכל עליהם בעין חיובית, ולאהוב אותם, ולחבק אותם גם עם הקושי וגם עם הלחץ, ועל זה אני עובדת. אין, העבודה עצמי לא נגמרת אף פעם, אליקו.
0: הלוואי שלא תיגמר לך לעולם, מאחל לך. זה כיף. תגידי, פרידה, בואי רגע נדבר קצת על השיר שלך. ילדה מבורכת. דברי איתי.
1: נכון. טוב, אז זה שיר ש... של אבי... שיר שכתבו אבי...
0: אוחיון ואליאור אביד.
1: ואליאור אביד, נכון, בהפקתו של מתן דרור. אני כל כך אוהבת אותם, אנשים מוכשרים ברמות. האמת היא, אני אספר לך את הסיפור המלא.
0: יאללה.
1: אני לא באתי בשביל השיר הזה. אני עבדתי על שיר אחר. עבדתי איתם על עוד שיר, שגם בעזרת השם, הנה, ספוילר, אופס, השם, יצא מתישהו בקרוב. ואיכשהו שמעתי את הכתבים הראשונים של השיר הזה, ואני אמרתי, אני התחלתי לבכות. אליקון, סבטח, התחלתי לבכות, יצאו לי דמעות. זה כל כך ריגש אותי, אמרתי, תקשיבו, לא אכפת לי, מתאים, לא מתאים. אני את השיר הזה, השיר הזה הולך להיות תחתיי. זה, אני הולכת למות עם השיר הזה בארסנל שלי. והנה הוא ככה נולד ויצא החוצה. האמת הוא לא יצא בתאריך שמתוכנן לו, אבל אתה יודע, פתאום מלחמה, והרגשתי כזה שיש צורך, יש לי צורך להברר את האווירה קשה, אווירה קשה, אנחנו כאילו מדוכאים, והיה לי כאילו המלודיה שלו והמילים שלו כל כך תאורות ומברכות, שאמרתי אני חייבת לשחרר את זה לעולם, וככה נולדה ילדה מבורכת.
0: טוב, אז לפני שאני לוחץ פני, רציתי לשאול אותך עוד משהו. תראי, לפני הכניסה של הדיירים החדשים לאח הגדול בעונה הזאת, שעד לאותו רגע הוגדרה כלא משהו בכלל בלשון המתה, צלצלו מאח הגדול, כמו בכל שנה, אליקו, בוא תיכנס. נעשה לך כניסה, משהו, משהו. כל שנה אני מקבל את הטלפונים מאח הגדול, וכל שנה אותו סיפור. ובסוף זה לא קורה, כי אני לא רוצה. היית ממליצה לי לחשוב קצת אחרת?
1: תשמע, אם שם משעמם לך, אתה יכול, אבל
0: לא, לא משעמם לי. חיים שלי לא משעמם לי בכלל.
1: יש לך ילד, יש לך רדיו, יש לך עניינים.
0: אני יכול...

0: משעמם לי? אני, יש לי...
1: נו, אז מה אתה רוצה?
0: תקשיבי, תקשיבי, אני... הרדיו השתבח שמו, ההופעות, סופי שבוע, פלא תגיד שלום, פלא פה בין התשע, אוריאן כפרה עליו שיהיה בה עוד רגע משתחרר מהצבא, אלים בבגרויות ללשון מחר, בעזרת השם שיהיה לה מוצלח. ג'ון הקטן, בן שנתיים וקצת, שלוש נשים, 3,000 כתבות, מאה עניינים. אז מה אני עכשיו אעשה עם האח הגדול?
1: נו, מה, לא מספיק לך, אתה רוצה עוד?
0: זה מה שחשבתי לעצמי, לכן סירבתי. אז אני חושב שאנחנו מסכימים. מסכימים.
1: אבל איך תדע, אם יום אחד יהיה לך משעמם? ככה, נגיד לך את האמת, זה מהמם לשבת כל היום, לא לעשות כלום, רק להשתזף. מה אכפת לך?
0: זה אני גם יכול לעשות בבית, כפרה עלייך. מה, לא? נתק את הטלפון, יושב בבריכה, משתזף. אבל זה לא קורה.
1: מי יכול עליך? תגיד, מי יכול עליך?
0: תגידי שאלה, את רואה את העונה הזאת? יוצא לך כאילו זמן לראות?
1: כפרה, אין לי זמן לדבר עם הבן זוג שלי בסוף היום. אתה אומר לי לראות טלוויזיה?
0: יא, אלוהים שלך.
1: אבל אני רואה ברשתות.
0: מה, יש מישהו כשאת אומרת, וואלה, אני הייתי שם, מזהה משהו חומר של גמר?
1: וואלה, זאת שאלה קשה, ואני אוהבת את שלי. חמודה.
0: שלי מהממת.
1: כן.
0: חמודה.
1: מצחיקה אותי.
0: למה מגלגלת עיניים, מור? מור מגלגלת לי עיניים עליה. מגלגלת על העיניים.
1: יאללה, תחזרו, יאללה, כולם בני אדם, בסוף יוצאים, לוחצים ידיים, יאללה.
0: ברור, ברור לגמרי, לגמרי. פרידוש, אנחנו אוהבים אותך, אני חושב שהגיע הזמן אחרי שפטפטנו את הנשמה שלנו, ללחוץ פליי על ילדה מבורכת, ולאחל לך בהצלחה ביום ראשון ברידינג, ובכל מה שתעשי ואת עושה.
1: יאללה, תודה רבה לך.
0: נקבל להתרגש, זה נראה לי מרגש. תצליחי, מאמי.
1: אמן, תודה, נשמה טובה.
0: ותזכרי שיש לך פה בית. תזכרי טוב טוב.
1: אין עליך בעולם, נשמה טובה.
0: מאמי שלי, ביי, להתראות.
1: ביי.
0: ביי. שהשם ישמור אותך מכל הצרות. אמן.
2: ואראה את פניו בעיניי.

Ela, איזה יופי, וואו. פרידה עוזיאל. זה שיר סלש תפילה. ילדה מבורכת. לאללה. יש ילדה מבורכת ויש ילדה מקוללת.

0: מיכאל, אתה מרים לי פתק קטן, וכתוב לי, יש לי הפתעה. איזה הפתעות יש לך בשבילי היום?
1: איזה הפתעות יש לי בשבילך, יש לי גם לכל המאזינים, יש הפתעות תמיד. אנחנו יכולים להגיע למה שביקשת ודיברת איתי לפני השידור.
0: על חצי מחיר על כל הטיפולי שיניים.
1: לא, זה 5% נוספים.
0: על 45.
1: על 45, 5 נוספים, זה לא 50, זה קצת פחות, אבל עדיין זה עוד 5%.
0: למי שעכשיו מתקשר.
1: בדיוק, מי שמתקשר היום עד סוף היום לכוכבית 6684, קובע לו תור, זה מספיק. עכשיו אני אסביר לך משהו קטן. אצלנו, אנחנו יודעים שאף פעם אנחנו לא עומדים בזמן הפרסומות וזה, לא עומדים בלחץ של הטלפונים. כל המספרים נרשמים אצלנו במערכת. אנחנו חוזרים אליכם, אם לא היום, אז מחר בבוקר, בו בצהריים, מקסימום, והטלפון שלכם נרשם על השעה הזאת, על היום, ואתם מקבלים את 5% הנוספים. שאני עכשיו הבטחתי לאליקו.
0: אני רגע רוצה שברשותך, תראה, זה הרי לא נושא, כי כביכול, אתה יודע, תוכנית עוסקת פה במוסיקה, ואנשים רגילים פה לשמח ולהכל. ואז אנחנו באים ואומרים לאנשים, חבר'ה, שנייה תעצרו, מה אתם צריכים לעשות בשיניים שלכם? הנה סידרנו לכם 45% הנחה, הנה הוספת על זה עוד 5% הנחה, הנה נתת צילומי סיטי חינם, נתת צילום פנורמי חינם, ואני רוצה שאנשים יבינו, כשהם באים להיות מטופלים של מרפאות בנגייב, מה זה אומר?
1: קודם כל זה אומר איכות. איכות בשירות. זה אישית, אני מתעסק באיכות של השירות. אצלנו שירות כזה לא תראו באף מרפאה שיניים אחרת. דווקא על יחס, על יחס של העובדים. על יחס של המטפלים, של הרופאים. יש לנו 14 רופאים בכל הרשת שיש להם יותר מ-20 שנה ניסיון. אז גם ניסיון, גם איכות, וכמו שאמרת, וגם אני אומר, אנחנו בעלים של מעבדה דיגיטלית שלנו שמייצרת את הכתרים.
0: ומה זה אומר לי כלקוח?
1: לך, אז כלקוח אומר שאתה מקבל איכות, ואם חס וחלילה, משהו לא מוצא חן בעיניך, ואתה רוצה לשנות, במקום אחר יגידו לך תתרגל. אני אף פעם לא אומר תתרגל. אני מסוגל לתת הוראה למעבדה שלי לייצר שיניים חדשות בשבילך במקום מה שלא מוצא חן בעיניך.
0: חברים, מי שרוצה לקבל את המבצע, מי שרוצה להכיר, מי שרוצה להבין, כוכבית 6684. כוכבית 6684, קיבלתם במבצע מראש, לפני שהגעתי לאולפן, היה לנו סגור 45% הנחה על כל הטיפולים, כולל הכל. ותכף ניכנס על שיקומים, מי עם האנשים, מה אתה רואה במרפאות, מה קורה ואיך זה קורה. אבל מי שירים טלפון עכשיו לכוכבית 6684 ויבקש לעשות טיפולי שיניים, קודם כל יוזמנו כל אחד בהתאם לאזור המגורים,
1: נכון.
0: יוזמן לסניף הקרוב.
1: אנחנו נתאים, כן, ברור.
0: ואם בן אדם החליט על טיפול, הוא מקבל את ההנחה של אליקו.
1: אתה מקבל, הוא מקבל בעצם את ההנחה שלך, כמובן. ועם כל ההטבות ועם כל מה שדיברנו, כולל צילומים, כולל 5% נוספים, כולל הכל בתוכנית טיפול מפורטת.
0: תגיד, זה נכון שכל מטופל שמתחיל טיפול מקבל מכם מתנה, כמו שאנחנו כילדים היינו באים לרופא, מקבלים סוכריה. כל המטופלים שלכם, אצל דוקטור בנגייב, זה כבר כאילו מסורת, כל מטופל מקבל ערכה צילונית, זה מאות שקלים, עולה זאת ערכה, כמו שלוקחים את הרכב למכונת שטיפה, ככה לוקחים את השיניים למכונת שטיפה.
1: אני אסביר רגע. כל מי שמתחיל טיפול, כל מי שמתחיל טיפול, שהוא מצריך בעצם סילונית, הוא מקבל אותה במתנה אצלנו חינם.
0: יפה. חבר'ה, כוכבית 6684, מי שזקוק לטיפולי שיניים, ותכף נתקדם לכל האירועים, אם זה כתרים, שיקום פה וכירורגיה, והשתלות בהרדמה, וכל מה שאתם צריכים, כולל אישור שיניים, אנחנו נדבר על דברים ספציפיים, אבל תזכרו שסידרתי לכם עכשיו 45% הנחה על כל הטיפולים, פלוס 5% נוספים שנתן מיכאל, מנהל המרפאות, מנהל הרשת, אצל דוקטור בנגייב, כוכבית 6684, מי שיתקשר עכשיו יגיד, אליקו, שלח אותי, ייכנס אל המבצע. וזה פשוט לא יאמן כמה שבוע עובר מהר כמו יום. שלום אורון דניאלי מברכה משולשת.
2: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: אני לא מצליח להבין איך הזמן עובר כל כך מהר, זה מוזר. זה מתחיל להיות מוזר.
2: שמתגעגעים למשהו טוב, הזמן צ'יק צ'ק עובר, נכון?
0: מה זה, טס?
2: אז אנחנו מתגעגעים כנראה ל...
0: משבת לשבת, משישי לשישי, עריכות, אתה יודע, אנשים השבוע נכנסו אליי הביתה, ואת האוכל של ברכה משולשת אני מעביר לסירים, ואני שם על הפלטות, ובתנורים, ונותן לזה, ופתאום כל הבית מתמלא בריח. אנשים נכנסים ואומרים לי, אמרו לי את המשפט הזה, הריחות של האוכל שיש על הפלטות, מזכיר לנו בית וילדות.
2: אז אחרי הריחות, מה היו התגובות, אליקו?
0: אימאלה. אימאלה ואבאלה.
2: איזה כיף.
0: באמת, זה כאילו, זה פשוט לבוא ולחזור הביתה, ולהיזכר בטעמים, ובניחוחות, ובטעמים, כל אחד עם הבית שלו, כל אחד עם הטעמים שלו, כל אחד עם מה שהאימהות והסבתות וכולי היו מבשלות בבתים, זה הסיפור של ברכה משולשת.
2: נכון, אליקו, אתה יודע, יש לברכה משולשת, הרבה אנשים מכירים את ברכה משולשת, כל אחד מהכיוון שלו, מה זה אומר? יש הרבה אנשים שמכירים אותנו מהאונליין, מקבלים את המשלוח הביתה, אוכל מסודר, נקי, ארוז, אתה יודע, רגילים לזה. יש אנשים שמכירים אותנו מהקטרינגים, מהחינות, מהשכרות, מהשבתות חתן, פתאום מקבלים אוכל, וואו, מאיפה האוכל הזה, מברכה משולשת, איזה טעים. יש אנשים שמכירים אותנו מהאוכל המוכן, שבאים לקנות במהלך כל השבוע, וקונים ונהנים, ואוכלים באמצע שבוע ובסוף שבוע. אבל יש את האנשים אליקו במערב ראשון שמכירים אותנו כל יום מהצהריים במסעדה. אני חייב לספר לך סיפור, התחלת לדבר על זה.
0: יאללה.
2: אני בדיוק היום מסתובב במפעל, יוצא החוצה, פתאום אני רואה חבורה של איזה 7-8 אנשים שירדו מאחד המשרדים, אומרים לי, תקשיב, אתה מברכה משולשת, אתה מפה, נכון? אמרתי להם, כן. אומרים, תקשיב, אנחנו באים, אנחנו, מי שלא יודע, החנות הגדולה שלנו של ברכה משולשת עם המסעדה, נמצאת בהכשרת היישוב באזור תעשייה. אנחנו באים מסוף סחרוב, אנחנו באים אליך רבע שעה ברגל. רבע שעה ברגל. עכשיו, אתה יודע, אליקו, אתה מכיר את אזור תעשייה החדש בראשון. לא חסר מסעדות, נכון?
0: מלא.
2: אבל כשאנחנו נכנסים אליכם לאכול את האוכל הביתי, הצלחת הזאת אצל מוטי במסעדה, איזה כיף. אז אליקו, מי שלא מכיר אותנו מהמסעדה, המסעדה שלנו כל יום עובדת משעה 11 בבוקר עד שעה 5 בערב, וזו מסעדה שאתה יכול לבחור 10 סוגים של תבשילים, ולאכול כמה שאתה רוצה אליקו, אם זה קוסקוס, אם זה אורזים, אם זה תפוחי אדמה, אם זה סלטים, בלי הגבלה, אתה חושב אוכל צלחת, ואתה לא נוגע אפילו בפיתות. למה אתה לא נוגע בפיתות?
0: לא צריך.
2: אתה מעלה לך צלחת אליקו של אורז. אתה מעלה לך צלחת של אורז כמו שצריך, עם אפונה וגזר, וצלי בקר ורוטב, או עופות, או דגים. אתה יודע, אז לשמוע דבר כזה בלקוחות שבאים רבע שעה בצהריים, שבסך הכל ההפסקה שלהם זו חצי שעה לברכה משולשת, זה כיף גדול, זה כיף גדול. אתה בא לאכול אצלנו?
0: אני עוד רגע מתחיל לבשל אצלכם. תגיד, אורון, אתה, כשאתה יום-יום בעסק,
2: אני חי את ברכה משולשת כבר 20 שנה יום-יום.
0: אתה מתפעל מאוכל, ועדיין יש בך את האש הזאת, התשוקה לדבר. זה כמו שאני עושה רדיו יותר מ-30 שנה, וכל יום אני מגיע לאולפן הזה בהיסטריה, ברגשות של אף באוויר. ועוד היה על מה שאני, זה מדהים.
2: אז אליקו, אני מספר לך על החבר'ה האלה שאמרו לי את מה שאמרו לי, ואני נשבע לך שאני הסמקתי, אני חייכתי מאוזן לאוזן. תראה, אנחנו אנשים שחייבים לאהוב את מה שהם עושים באוכל. מי שלא אוהב את מה שהוא עושה באוכל, הוא לא יכול. הוא לא אוכל, זה קודם כל זה אהבה. זה נתינה, זה ניקיון, זה איכות, זה טעמים. שאתה רואה בן אדם שהוא נהנה מהאוכל שלך, אני חושב שאין הרגשה יותר מספק. אתה יכול להבין את זה מהצד של המוזיקה. שאתה שומע אנשים שנהנים מהמוזיקה שאתה עושה כל יום, ומה שאתה עושה בתוכנית שלך, זה כיף ענק, זה כיף ענק, אתה יודע, וזו ההזדמנות לאחל לברכה משולשת שתמשיך לעשות את הדברים בצורה הכי נכונים שיכולים להיות, ואיך אנחנו אומרים, שנמשיך לבשל לעם ישראל רק בשמחות, כי אנחנו רוצים רק שמחות של עם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: המון, המון, המון אהבה.
0: תגיד, למי שעדיין ככה, מבין המאזינים הקבועים, ברור שכולם יודעים ומכירים והיו ואכלו ושתו, למי שאולי פתאום, אתה יודע, תופסת אותו השיחה הזאת והוא לא אומר לעצמו, רגע, תכף שישי שבת, לאן באים? איפה זה ברכה משולשת? בא לי לטעום ממשהו שאומרים עכשיו בשידור. לאן לבוא?
2: תכף שישי שבת, ואנחנו רוצים שהמטבח כמובן יישאר נקי, בלי בלגן. יש לנו שני סניפים, שניהם בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה החדש, הסניף השני ביציאה מראשון לכיוון לציונה, רחוב יעקב נחמיאס 4, תחנה דלק פז. מי שקשה לו להגיע לראשון אליקו, יש לנו את האתר אינטרנט שלנו, והנה זה הזמן לספר לתושבי נתניה, שאנחנו אוטוטו, אוטוטו, מגיעים גם אליכם, יש המון המון פניות מתושבי נתניה, הגענו לירושלים.
0: נתניאתים הם קודם כל הכי, יודעים להעריך אוכל טוב.
2: יודעים, נכון.
0: וואי.
2: כן, אנשים שמבינים באוכל, אז אנחנו בקרוב גם לנתניה, כנסו לאונליין שלנו, ברכה משולשת, ותהנו, זה מה שנשאר.
0: טוב, אורון דניאלי, אנחנו מחר נמשיך להכין את השבת. תהיה לנו בריא ותמשיך לעשות אוכל רק בשמחות.
2: אמן, אמן, אמן.
0: טוב, וואו, עשה אותי רעב בשיחה הזאת. אבל מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בן גיא בן גייב, איתנו בשידור חי כל השבוע, וגם הוא רוצה להזמין אתכם לעשות פה חדש בחצי מחיר, בכוכבית 6684, כל טיפולי השיניים אצל דוקטור בן גייב, במחיר שלא היה לעולם וגם לא יחזור להיות במרפאות האלה. הדה בסט של הדה בסט. כן, בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 6684 למרפאות של דוקטור בן גייב, מיכאל איתי באולפן שמשגעים אותי על המבצע.
1: אני מצטער להגיד לך, אני לא יכול לעמוד בלחץ, הקווים שלנו קורסים, אבל אנחנו, כמו שהבטחתי, חוזרים לכולם, קובעים פגישות. אתמול הייתי בכמה פגישות, אנשים פשוט... טובים זה לא מילה, אנשים...
0: המאזינים של התוכנית.
1: המאזינים של התוכנית שלך, כן, לא...
0: זה עם ישראל, הכי יפה שיש.
1: תקשיב, אנחנו כל הזמן עובדים עם עם ישראל, אנחנו לא עובדים עם תושבי חוץ.
0: לא משנה, אבל יש חלקים בעם...
1: אבל מגיעים אנשים...
0: שאתה לא מכיר.
1: יפה, עם נשמה, בסדר?
0: לגמרי.
1: כן.
0: זה הסיפור.
1: המילה הראשונה כשירדתי פה אחרי צהריים שסיימנו, הייתה כבר קבלת קהל של אנשים שהגיעו כבר דרך התוכנית. והמילה הראשונה, מה אתה חושב? הגענו כי אנחנו שומעים את אליקו ואנחנו מאמינים לו ואנחנו... קיבלו, כמו שאנחנו מבטיחים, מרוצים, אנשים, אני מאמין שכל מי שהתקשר אלינו, כל מי שלא הספיק שיענו לו באותו רגע, אנחנו חוזרים לכולם, יש את הטלפונים של כולם, נרשמים במערכת, מספיק לכם רק לשמוע את כל הקול שלי דרך אגב שם בהקלטה, אומר לכם שהגעתם למרפאות שיניים של דוקטור בן גייב, מספיק, ברגע הזה אתה יכול לנתק, ואנחנו נחזור אליך.
0: חברים, בכוכבית 6684, לא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה מאיפה אתם, המרפאות של דוקטור בן גייב הם בכל הארץ, מקצה לקצה. לא משנה מאיפה אתם שומעים אותנו, תתקשרו לכוכבית 6684, יזמינו אתכם לסניף הקרוב. עכשיו תשמעו, מדובר ברשת שיש לה את הטכנולוגיה החדישה ביותר בעולמות השיניים בעולם.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
1: בהחלט.
0: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
2: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל מ-30 שנה ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
4: כן.
5: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: רדיו לב המדינה.
7: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: קפריסין זה איסטה.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.

0: גם הכל היה בטוח, איך היית מתעורר ליבה מתאג שלא
1: רדיו לב המדינה.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיע הבוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת הקריאות נפצע לוחם נוסף קשה ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. קוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צהל בדחיה בבירות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
11: צהל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. מישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. עוד הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
10: איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אומרים היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספן, ולהצהיר כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את נצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי, והסנקציות יוסרו בהתאם לעמידתה בהסכם. אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, כי לצדדים היו שיחות טובות מאוד ביממה האחרונה, ואמר כי איראן רוצה לעשות עסקה ולנהל מסע ומתן, אך לא ניתן שיהיה לה נשק גרעיני. ההחלטה של טראמפ לבלום את מבצע פרויקט החירות שנועד לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה. כך מדווחים הלילה ברשת NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ שהכריז על המבצע ברשתות החברתיות ביום ראשון אחר הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר, במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות עורכת טליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: רק בבזק.

24 שעות ביממה. נעים על הבוקר. נעים.

שלום, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. יום חמישי כבר כאן, 7 במאי, והתוכנית נעים על הבוקר יוצאת עכשיו לדרך, וזוהי מהדורת יום חמישי האחרונה לשבוע הזה. יש לנו שעה של מוזיקה טובה לשדר לכם, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהיות איתנו לפחות עד 8. נאמר שלום לאופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה. בוקר טוב גם לפאבל גרשביץ', טכנאי השידור שלנו. ואני אריה מרקו. הבוקר הזה, גם הבוקר הזה, ועד הבוקר הזה, במקום חמי גדסי. שתהיה האזנה מהנה. והנה השיר הראשון שלנו. מה זה שלנו? של רובי לוי. קבלו את מת לחבק אותך.

0: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים רדיו. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות ליגיידי, צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש נאי
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
15: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
16: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
17: שווה.
16: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
17: אם לא תשלח.
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, למחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
22: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
22: לפרטים חייגו, כוכבית 3571, דן, כפוף לתנאי החברה.
23: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ו... ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
24: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
25: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
26: יש לייפסטייל?
27: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92.
0: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
4: בוקר טוב לכם המצטרפים. אתם על רדיו לב המדינה 91 FM או 93.3 FM אם אתם באזור אשדוד או סביבותיה. והשיר שעכשיו אנחנו שומעים ברקע, לא להאמין, כבר בין 25 שנה, מ-2001, זה שי עמר, באושר ובעוני. שלום שלום לכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2 שקלים וחצי, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2 שקלים ו90 אגורות, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6 שקלים ו90 אגורות, מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים, במארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ-19 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה,

0: דופק בדלת.
1: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמשקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: בייביס בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
7: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
8: כוח צהל ירה לעבר, 3 ישראלים חטופים.
7: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
9: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
7: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
10: ראיתם את יותם בכוונת.
1: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
19: אלדן, נותנים לכאן שבא.
18: כפוף לתקנון.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
9: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
0: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
0: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישום.

0: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה.
10: קפריסין זה איסטה.
9: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: קפריסין זה איסטה.
4: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים.
12: אנחנו רדיו לב המדינה, משדרים לכם ב-91 FM וגם ב-93.3 FM, וזהו, כאן מסתיימת התוכנית נעים על הבוקר, לבוקר הזה וגם לשבוע הזה. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו. תודה, תודה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה גם לפאבל גרשביץ' שהיה טכנאי השידור שלנו. אני אריה מרקו, מילאתי את המקום של חמי גדסי שישוב ויהיה כאן בתוכנית הזאת כבר ביום ראשון ב-7. סוף שבוע טוב ושקט לכולכם. ביי ביי.

0: שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
15: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
19: בזול.
20: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
21: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
22: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
23: קפריסין זה איסטה.
22: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות

0: רדיו לב המדינה.
1: מיד אחרי החדשות, על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענת דוידוב עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
5: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן, בין היתר, לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
4: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם יש דדליין להסכם עם איראן.
6: They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make it. Never a deadline. It'll happen.
4: הם מאוד רוצים להגיע להסכם, אומר טראמפ, ואם נגיע לשם, אי אפשר יהיה לתת להם נשק גרעיני. זה מאוד פשוט. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם. אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה. כך אומר הנשיא. בתוך כך, ברשת NBC מדווחים הלילה כי טראמפ עצר את מבצע פרויקט החירות בשל לחץ סעודי. הנשיא אמר כי עצר את המבצע כדי לנסות ולתת הזדמנות למסע ומתן עקב בקשת המתווכות. אך לפי הדיווח הוא הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על מבצע ברשתות החברתיות, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד, או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיע בוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת תקריות נפצע קשה לוחם נוסף, ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי הזקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. בתום חקירה סמויה של המשטרה נעצר הרב בחשד לעבירות מין. עם קבלת תלונות בחודש האחרון, שוטרי המחוז הצפוני אספו ממצאים וראיות, אשר הובילו הלילה למעצר החשוד בן 54 תושב מירון. הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך, ובהתאם להתפתחויות של החקירה וממצאיה, יובא החשוד בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. רק

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, איזה כיף שאתם איתנו. בוקר של יום חמישי בשבוע, סוגרים ביחד את השבוע. אתם על על הבוקר, על הבוקר, כן, ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 אם אתם נמצאים באזור אשדוד, וגם באפליקציה ניתן לקלוט אותנו, לא משנה איפה תהיו. בוקר שימשי וקצת קריר של יום חמישי בשבוע. אנחנו מקווים שכל הילדים כבר במסגרות, מה שנקרא, במקומות שלהם, ואתם נמצאים גם במקומות שלכם, במקומות העבודה או בפקקים בדרך למקומות העבודה. אבל בשביל זה אנחנו פה, כדי להנעים לכם את השעתיים הללו עם קצת חיוך על הפנים. כן, זה מה שננסה לעשות עד השעה 10. על הבוקר, בוקר טוב לך, קובלנץ, כן, אותו דבר כמו בצהריים, רק בבוקר, כן?
2: אתה שומע אותי? כי אני לא שומע את עצמי.
1: אתה לא שומע את עצמך?
2: אולי פאבל יעזור לנו.
1: פאבל, תכף אנחנו...
2: אבל בינתיים לא צריך לשמוע את עצמי.
1: לא? אתה לא, אתה שומע אותי, זה מה שצריך.
2: אני חשבתי את זה, שאני לא שומע את עצמי, כי אנחנו, זה אולי טוב, כי אנחנו יותר מדי שומעים את עצמנו. תחשוב שאתה חי כמה? 40 שנה כבר?
1: אני חי 40 פלוס, ברוך השם.
2: 40
1: כן,
2: פלוס,
1: כן.
2: אתה שומע רק את עצמך מאז שאתה נולד. זה כאילו קצת נמאס.
1: לא, לפעמים כשאתה שומע את עצמך זה קצת... זה קצת מוזר קצת. יש אנשים שקשה להם לשמוע את עצמם.
2: אני אומר, שעזוב לשמוע את עצמך ברדיו או בטלוויזיה.
1: כן.
2: לשמוע את עצמך בחיים. תחשוב שאתה הרבה פעמים אומר לך, בונה, לא יכול לשמוע יותר את הבן אדם הזה, תחשוב שאתה תקוע עם עצמך כל הזמן.
1: כן, גם לראות את עצמך במראה, איך
2: אתה לראות? אני לא יכול לסבול את עצמי לפעמים.
1: כן, אתה אומר, בונה, זה מה שאנשים רואים, זה מה
2: שאני מסתכל. אני גם אומר את זה, אני מסתכל עצמי הרבה פעמים במראה, ואני אומר, זה כאילו, זה מה שיצא.
1: לא, זה מה שזה יצא בסדר, כי יש כזה ויש כזה, אבל אתה מסתכל עליך כבן אדם, אתה מסתכל במראה, אתה אומר, וואו, ככה אני נראה, כאילו אנשים מסתכלים, וזה מה שהם רואים ביום-יום. במה הם מתמקדים? באף, בעיניים, בגבות, בהשתלה, במה? במה הם מתמקדים כשהם מסתכלים עליי?
2: בהשתלת אף. אבל אתה גם מסתכל, בקר זה שאתה מסתכל עצמך במראה, ואז יש רגע שאתה מתחיל להילחץ, אתה אומר, זה אני. אתה פתאום אתה אומר, זה אני, אימאלה.
1: לא, זה גם, אגב, בהקלטה נגיד, אלה שאתה נראה לי מאלה ששולחים הקלטות קוליות בוואטסאפ.
2: רק.
1: אבל אתה מקשיב לפעמים להודעה שאתה שולח, נכון?
2: תמיד, אני בודק שיצא טוב. אני גם חווה את החוויה עוד פעם.
1: לא, אתה בודק שיצא טוב, או שאתה בודק, או שגם אתה מתייחס ל... וואה, איך אני נשמע, הקול שלי סבבה, כאילו. לגוון הקול אתה מתייחס, או רק שתהיה דיקציה נכונה, או שזה...
2: לקח לי שנים להתרגל שככה אני נשמע, כי אתה הרבה פעמים שומע את עצמך בהודעה קולית, ואתה אומר, זה לא הקול שלי.
1: לא, בהודעה קולית גם אתה מקפיד גם כן על האווירה של השליחה. זאת אומרת, נגיד, אני יכול לשלוח לך הודעה עכשיו. כן, לקחתי את זה אתמול, אני אניח לך את זה בכניסה לבית, אני פשוט לא אהיה שם, בסדר? ואני יכול לשלוח לך את זה. וואלה, כן, אחי, ראיתי, ובסדר, אני אשיך את זה מחוץ לבית.
2: נכון, האינטונציה מאוד חשובה.
1: מאוד חשובה של איך שתבין את הדברים, בגלל זה עדיף להקליט גם לפעמים.
2: נכון. אתה בכלל אוהב לדבר בהקלטות, או
1: שאתה
2: יותר מתכתב?
1: כן, גם לא אוהב ששולחים לי פתאום הודעה קולית.
2: אז זהו, אני אוהב לדבר בהקלטות, כי זה נורא מגניב, כי ככה אתה מעביר את המסר שלך ולא נכנסים לך לדברים. ונגיד, נדבר עם חברים, אז אנחנו מתכתבים בהודעות קוליות בעצם, ולא מדברים בטלפון.
1: כן.
2: זה יותר קל.
1: אז באמת הזה כן, זה אני מעדיף. אם אתה אומר לי עכשיו שיחה, לנהל לך שיחה טלפונית, או בוא נדבר בהודעות קוליות, אם זו ברירת מחדל, אז אני הולך על ה...
2: בטח, חוץ ממקרה אחד, ששם, כשאתה מכיר את זה, שאתה מקליט הודעה קולית, ובאמצע ההודעה הקולית, מישהו מתקשר אליך, אז ההודעה הקולית נפסקת באמצע.
1: לא קרה לי, כי אני לא...
2: אתמול זה קרה לי, אני מקליט הודעה קולית לחבר, ואתה מתקשר אליי פתאום.
1: הבנתי. לא אמרת לי את זה, וואי.
2: אז תקשיב, אני כבר דקה וחצי בתוך ההודעה הקולית לחבר שלי.
1: כן.
2: ואני לא עכשיו ישחזר שוב את הראשוניות בזה שאני אומר לו, מספר לו איזה סיפור, כי זה יצא פחות טוב.
1: כן.
2: אז קודם כל שלחתי לו את הדקה וחצי הראשונות, שיצא לדרך.
1: כן.
2: סיימתי איתך את השיחה,
1: כן.
2: ואז אמרתי, אני צריך להקליט ההמשך.
1: כן.
2: אבל אני לא יכול להקליט ההמשך סתם.
1: כן.
2: משום מקום. אז שמעתי את הסוף של ההודעה הקולית והתחברתי למילה. אתה מבין מה התכוון? כאילו אמרתי לו, ובגלל זה אני חושב שאם אתה הולך שתי רחובות אחורה, ואז התקשרת, ההודעה נקטעה.
1: הבנתי אותך.
2: אז המשכתי את ההודעה ב...
1: הבנתי.
2: אז אתה חייב לחזור
1: ממש
2: קדימה.
1: ממש הקפדת על ההמשכיות של הדבר הזה.
2: הייתי חייב, כי אני חייב לתת לו חוויה, אני התחייבתי.
1: הבנתי אותך.
2: אני התחייבתי לבן אדם, אני לא יכול עכשיו... אתה מבין?
1: למרות ששלחת לו את ההודעה, את ההמשך, אחרי כמה דקות.
2: נכון, נכון, אבל המשכתי...
1: כאילו, הוא יכול להגיד, יכול להיות שלא הייתה קליטה וההודעה לא הגיעה, כאילו, אבל זה מבחינתו הודעה אחת.
2: בדיוק.
1: חשוב לך שהצד השני יבין ויחווה את החוויה של...
2: אצלנו בחברה חשובה מאוד תודעת השירות. השירות. אני לא יכול להשאיר בן אדם באוויר עם חצי הודעה ולא להתחבר לו, הודעה מלאה.
1: בדיוק, נחליף איזה מילה על מכבי חיפה אתמול, משהו?
2: מכבי חיפה?
1: כן. סתם אנחנו נורגים על כדורגל, כי אנחנו, כאילו, שני הקבוצות שלנו, אני חושב שכבר איבדו עניין.
2: לא, אתה הגעת לשלב שאתה אומר מי אני רוצה אלופה, באר שבע או ביתר.
1: כן, ואתה בשלב של, רק שלא נרד ליגה.
2: אני לא, אני בשלב שהבנתי שגם אירופה לא יהיה לנו השנה.
1: בסדר.
2: לא, אז אני אומר, אז אנחנו באים ליהנות עכשיו בפלייאוף.
1: כן.
2: אז, יש משהו כיפי פתאום,
1: כן.
2: שאתה רואה את קבוצה שכל שנה כן. רצה לאליפות, ופתאום השנה היא לא, היא, לא ב, היא לא בתמונה בכלל, ואתה רק יכול להרוס לאחרות.
1: לא, גם אומרים בשלב מסוים שקבוצות יכולים ללכת לים, נכון? יש איזה שלב בעונה שהקבוצה כבר יכולה ללכת לים.
2: ודאי.
1: קריר קצת לים עכשיו. אז הם באים בכוח לשחק כדורגל, וזה נראה ככה, אתה מבין?
2: נכון, למרות שמכבי חיפה הייתה טובה אתמול, והפסידה רק 1-0.
1: בדקה 90 פלוס, לא?
2: גם כי משאר חוקי אמנם, אבל בגלל קרן שלא הייתה.
1: הבנתי אותך.
2: הייתה, באר שבע קיבלה קרן שלא הייתה.
1: עכשיו, לא, בוא לא נכנס, הפסדתם, עזוב.
2: לא, זה נכון.
1: את הנעשה אי אפשר להשיב אחורה.
2: זה נכון, והולכת להיות, זה פעם ראשונה מזה הרבה זמן שיש קרב אליפות בין שתי קבוצות שהם לא מכבי חיפה ומכבי תל אביב.
1: כן.
2: תמיד זה או מכבי תל אביב, מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, באר שבע.
1: ביתר ירושלים נכנסת ככה לחגיגה אחרי המון שנים.
2: כן, הולך
1: חגיגה. כן, הולך יפה, הולך יפה. רק שימשיך ככה, וכאשר ואם ייצגו אותנו באירופה, לא משנה באיזה מפעל, שזה יהיה בצורה יפה, בלי כל מה שראינו מסביב בשנים האחרונות, של כל הארגוני אוהדים, שרק מקטימים את ה...
2: אני שמעתי מכמה אוהדי ביתר, שברק אברמוב עשה שם מהפכה, מעבר לניהול מדהים בקבוצה.
1: זה אין מה לומר.
2: יש לי חברים אוהדי ביתר שאומרים, פתאום אנחנו רואים משפחות ביציאה, ופתאום מתעסקים בכדורגל ולא מתעסקים בפוליטיקה. נכון, ביתר היא קבוצה מאוד מזוהה פוליטית, עם צד מסוים.
1: כן, אבל לא,
2: אבל עדיין אתה רואה פתאום...
1: בדיוק,
2: פתאום אתה רואה שקבוצה, ביתר של פעם, הכיף של הכדורגל של פעם,
1: מוכן המלמיליאן. כדורגל, לא מדברים על כל הלה פמיליה וכל האולטרסים למיניהם שעושים רעש יותר מהכדורגל עצמו.
2: נכון.
1: נדבר על עוד דברים בשעתיים הללו.
2: על מה עוד נדבר?
1: בשעה השנייה יהיה לנו את סטנאפיסט הייאוש שלנו, ערן קאים,
2: כן? נכון.
1: שנבדוק מה מדד הייאוש שלו, ולפי זה אנחנו נצא לסופש מיואש, יותר או פחות. גם מוזיקה טובה תהיה לנו, וגם, אני לא יודע, אמרתי, השביעי למאי היום, 2026. שזה תאריך מאוד מאוד חשוב בשבילי, נכון, ולמשפחת לוי בפרט.
2: נכון.
1: ביתי הבכורה, ליבי לוי, כפרה עלייך, חוגגת היום יום הולדת 12, בת מצווה.
2: בת מצווה לליבי המהממת, ליבי. אנחנו, אני שרוף עלייך.
1: כולנו, כולנו.
2: ילדה מיוחדת, מוכשרת, חכמה.
1: זיקתה אותנו להיות הורים, סבים וסבתות, דודים ודודות. אוהבים אותך לובוש, כי יום הולדת שמח.
2: יש ילדים שיש להם נשמה של מבוגר, והיא כזאת.
1: חד משמעי.
2: כמה בגרות. יכולה ללמד אותנו המון.
1: המון. מזל טוב, יפה שלי.

תמי פולטו מפיקה את על הבוקר, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס. וזה ברי סחרוף עם אינפקטד משרום, יום הולדת. אילן, בוא נרקוד, תעשה לי טובה. אתה יושב לי כמו איזה חנבץ פה, אתה לא יודע איזה יום אנחנו... עולה היום רק התחיל, קובלנץ. פתח את הפה, פתח!

0: פותחים בוקר. יאללה, פריצה וממשיכים.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2 שקלים וחצי, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2 שקלים ו90 אגורות, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6 שקלים ו90 אגורות, מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים, במארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 הסניפים.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, אתם על הבוקר, תוכנית הבוקר של רדיו לב המדינה. ניתן כמובן לקלוט אותנו גם דרך האפליקציה, אמרנו, ואנחנו נמצאים גם בספוטיפיי. מתי שתרצו להזין לנו, לא משנה באיזה זמן, כל התוכניות שלנו נמצאות שם, וגם בטיקטוק אתם יכולים לחפש אותנו ולראות סרטונים מהתוכנית. חפשו על הבוקר בטיקטוק ותוכלו לראות מה קורה כאן באולפן לעתים. כן, קובלנץ?
3: אני בשבוע האחרון, בשבועיים האחרונים, התחלתי לקבל לפיד יותר מדי פרסומות בנושא ספציפי.
0: והוא?
3: חוגים של קרב מגע.
0: ספציפית או אגרוף תאילנדי וכאלה?
3: לא, מה לעשות כשתוקפים אותך ברחוב? מכיר את השיטות. כן. עכשיו, אני אומר, זה כנראה מגיע בעקבות כל הנושא הזה של האלימות שיש בשבועיים האחרונים, עם המקרה תקירות הנוראים שיש בזה. אבל כאילו אתה מרגיש קצת ש... הבעלי מכוני קרב מגע קצת מנצלים את האירוע ואומרים לך, בוא תלמד קרב מגע. עכשיו, כן. אתה נכנס לזה שלו ואומר לך, מה אתה עושה אם בן אדם בא חונק אותך? כן. עכשיו, אתה אומר, סבבה, אני מבין מה אני עושה כשאני על מזרון והמדריך חונק אותי לאט.
0: כן, כן.
3: הוא אומר לי, הנה אני חונק, תפוס אותי, יופי. כן. עכשיו, כשזה בקצב הזה אני יודע להשתחרר,
0: כן,
3: מהחניקה.
0: כן.
3: אבל כשזה באמצע...
0: בהפתעה מוחלטת,
3: בהפתעה מוחלטת ברחוב ש15 איש קופצים עליך, אני לא יודע כך.
0: כל מיני טכניקות של עם האצבעות, כאילו לתת איזה משהו לגורגרת פתאום, כדי לנטרל איזה מישהו.
3: באמת.
0: עזוב, אנחנו באותו רגע, אם מישהו חונק אותי ברחוב, הדבר הראשון שאני מתעלף קודם כל. אחרי שמעירים אותי, בוא נראה מה אני אעשה. לא יודע מה, לא יודע. יש עכשיו כאילו, נהיה עניין של ביקוש לגז פלפל, שגם כל האנשים כאילו...
3: כולם בפאניקה.
0: פעם זה היה רק לנשים, ואתה יודע, לבחורות ולילדות ולנערות בלילות ולא יודע מה. היום זה הוויזר שהופך להיות חובה לכל אחד, גם אתה צריך גז פלפל.
3: שזה מה זה בעצם נותן לי את האופציה שאם מישהו תוקף אותי, אני מטיז לו את זה על העיניים וזה מרחיק אותו ממני?
0: כן, זה למעשה.
3: מי הפסיכופת שעלה על הרעיון הזה מכל הדברים בעולם פלפל?
0: כי אני רואה...
3: מה זה, זה פלפל שחור?
0: אני רואה איזה מזרחי ואשכנזי רבי מכות, אני רואה איזה כאילו מתפתח, כאילו איך הדברים נוצרים.
3: חסך קצת פלפל.
0: כאילו משהו, פתאום איזה מישהו זורק על מישהו, אתה יודע...
3: פלפליה.
0: כן, ליד, כנראה היה איזה ריב בחנות אבלינים, לדעתי ככה. בין שני סוחרים, והוא אומר, מה אני זורק עליך? מה? ואז הוא לקח איזה קפוטה כזאת.
3: של פלפל שחור?
0: כן, מהעסקים האלה, אתה יודע, של כן. חנה לבסמלת השבת, לקח וזרק עליו. בהתחלה כמובן התחיל עם פפריקה, והתחיל עם כל... למה...
3: רסל חנות.
0: רסל חנות, וזה, הגיעו לפלפל.
3: כן.
0: כן, זה
3: כאילו
0: היה...
3: כאילו פלפל זה התבלין שהחליטו שהוא הכי מתאים ל...
0: כן, ולא פלפל אנגלי.
3: אז
0: ולא,
3: מה הגז
0: ולא
3: פה?
0: ולא פלפל לבן, דרך אגב.
3: אה, פלפל שחור.
0: פלפל שחור גרוס.
3: אה, אז מה זה הגז פלפל בעצם? זה בא בתרסיס? זה כמו טיפות אף?
0: כן, כן, תרסיס.
3: יש לך בתבלין ויש לך בתרסיס?
0: כמו הספרי אבל פה כזה שאתה שם לריח לא טוב מהפה, אתה מכיר? זה כאילו, ככה הוא מגיע...
3: כמו שלנקות המשקפי שמש.
0: לא, לא, יותר כאילו, יותר מדויק, זה כמו הספרי הזה של השופטים שהם מסמנים את הקו של הביתות עם הספרי שלי הקטן הזה.
3: אה, הבנתי אותך.
0: כזה, כזה קטן, כן.
3: כזה של המשקפי שמש.
0: כן, כן, כן.
3: עכשיו, אם נגיד אתה בבית ואתה מבשל,
0: ונגמר לך הפלפל.
3: נגמר לך הפלפל, אתה יכול לשים גז פלפל קצת?
0: וואלה, לא ניסיתי, אבל שווה לנסות. אני חושב שזה עדיף על כלום. זה עדיף על כלום.
3: ואם נגיד חסר לך קצת, אתה אוכל, וחסר לך קצת פלפל באוכל בזמן שאתה אוכל, אתה יכול על השניצל לתת איזה שני שפריץ גז פלפל ויהיה לך...
0: הביס יבוא לך טוב וטוב?
3: או שהשניצל ישרוף לו בעיניים.
0: הבאת פה רעיון, אני חושב שגם בפיצרי...
3: לא, זאת באמת, אני שואל, אם גז פלפל זה באמת הפלפל השולחני שאנחנו אוכלים, זה מעניין אותי.
0: פלפל, גז פלפל, פלפל זה פלפל, פלפל, פלפל זה פלפל. אם זה נראה כמו פלפל, מרגיש כמו פלפל, זה פלפל.
3: אז זה פלפל.
0: פלפל, חד משמעית. ופלפל שחור, לא אנגלי. פלפל אנגלי זה כאילו, אתה יודע...
3: פלפל אנגלי זה, זה לא כאילו, ברור לי מה זה.
0: זה כאילו, הוא שורף לך בעיניים וכאילו...
3: אבל עם מבטא.
0: אבל אתה צריך לשים טיון אחרי זה, אתה יודע, תי. כאילו שזה יעזור לך. זה כאילו הסיפור. פלפל זה פלפל, אחי, אתה יודע... הפלפל הזה, אני מניח ש...
3: זה בעצם מה שפעם קראנו גז מדמיע?
0: למה באמת לא מוכרים גז פלפל בחנויות תבלינים?
3: זה מה שאני שואל.
0: כן, לא, כאילו שזה יש שם סטנדרט, כאילו...
3: כאילו אתה בא לחנות תבלינים, אתה עושה לה, תן לי בבקשה...
0: בסופר!
3: תן לי בבקשה 200 גרם פפריקה בשמן.
0: כן.
3: תן לי בבקשה, למרות שפפריקה בשמן יכול להיות נשק יותר
0: אני,
3: טוב.
0: אני מער...
3: כי אם אתה בא נגיד עם חולצה חדשה וזורק אליך פפריקה
0: בטח,
3: בשמן...
0: בטח, בטח, בטח.
3: אתה הרסתי לך את היום.
0: כן, כן.
3: אתה לא רוצה לתקוף אף אחד.
0: נכון, גם אם אתה לפני שבת חתן, בכלל זה יכול להרוס לך את היום.
3: איך אתה עם פפריקה?
0: אגב, אני מערבבי פפריקה. אני לוקח פפריקה בשמן ורגיל, ואומר לו, שים לי 100 ו-100 ותערבב לי באותה שקית.
3: מה הרעיון?
0: תנסה, מה הרעיון, מה הרעיון?
3: תסביר.
0: זו שאלה של בן אדם שכאילו עולם הקולינריה שלו מסתכם באמת בפלפל אנגלי ופלפל לבן.
3: אתה מזכיר לי את אלה שיש להם מלח פלפל ביחד, באותו זה.
0: צלוחית.
3: כן.
0: או באותו מלחייה כזו.
3: אותו מלחייה, פלפליה. מלפליה.
0: לא, זה עוד לא הגעתי לרמה.
3: מלח ופלפל ביחד. יש כאלה שזה הקטע שלהם.
0: הבאת פה, זה באמת, אני יודע בצלוחית שמניחים יחד.
3: זה נורא, זה כמו שאני מתקומם נורא נגד החטיף במבה ביסלי ביחד. מכיר במבה ביסלי ביחד?
0: כן, סבבה דווקא.
3: לא, זה לא.
0: זה סבבה, יש שם יחס יותר לבמבה, תדע לך.
3: אז אוקיי, אז אני אקנה במבה, אני אקנה ביסלי, ואני אעשה את המיקס.
0: לא, לפעמים בא לך כאילו ביחד. לא, זה אני לא, כאילו...
3: אז כך במבה קטן, ביסלי קטן.
0: מה שכן אני יכול להגיד, שאפשר באמת להמציא במבה יבשה, כאילו במפעל, לא נורא.
3: חד משמעית.
0: אם אחד העובדים שכח לסגור את הקופסה, לא ליצור, הכל טוב.
3: הדברים הכי טובים נולדים בטעות.
0: כן, שווקו במבה יבשה, אף אחד לא יבוא בתלונות ויתקשר אליכם, ויגיד לכם,
3: נהדר במבה יבשה. במבה שהייתה פתוחה יום.
0: כן, גם אי אפשר להתלונן על זה, הבמבה יבשה. זה המוצר.
3: כמו טוויסט.
0: נכון,
3: טוויסט זה בדיוק ופל שטיפה התייבש.
0: נכון, איך עלו על טוויסט? שכחו שם איזה אריזר, מישהו אכל, אמר, לא, זה דווקא סבבה, למה לזרות?
3: אתה יודע שרוב הדברים נולדו בטעות, אתה מכיר את הסטיקי נוטס? פתק שאתה עם טיפה דבק בקצה שלו, כדי לשים לך תזכורות.
0: נהיה זיכרון ששמים על המחשב.
3: אתה יודע שבאמת זה דבר שנולד בטעות, זה היה מפעל מדבקות, והיה להם איזה פאק בפס ייצור, וחצי כן היה עם מדבקה וחצי בלי מדבקה, והם נתקעו עם סטוקים מטורפים במפעל של הדבר הזה, ובמקום לזרוק, הם אמרו, טוב, נשתמש בזה כדי להזכיר לעצמנו דברים.
0: גאונות.
3: אתה מבין איך דברים טובים נולדים?
0: תמיד,
3: תמיד. אגב, יש מצב שמה שסיפרתי עכשיו זה שקר מוחלט,
0: תמיד הסיפורים האלה נסגרים בסיפור על קולגט, שבא איזה מישהו ואמר להם, בואו נגדיל את הגודל של הפייה, וככה נעשה מיליונר.
3: כל השקרים האלה.
0: יאללה, על הבוקר, רדיו לב המדינה, אנחנו יוצאים לפרסומות, וכבר ממשיכים, תשארו איתנו, יהיה נפלא.
4: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
5: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: בייביס בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישום.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הריבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בבום, קונה שמחים בזול.
2: בזול.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: רדיו לב המדינה
10: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
11: חזרנו על הבוקר. קצת מושי קפיה להעלות את העניינים, כן? מושי קפיה כמובן עושה וסיליס קרס. סך הכל נשיקה. סך הכל, מה? גם את זה היום עשו, חבר'ה.

0: כן, אלו האנרגיות שאנחנו אוהבים בבוקר, מאזינות ומאזינים. מבחינתנו בוקר, לילה, אמצע היום, הכל זה ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. וגם סוף שבוע, אתם יודעים, אז בכלל זו סיבה לפתוח אותו בצהלולים, ומושי קפי עושה את זה אחרי שהתחלנו עם אינפקטד. כן, קובלנץ, תקשיב, יום הולדת אמרתי לך על ביתי בלחורתי, והלכנו אתמול לרכוש בלונים, וכמובן שסיפחתי לה את, את שאר הילדים כדי שיצטרפו אליי, לקחתי איתי, הלכתי לאסוף את הילדים מהמסגרות, ואז היה יום לחוץ אתמול, אז כבר עשיתי הכל איתם, את הסידורים האלה של מתנות ובלונים וזה, ולקחתי את הילד בין הארבע, רניק, הפרה עליו, וזה היה תוך כדי הגן, ולפני שלקחתי אותו אמרתי לעצמי, אולי עדיף שאני אשים אותו בבית, ואז אני אלך בלעדיו, כי אם אני אלך איתו...
1: יותר יקל עליך.
0: זה לא יותר יקל עליי, זה יהיה לי יותר כלכלי.
1: הבנתי. כן, יקל עליך כלכלית.
0: כן. אבל בסוף אמרתי, טוב, אני אקח אותו כבר איתי, כי על הדרך כבר.
1: כן.
0: ואז אמרתי לו, תקשיב, אנחנו קונים גם בלונים לליבי, ותמיד שאנחנו קונים בלונים לפני היום הולדת, יום לפני, אנחנו כאילו מחביאים אותם, כאילו נגיד יש שכנים שחוגגים יום הולדת, הם מביאים את הבלונים אליי נניח, ובחצות באים לקחת, יש לנו הסכם.
1: וזה יפה זה.
0: אבל אני שם בכל מיני מקומות אחרים זה...
1: אבל הילדים כבר לא מופתעים מזה, הם יודעים שכל שנה יהיה בלונים.
0: כן, ברור שהם מופתעים, ברור שכן, אבל כל העניין הזה זה שהילד רואה אותך תמיד בסביבה שלו, והוא כאילו בבוקר, הוא יודע שיהיו בלונים, זה לא שמפתיע אותו, רק הוא לא מבין איך הספקת, איפה זה היה, כאילו, זה מה שמשגע אותם.
1: ההפקה, כאילו.
0: איפה זה היה, איפה שמת את זה?
1: הלוגיסטיקה מעניינת, כן.
0: היית יד תשע בערב, לא היה פה כלום, וגם איפה החסנת את הכל.
1: כן.
0: אבל אמרתי לו, תקשיב, אנחנו נלך לחנות, אנחנו בוחרים לליבי בלונים במתנה קטנה, ממך, וזהו. ואנחנו לא קונים יותר כלום.
1: הבנתי לאן זה הולך. עם מה יצאתם?
0: ואז אני אומר לו, אתה יכול לבחור גם משהו קטן, אבל אני מבקש ממך, בבקשה, זה הפתעה לליבי.
1: לא לספר.
0: לא לספר שקנינו בלונים. אנחנו נלך עכשיו, תספר לה, קנינו, תקנה מה שתרצה, וזה... וקנינו, בחר איזשהו שעון של סוני כזה, אתה יודע, שעון שהוא כמו שעון חכם כזה, חוץ מהשעון הדיגיטלי שיש לו, ואיך שהגענו הביתה, כמובן, פתחנו את הדלת, והדבר הראשון שהוא אמר זה, ליבי, קנינו לך בלונים.
1: ודאי.
0: ואני באותו רגע, רציתי, אמרתי...
1: לנשל אותו.
0: כן, למה אתה לא בן, נגיד, לא בן ארבע, בן 11 שאני יכול להגיד לך, וואלה, ביאסת אותי עכשיו, רני. וואלה, לא מתאים בכלל.
1: אני חושב שהטעות הייתה שלך. אתה ציפית מילד בן ארבע, ש... שלא יהיה ילד בן ארבע.
0: מצד אחד
1: זה
0: אני...
1: מה שציפית
0: מצד בעצם. אחד אני מאוד מאוד גם מבסוט עליו בחנות צעצועים, שהוא ידע את מה הוא רוצה. אבא, אני רוצה את השעון של סוניק, הוא רוצה את השעון של היד.
1: ברור שהוא יודע מה הוא רוצה.
0: בניגוד לבנות שלי, שהם הם, ילדות של טרנדים, אתה יודע, בנות, וזה, עכשיו הטרנד, אתה יודע מה הטרנד החזק אצל הילדים?
1: מה?
0: סקווישי. אתה יודע מה זה סקווישי?
1: מה זה? יש לי 15 כאלה בבית.
0: 15? יש לי 15,000.
1: זה גם יש סוגים. יש כזה של מים, יש כזה של חול.
0: יש לזה שמות.
1: סקווישי זה בעצם הדבר הזה
0: של... טורטור סעור כזה, לא יודע מה.
1: זה כדור כזה שלוחצים אותו, וזה נעים ביד שלוחצים אותו.
0: כן, יוצא כמו כזה ג'לי כזה, שנשאר לך כזה חצי מר גמיש, ג'לי כזה.
1: כן, בלון שבפנים יש מין חומר כזה, שאתה יכול ללחוץ אותו.
0: בכל מיני צורות, יכול להיות לך בובספוג, פינוקיו, סתם כדור, צורת של אננס, של פירות, ירקות.
1: הבת שלי, זה עוזר לה להפרעות קשב בבית ספר.
0: כן, אבל אצלי הבת שלי זה גם עוזר לה להפרעות קשב, אבל היא חייבת כל יום לקנות איזה 300 כאלה. היא לא יכולה לקנות אחד שהיא נכנסת.
1: יוצר הפרעות בעובר ושב גם,
0: כן, זה ברמה כזאת שאני אומר לה כאילו, היום אני לא יכול ללכת איתך לחנות, אבל נלך בהמשך השבוע. וכשאנחנו הולכים להגיד בהמשך השבוע, הטרנד הזה שיש אותו איפשהו, הוא כבר התחלף, ואנחנו כבר בטרנד אחר. אני אומר לה, אבל לפני יומיים רצית לקנות את זה. איך עברנו לדבר הזה עכשיו?
1: השתנו הדברים. אני אומר, כל עוד הטרנד לא קשור לאוכל, זוכר שאתה רולאפ המגעיל הזה?
0: רולאפס, כן. עם הגלידה והחמצוץ הזה,
1: שזה כאילו עדיף סקווישי. כאילו עם טרנד, לא משהו שנכנס לגוף.
0: סקווישי סבבה, אתה יודע גם מה עוד יש להם? זה בכלל, אני לא מבין את זה. אתה מגיע לחנות צעצועים, ואתה קונה משהו שאתה לא יודע מהו. זה מגיע לך כמו סקית הפתעה כזה, שאתה יודע, כמו סקית סגורה.
1: סקווישי שאתה לא יודע מהו.
0: לא רק סקווישי, יש נגיד מיסטרי בוקס, קופסה כזאת שאתה קונה, ויש בתוכה מלא מלא דברים שאתה לא יודע מה אתה קונה. נגיד אולי איזה 300, ויש איזה סקית כזאת, כמו סקית פיצוחים כזאת, שאתה תולש אותה, ויש לך כזה פס וקום כזה, שבפנים יש לך כל מיני בובות קטנות כאלה, כמו של קינדר.
1: אתה לא יודע בכלל מה אתה הולך לקבל?
0: אתה לא יודע בכלל, רק על ידי מישוש.
1: כאילו יש מצב שאתה תקבל פתאום ראש כוכב למברגה?
0: כן. הכל יכול להיות, אם כן, אבל של פינוקיו.
1: הבנתי.
0: משהו כזה, אתה מבין? עכשיו, אני רואה לפעמים סרטונים...
1: זה כמו ביצת קינדר. האלמנט של ההפתעה עושה את זה. אבל כשאנחנו
0: נקשיב, אני רואה עם הילדים, הם רואים סרטונים באייפד לידי, ואני רואה שהם רואים את כל מיני בנות באמת שאוהבות את הסקווישי הזה ברמות מטורפות, שיש להם מגירות על מגירות על מגירות בבית, כאילו, בכמויות, כאילו, לא יכולים אחד, שתיים שיהיה, ממש, כאילו, אתה מכיר את המגירות האלה של קטר פלסטיק?
1: בטח, בטח.
0: אז כאלה, כמה כאלה בחדר,
1: עם מיליון גאדג'טים.
0: והיא הולכת כל יום, היא עושה סרטון, הגעתי לחנות הזאת, וואו, איזה יפה, איזה סקווישי מדליק, זה, כמה זה? 24.90, כדור כזה, כמו ביצה, פותחים בפנים מלא מלא. עכשיו, הבחורה, בת 40, אילן. עכשיו, אני מסתכל מהצד, אני אומר לעצמי,
1: אולי היא יודעת משהו?
0: כל הכסף, היא הולכת לעבודה, היא חוזרת מהעבודה, היא יוצרת באיזה קניון, קונה סקווישי, איזה חמוד, חוזרת הביתה. עכשיו, לא תגיד ילדה בגיל 7, 8, 9, 10, 15, אתה יודע מה? אישה.
1: אולי אתה לא חי נכון, אולי היא ביצחה את החיים ולא אתה.
0: סקווישי בחיית דין, קורמה.
1: כן, זה הכיף שאתה, אתה הכיף שלך זה סרדינים על קרקר.
0: אבל לא בכלל, אין לי מגירה. לא, אבל זה כל יום.
1: לא היית רוצה עכשיו מגירה עם מלא סרדינים?
0: הייתי רוצה, וגם יהיה לי
1: יום אחד. מכל הסוגים.
0: יום אחד יהיה לי.
1: יפה, כל אחד ומה שהוא אוהב.
0: אני אקשים את החלום הזה יום אחד.
1: להפך, כל אחד ומה שהוא אוהב. אבל זה כמו שאנחנו היינו קטנים, היה קלפים של חבורת הזבל, זוכר? מה היה הכיף הגדול?
0: כל יום לקנות חבילות, נכון?
1: לקנות את החבילות, ושאתה לא יודע איזה קלף תקבל. יש משהו...
0: אבל ידעת שזה חבורת הזבל. ידעת שאתה קונה, לא פתאום יצא לך...
1: בסדר.
0: יצא לך פתאום מאיר מליקה פתאום. אתה אומר, בוא נה, זה סופרגול. איך זה ישתרבב לי פה לחבורת הזבל?
1: נכון.
0: אתה מבין? אז ידעת מה אתה קונה.
1: נכון.
0: פעם היה כיף, אילן, היום אתה לא תצטרך, היום סקווישי, גם הסקווישי הזה, אתה יודע, הוא בסופו של דבר הוא מתפוצץ. ומה יש בסקווישי הזה? נוזל, או כדורי אלוברה כאלה, קטנים כאלה.
1: נכון.
0: אתה מבין? וזה מעצבן. זה מעצבן, כי אחרי זה אני צריך לדוף אחרי זה. וזה מלכלך לי את הבית, וזה מקטים את הבגדים לפעמים. וזה סקווישי, סקווישי, וזה אבא, אני רוצה סקווישי. כמה אני יכול לשמוע סקווישי? למה אין סקווישי לאבות? ככה, כאילו לאבא, כזה סקווישי בצורה של, לא יודע מה, של חציל. יש חציל, אני מניח, אבל משהו טיפה יותר, יש סקווישי עם הכל, אתה לא יודע. יש סקווישי קקי, יש פירות, יש סקווישי להכל. סתם,
1: תראה לאן אני זורק אותך.
0: מחדד סקווישי, טלפון, הם עשו סקווישי מהכל.
1: תראה לאן אני זורק אותך.
0: צלחת חומוס סקווישי.
1: תראה לאן אני זורק אותך. אתה אומר אפרופו, אתה קונה משהו, אתה פותח ואתה מקבל הפתעה.
0: כן.
1: עכשיו אני לוקח אותך לחנות, שיש שם מלא קופסאות שימורים. אבל אתה לא יודע מה יש בקופסת שימורים. כלומר, אתה קונה קופסת שימורים, אתה יכול ליפול על עלי גפן, אתה יכול ליפול על סרדינים, אתה יכול ליפול על טונה, אתה יכול ליפול על חצילים.
0: כל שאלה של מחיר, בכמה אתה מוכר לי את זה?
1: כל קופסת שימורים עולה 10 שקלים.
0: וואו, וואו.
1: ואתה לא יודע מה יש בפנים.
0: ומה הגודל של השימורים? בגודל של מה זה? של עלי גפן, של טונה או של טירס? כאילו... קילו, כזה פחית קטנה.
1: בינוני. זה, כלומר, הכל יכול להיות שם.
0: הכל יכול,
1: יכול להיות
0: שם.
1: יכול להיות שם חצילים, טירה, כל דבר.
0: 10 שקלים, וואלה, אני לוקח.
1: כמה אתה קונה?
0: קונה ב10 שקלים. כמה? כן, אחד.
1: אחד?
0: אחד. קודם כל, אחד.
1: ויש סיכום, כאילו, מה הכי היית רוצה שיהיה בו?
0: אני לוקח אחד, אני לוקח גם מהאמצע. כי אני אומר, בהתחלה הם לא עושים לי תעלה גפן, הם רוצים בהתחלה לדחוף לי...
1: הבנתי, אז אתה רוצה תעלה גפן?
0: את כל הקרפ הלך בהתחלה, אני יודע.
1: אז אתה בעניין של תעלה גפן, הבנתי.
0: כן, תעלה גפן, פנקו אותי, אם כבר אתם שמים, כאילו...
1: לא, פלפל ממולה וחציל וזה.
0: לא, תעלה גפן, אני שדרג אותו עם לימון כבר, אל תדאג לי, כן.
1: תגיד לי, איך אתה עם חציל הסגול הקטן הזה של החמוצים, של הפלאפל?
0: אוי, נהדר, מה, עם סלק כזה גם?
1: זה סגול, זה לא סלק. החציל, החצילים הקטנים, החמוצים.
0: הקטנים, כן, בייבי חצילונים.
1: כן. הסגולים האלה של הפלאפל.
0: כן.
1: איך אתה עם טעם?
0: אני יותר אוהב את המטוגנים.
1: הבנתי.
0: הבנת?
1: אני רעב.
0: גם אני.
1: מה אתה חושב?
0: למה לא תנחת פה איזה צלחת פולטוב עם בורקסים כזה? לא משנה איפה תהיה עכשיו תמי פולטוב בדרכי חנה. תעצרי במאפייה הקרובה, תביאי לנו איזה בורקס סומסומית כזאת. בינתיים נצא לפרסומות ונראה אולי החלום שלנו יתגשר.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
3: בחסות. צליגה ידי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
6: ככה זה כשיש שניים.
5: אוטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: התנאים בדן?
4: 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
17: כוח צהל ירה לעבר, 3 ישראלים חטופים.
16: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
18: צועקים בעברית ראותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
16: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
19: ראיתם את יותם בכוונת.
20: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
21: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
22: כל מנתח!
21: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
22: כל מנתח!
21: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
23: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת ריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
24: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
25: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
26: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
27: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
26: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
28: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
29: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
30: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
31: הלו, תיזהר!
30: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
32: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
33: רק בברוק, כל נשמחים בזול.
34: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
35: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
36: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
37: רדיו לב המדינה.
0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: טוב, חזרנו בלי שנשים לב, ממש סיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר הזה, אבל יש עוד שעה שזה בכלל סיבה טובה.
2: נכון, גם סטנדאפיסט היאוש רן קיינקר קצת ייתן לנו זווית אחרת על החיים.
1: אני מקווה, אני מקווה שהוא לקח קצת את ה... כי באמת המצב מיואש, אילן, כאילו...
2: אני אגיד לך מה מייש אותי, עכשיו מודיעים שאיראן תודיע היום, תיתן היום את תשובתה לאמריקאים לגבי ההצעה.
1: כן.
2: ומרגיש שאנחנו קצת יותר מדי מתבחבשים, זה קצת אווירה של בן אדם שרוצה לקנות בית, והוא כבר בא וראה את הבית,
1: כן.
2: ואז הוא מכני עוד חושב על זה.
1: המסע ומתן, כאילו, רק מתיש, מישהו רוצה להתיש וואו, מישהו, שמישהו ירד מהעסקה.
2: עכשיו טראמפ אמר, יש לכם עוד שבוע, די כבר, עם כל... הרגו אותנו,
1: כן,
2: אחי.
1: כן, בגלל זה אני אומר שכל עוד זה לא קורה, זה פצצה מתקתקת שאתה לא יודע איפה זה יתפוצץ לך ובאיזה יום. כרגע, בוא נגיד ככה...
2: כאילו אתה הרגשת לך שאתה רוצה שהמלחמה כבר כן, תחזור ונגמור עם
1: כן,
2: זה.
1: כן, גם יש תחושה גם שאנחנו ביום חמישי ותמיד זה קורה כזה שבת בבוקר, זאת אומרת, יאללה, עוד יום, יאללה, שבת כבר, נו, הבנו, יאללה, בסדר.
2: ואז שבת מגיעה, ואז זה לא קורה.
1: ואז אתה אומר, נו, עוד שבוע. זה רגע באמצע שבוע, נחכה אותם לשבת, הם ימשכו את זה.
2: זה כמו ריאליטי שמושכים?
1: כן, כן.
2: זה כמו כאילו...
1: והזוכה, הוא...
2: לפני.
1: אם.
2: גם פעם היה לך ריאליטי, שלישיית גמר, גמר הולכים הביתה.
1: פרסומת זהב.
2: היום זה כבר, יש חצי גמר, ומי בנבחרת, ומי כן. יודח, ומי חוזר, ומי יהיה בזה, ודי, שיגעתם את רבי. שחררו אותנו. מאיר בנה, תמיד יבוא טוב.
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר. יאללה, סיימנו שעה ראשונה שלה לבוקר. סובי זי.

0: בחסות רוט סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוט סיקרט, כוכבית 8320.
2: בחסות
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלופיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה,

0: ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, Gava, Colcor, Chouatem, Alulim, Lortov,
3: רק בין שלושה עד שמונה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה זמינה
10: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל מישראל. כפוף לתקנון.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך פילה בקר איכותי 400 גרם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. חג

0: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
1: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במהלך.

0: מחסן וחשמל. כפוף לתקנון.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
2: קפריסין זה
1: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
3: מאמי, נתפנק על סינטה רוקה?
4: יא פדריק!
3: ואנטריקוט 350 גרם משובח?
4: יא פדריק!
5: מסעדת פדריק, הקדר 2, מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: חלום, תזמין מקום.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחים היום ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
10: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
9: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם יש דדליין להסכם עם איראן.
11: They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make it. Never a deadline. It'll happen.
9: הם מאוד רוצים להגיע להסכם, ואם נגיע לשם, אי אפשר שיהיה להם נשק גרעיני. זה מאוד פשוט. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם. אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה. כך אומר הנשיא טראמפ. בתוך כך, בערוץ NBC מדווחים הלילה כי טראמפ עצר את מבצע פרויקט החירות באורמוז בשל לחץ סעודי. הנשיא אומר כי עצר את המבצע כדי לנסות ולתת הזדמנות למסע ומתן עקב בקשות של המתווכות, אך לפי הדיווח הוא הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על המבצע ברשתות החברתיות, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הדיווח.
12: משטרת ישראל עצרה הלילה גבר בן 54 תושב מושב מירון שבגליל העליון המשמש כרב באחת הקהילות בצפון. בחודש האחרון התקבלו תלונות רבות נגדו בחשד למעשה אינוס ועבירות מין רבות. הוא עבר לחקירה במשטרה, למרות שטרם פרסמה את שמו, קוראת למתלוננים נוספים לפנות אליה.
9: עכשיו התחזית, עם אילנית אדלר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו. הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל העונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת האורחת.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: כן, שוב פעם, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה שלנו, כן, אם עדיין לא הורדתם אותה, תורידו את האפליקציה של רדיו לב המדינה, 91 FM, תוכלו להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום, ואף לראות אותנו בפורמט הוידאו גם כן, בלייב, וגם לחפש אותנו בטיקטוק, כן, בין כל הסרטונים שאתם מגוללים שם, גם אנחנו יכולים להיות בפיד שלכם, תחפשו על הבוקר, ותוכלו ליהנות מחוויה מיטבית, בשלל אף פלטפורמות שהצגנו כרגע. קובלנץ, שעה שנייה, מה בקנה אני שואל?
2: אני שוקל לרכוש פלנצ'ה, מה אתה אומר?
1: פלנצ'ה?
2: כן.
1: כזה של מורב ירושלמי?
2: כן, שאתה שם על הקריים.
1: לא, אתה לא קשור, אילן, אתה לא... על הקריים עוד?
2: אז איפה אני אשים אותה?
1: שבתי פלנצ'ה כפלנצ'ה, בחוץ.
2: תגיד לי מה, יש לי דוכן הקניקיות?
1: לא, יש לך מרפסת, יש לך מקום. קנה איזה משהו, יש ביד שתיים, מלא עסקים.
2: של כאילו מנגל כזה שהוא פלנצ'ה?
1: כן, עסקים, בייחוד עכשיו, כן, הרבה אנשים שכאילו מנצלים הזדמנויות.
2: אתה תמיד לוקח כל דבר לאקסטרים, כאילו.
1: בטח, בטח. אני, אם היה לי...
2: יש כזה לקנות, כזה כמו מגש...
1: אתה יודע מה ההזדמנות עכשיו? כאילו לא עלינו, יש המון עסקים שמסעדות, אתה יודע, מסעדות זה העסק שנפתח ונסגר בצורה הכי...
2: מקרר גלידות?
1: סלטיה. מני רוסטה, עם כל הזה, מכיר את הזה?
2: תגיד לי מה, אני פלאפל אילן.
1: אחי, אתה עושה ככה
2: סלט. יושב טוב פלאפל אילן.
1: בטח, אילן יושב טוב בהכל. אתה יכול לפתוח עסק, אני אומר לך, של הסעות, של...
2: אילן.
1: אילן.
2: אילן זה מעולה לעסק.
1: אילן זה גם, אתה יודע, גם יש עמותות, עמותת אילן, נכון?
2: נכון.
1: הכל, אתה, אילן זה הכל.
2: וואו.
1: וואו, אילן, אתה משהו מדהים.
2: מה אתה אומר, לקנות סלטייה כזאת, כמו של הפלפליות, עם הויטרינה, עם הזכוכית?
1: אתה לא חייב את הויטרינה, אתה רוצה רק את העמדה של המנירוסט הקטן כזה של ארבעה סלטים. אתה שם, נגיד, סלט ירקות, ירק קצת.
2: מה, אבל אני לא מכין מנות.
1: אבל יהיה לך סלטייה, אתה תכין מנות, אילן.
2: למי אני אכין מנות? אוי, אתה יודע מה אני צריך לקנות?
1: אבל פלנצ'ה...
2: את המשולש הזה ממנירוסטה, שאתה מניח את הפיתה, את המנה מוכנה, במקום להחזיק אותה או בצלחת, הזיגזג הזה מנרוסטה.
1: אתה רואה, זה כבר חשיבה.
2: זה מצוין, למרכז שולחן, ואתה מכין פיתות לילדים.
1: לפני שנייה אפילו לא הכנת מנה, עכשיו כבר אתה רוצה את הסלד, יש לך כבר ארבע בראש, אתה רואה?
2: לא, כי לפעמים אתה מכין פיתה לילד.
1: אבל פלנצ'ה, אתה לא קונה פלנצ'ה, תיזהר ממני, אתה לא קונה פלנצ'ה שיושבת על הקיריים.
2: למה לא?
1: לא, אתה קונה פלנצ'ה כפלנצ'ה, אתה קונה פלנצ'ה...
2: שאתה מחבר לחשמל?
1: עם שפחתל, עם הכל, אתה חייב... אתה לא יכול פלנצ'ה בלי שפחתל, אתה יודע את זה דרך אגב.
2: אבל שפחתל שמיועד לאוכל, לא שפחתל שאחרי זה אני עושה איתו קיר גבש.
1: לא, זה לא משנה, אתה קונה אותו, הוא חדש, הוא שפחתל.
2: לא, כן, אבל לא משתמש בו גם וגם.
1: לא, אתה לא משתמש בו, אבל אתה קונה אותו בטמבור. לא תלך עכשיו, נגיד, לחנות של קיצ'ן משהו ותראה שם שפחתל.
2: אין להם שם.
1: קונים, אתה מבין, זה כאילו ערכה
2: של... מעניין.
1: זה מעניין מאוד.
2: מעניין זה אם יש שפחתל בחנות בישול.
1: כי זה הרבה, כאילו, לפלנצ'ה אתה חייב שפחתל, לתת לו בגרדת, גם לנקות הפלנצ'ה, אתה יודע, אחרי זה יש שיטה לנקות פלנצ'ה.
2: לשים מים.
1: קרח.
2: שמים
1: קרח, והקרח כזה...
2: אז למה לא לשים מים ואתה חוסך עוד זמן?
1: לא יודע, יש משהו...
2: כי הקרח הופך להיות מים.
1: יש משהו בהרכב הכימי הזה, שזה בצורה כאילו צבירה של מוצא קרח, ואז כאילו שזה מתמוסס מהר בנגיעה בווליום חם של חום.
2: הבנתי. אבל מה רע בפלנצ'ה שאתה מניח אותה על הקריים?
1: זה לא, זה כאילו קנית מחוות.
2: לא, מחוות...
1: כנראה מחוות שטוחה.
2: פלנצ'ה זה סוג של מחוות, כן.
1: אבל לא, תקנה פלנצ'ה כפלנצ'ה, בצע, אתה יודע, ריבוע כזה יפה.
2: אבל אין לי, אני לא, המטבח שלי הוא מוגבל ביכולת שלו להכיל כלים.
1: אתה לא יכול גם כן להשתמש בשפחתל על פלנצ'ה על קיריים. אתה לא יכול, זה לא יציב.
2: למה?
1: כי אתה בגרדת, זה כאילו אתה צריך להחזיק.
2: פלנצ'ה... עוד מכשיר שרציתי לתת אתכם לקנות.
1: כן.
2: כזה של הנקניקיות, של מסתובב.
1: נו באמת, אילן, נו, אתה מדבר, אתה רוצה לפתוח דוכן של יום העצמאות? לא הבנתי.
2: לא, אבל זה מגניב בבית שיש לך כזה של נקניקיות שמסתובב, לא?
1: יותר כיף מסלטייה? תחשוב בעמדה שלך...
2: לא אמרתי אחד על חשבון השני.
1: גם
2: סלטייה... זה כן, מה אני אעשה עם... מה אני אעשה עם סלטייה אם אין לי נקניקייה?
1: שנייה, גם סלטייה, גם נקניקייה.
2: בפלנצ'ה.
1: בפלנצ'ה? וואו. אילן, אני רואה שאתה... מרגיש לי שאתה פותח סודוך, לא יודע.
2: סלטייה, אתה נתנת לי את הרעיון.
1: יש לי את התחושה פה. בטח מה, אתה לא יכול... כל עסק שמכבד את עצמו חייב סלטייה. אני חושב שכל עסק, גם...
2: אתה מדבר על כל בית.
1: כן, אתה מגיע למוסך, אם יש סלטייה במוסך, איזה כיף.
2: סלטייה של מה? של שמן גיר? מה הם לשימו לי בסלטייה?
1: לא, לא, לא, סלטייה של הדברים שאתה אוהב.
2: אתה אומר, כמו שהיום במוסכים היום יש מכונת קפה, שליד יהיה סלטייה.
1: בדיוק, כזה עם חצאי פיתות כאלה, שאתה מרכיב לעצמך חצי מנה, רק סלטים כזה, אתה יודע, תחינה, אמבה.
2: לא, אתה צריך קצת איזה...
1: מרגז, מרגז.
2: כן, איזה פסטרמה אוטו שם, אני אדחוף.
1: וואלה, זה רק את הרעיון, אולי, כאילו, עזרא ובנה, אם אתם רוצים להתחיל לעשות טיפולי פקום ראש, כאילו, זה יכול להיות...
2: אתה אומר, לייבא את המוסך לעניין, לתוך הסלטייה.
1: כן, כן, בזמן ש... במקום להמתין סתם בפינת קפה, תמתין באיזה שיפודיה טובה.
2: אתה, זה מעולה בעיניי לפתוח פלאפל בחומוסייה. במקום פינת קפה שיהיה עמדת פלאפל. כי קודם כל, שמן יש.
1: כן.
2: מביאים ה...
1: גם לפעמים... בטיפול שזורקים... אם את צרבת, אתה מרגיש כאילו באמת השמן הוא השמן שהחליפו לך.
2: בדיוק. אתה קצת מתגן את זה בשמן גיר, את הפלאפל. טוב, אני רק נהיה רעב יותר ויותר מה...
1: אז אתה קונה פלנצ'ה או לא קונה פלנצ'ה?
2: אני שוקל, כן. אני נורא אוהב את ה...
1: מה תכין על הפלנצ'ה?
2: פרגיות נגיד. חזה אוף.
1: כבד אוף. איך אני אוהב שהם מתחילים לדבר על אוכל, העיניים שלך נפתחות?
2: מה זה? איזה שאלה.
1: לא להאמין. יאללה, בוא נתחיל.
2: וואי, בצל, לשים בצל על הפלנצ'ה.
1: בצל, חגיגה!
2: בצל, בצל, טבעות בצל כאלה.
1: חבר'ה, התחלנו, חבר'ה.
2: טיפה לתת להם עם הסילן. מכיר בצל, אתה טיפה נותן לו עם הסילן?
1: בוודאי. חבר'ה, לרקוד, לרקוד, לרקוד, יאללה!
2: על הריבת בצל.

0: הפלגות קצת.
1: אני חושב שאנחנו ערוץ החיים הטובים. התחלנו עם קולינריה, עוברים לפלגות בעולם.
0: אבל פחות מההיבט של החיים הטובים, ופחות הורמוז יהיה בשיחה הזאת, אני מבטיח.
2: רדיו לב המדינה.
3: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני, היום, ברשת בום, מקבוצת לאב. ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם, על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח, לבן, או סולת דגן, קילו, 3.50 שקלים. רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד, 580 גרם ב5 שקלים. יוגורט גו, במבחר טעמים, 4.70 שקלים. מיץ ענבים תירוש, מהודר. של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים. סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים. במבה מתוקה, 30 גרם. אוסם, רק 2.5 שקלים. נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים. סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים. קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד. ועוד אלפי מוצרים והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 סניפים.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו, מה זה חזרנו? אנחנו פה, אילן, אמרנו שנדבר קצת, נוצר להלף איתך מילה על הפלגות. מה אתה אומר?
1: בבקשה.
0: אני לא יודע אם אתה מעודכן באיזה סיפור, שיש איזושהי הפלגה עכשיו, שהאנשים המבלים בה לא יכולים לרדת מהספינה, כי יש איזשהו נגיף שמשתולל על הספינה. אתה לא מודע...
1: רגע, שי תענוגות?
0: שי תענוגות
1: שקורה איפה?
0: בדרך לאיפה תמיד מפליג? לקריבים?
1: יש כל מיני,
0: כן. ויוצרים באים הקנרים בדרך, ועכשיו מתלבטים באמת לעצור בקנרים ולתת להם לרדת מהספינה.
1: הנגיף הוא בספינה עצמה?
0: כן, כן.
1: כלומר, הם לא רוצים להוריד אותם כזה, שהנגיף לא יתפשט בעולם.
0: לא יתפשט, כן. כנראה זה סוג של קורונה חדשה כזאת שמתפשטת. חשבו על הסיפור הזה ש...
1: רגע, וכולם...
0: שאם זה קרה רק בספינה, יכול להיות שזה קלקול קיבה?
1: זהו.
0: כאילו, יכול...
1: וכל מי שבספינה חולה?
0: כן, בחדרים, והרבה, ויש איזה שניים שנדבקו, ושניים שמתו גם כן בספינה, כאילו...
1: ולא, זה שם... כאילו קצת תיבת נוח הפוך, אבל...
0: כן, כן, אי אפשר לרדת... זה
1: תיבת נוח רק של כאלה שחולים, לא כאלה שאמורים להינצל.
0: כן, כן, כן.
1: אז מה עושים?
0: אני לא יודע מה להגיד לך. זו ספינה שיצאה מארגנטינה בראשון לאפריל.
1: השאלה אם הם ממשיכים בקזינו, ויותר רגיל, כאילו הכל סבבה.
0: מסתבר שזוג הולנדי שמת נדבק במהלך הסיור בצפייה בציפורים באושוויה. הזוג ביקר כנראה באתר התמנת פסולת ונחשף למקרסמים נשיאי הנגיף.
1: הבנתי.
0: המבצע מפתיע ממיוחד, בעשורים האחרונים לא תועד אף מקרה באושוויה ובמחוז טיירל דל פואגו כולו.
1: אני רק אומר מזל שזה קרה לא לספינה של ישראלים, כי תחשוב, אתה, יש ספינה, לא חשוב שמות.
0: כן, משהו ספנות.
1: משהו ספנות.
0: משהו חופית.
1: משהו ספנות.
0: משהו סבבה.
1: מודיעים להם, מכנסים את כולם באולם הראשי, ואומרים, חבר'ה, אף אחד לא יוצא מהספינה.
0: כן.
1: מה קורה באותו רגע שם? נראה לי, קודם כל כולם מחלימים. מהעצבים כולם מחלימים.
0: כן, זה תלוי גם כאילו מה מטרת הנופש שם, נראה לי ש...
1: רואים מה מטרת הנופש? לא, לנפוש?
0: לא, רואים כל מיני סרטונים של אנשים שהם בחדרים, והם כאילו עושים שיחות וידאו, אתה יודע, קצת מזכירים את שאולי מהמערכון של הפרלמנט, שהוא נתקע
1: במנהרת
0: שטיפה, כן. כן. אנחנו עדיין בחדר פה, עדיין לא נתנו לנו לצאת, כבר איבדנו תחושת זמן, איזה יום היום, אנחנו לא יודעים כבר מה לאכול, אין לנו כבר אוכל, נגמר לנו המזון, וזה לא שעכשיו הם הולכים לעצור ב... באקו ולנגב חומוס, אתה יודע. כל הסיפור זה לעצור באים הקנרים. עכשיו, אני שואל אותך על האים הקנרים.
1: וואו, איזה... תחשוב שאתה... אתה יוצא כאילו לנופש, לשטע הנוגות גם, שזה כאילו הדבר שהוא הכי ההפך מעכשיו להיות קלו במקום בגלל שאתה חולה. הם כאילו... יש שם רופא על הספינה?
0: זו שאלה טובה.
1: מטפלים בהם?
0: אני לא יודע, מה, כבר מה יש לך על הספינה?
1: הרב חובל, מה קורה איתו?
0: אבל כן, אולי עכשיו יש עומס של ספינות, לדעתי עכשיו בים, בגלל כל הסיפור הזה של אורמוז, נהיה פקק הרי של אוניות, אז יש כאילו תנועה.
1: אז כולם עכשיו קצת באווירה תקלויים בתוך ספינה.
0: זה כאילו צריך אולי, אולי צריך לשלוח אותם לאורמוז, מה אתה אומר?
1: ואז מה יקרה?
0: האיראנים יבואו וינסו לעצור אותם, ואז כאילו בואו...
1: ואז הם ירדו מהספינה.
0: כן, כן, יורידו אותם, כמו מהמשט הזה של הגרטה שאתה רצה לבוא בעזה, שבסוף כן. השתלטו מרמרה כזה, לעשות להם מרמרה עם הספינה
1: אבל
0: הזאת.
1: אבל היא ספינה של אנשים חולים.
0: כן, כן.
1: ואז נדביק את כל איראן,
0: כן, כן.
1: ואז תיגמר המלחמה.
0: כן, וגם אומרים שהם נפגעו וואו. בגלל משהו צפרות, והלכו שם וזה. לשלוח איתם כמה מיינות. כמה מיינות כאילו, אם אתה משחרר כמה כלובים של מיינות באיראן, לדעתי, הסיפור הזה עדיין לא הגיע לשם. לדעתי זה יכול לעזור לנו.
1: כמה מיינות ותטבל את זה עם קצת דררות.
0: כמה יונים גם, כמה יונים. כמה לשלשת קצת.
1: מינים פולשים קצת.
0: לא, אבל זה באסה, כי זה הקלסטרופוביה שתוקפת אותך שם, כי החדרים באונייה הם לא חדרים מפנקים כמו בחדר במלון.
1: לא, ויש לך ספינות ש...
0: כן, אבל עדיין, חלון הוא לא חלון, ולהיות...
1: מה קרה לך? יש לך מרפסת גם.
0: בסדר, אבל להיות באותו חדר על אונייה, לא משנה מה. התחושה היא להיות... אתה בלב ים, ואתה אומר, אוקיי, הסרטים בראש זה, אוקיי, אני יכול להסתדר בחדר שלי, אבל עוד מעט נגמר לי הזירו.
1: נכון.
0: נגמר לי הבמבה.
1: המיני בר כבר פירקתי אותו.
0: כן, אז מה יעזור לי הסוויטה הזאת והמרפסת והזה, ואם אין לי קצת משהו קצת...
1: לא, אני מניח שהם מוגנים בכל מיני מקומות ומכניסים להם אוכל, אחרת כאילו חרבו דרבו.
0: לא, מה פתאום? אני רואה שאומרים לך לא לרדת מהספינה, היא הוגנת, ואתה לא חושב איך אני עכשיו, באיזה סל כביסה אני יוצא החוצה.
1: הבנתי, אנשים רק מחפשים לברוח.
0: מה נראה לך? בטח, לדעתי אולי שולחים להם באיזה סירות כאלה, מזון ו... זה גם תלוי, כל מקום שהם מוגנים, הם יצאו מארגנטינה, הם התחילו בטח עם סטייקים, בשרים וזה.
1: עכשיו זה לאט לא תפוך להיות קשיו.
0: מה זה קשיו?
1: סומסומית.
0: בוטנים אמריקאים, אתה יודע, דברים של המכונות של השקל שיש כזה שהם סובבים.
1: סובבים, יוצא לך חופן שהוא אף פעם לא מזביע אותך.
0: כן.
1: תמיד חסר לך שם עוד איזה ארבע בוטן.
0: והדיוטי פרי, יש גם דיוטי פרי בספינה, נכון?
1: כן. נראה לי פחות כשאתה חולה. מת מרעב, ובדיכאון, אז אני אתן איזה שפריץ על הצוואר של דרך טוב.
0: לא, אבל יש גם דברים...
1: מה?
0: מזון בדיוטי פרי, אני יודע.
1: מה, אני אוכל שוקולד חלב עם...
0: הרשיז, אני יודע, שוקולד חלב, וזה כן, איזה קינדר
1: ש... בקיצור, גם אם שורדים את הנגיף, מבחינת קולסטרול והשמנה פחות יצליח להם.
0: כן, כן. טוב, אז אם אתם חושבים לצאת לשייט או הפלגה, קחו בחשבון את ה...
1: עניין שאולי יהיה נגיף.
0: כן, ואם אומרים לכם, בואו, אנחנו רוצים לרדת פה, יש פה ציפורים, חבל על הזמן.
1: תגידו, לא חבל על שום זמן, ציפורים יש לי גם בבית.
0: יאללה, על הבוקר, פרסומות ממשיכים.
4: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
5: בחסות רות סיקרט.
6: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
5: רדיו לב המדינה.
4: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה. חג

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה. Let's
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
9: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: חיי

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום. מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.

0: רדיו לב המדינה. קצת סטנדאפ עם יאוש לנשמה לא יזיק לנו, ואנחנו ממש ב-9:30, ב-30 שניות, זמן נהדר לספוג קצת יאוש לסופה של זה, קובלנץ, נכון?
1: בבקשה.
0: קיימקר, בוקר טוב לך, מה נשמע?
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: מדהים. בסדר. אנרגיות צי, איך אתה?
2: אני עם אנרגיות.
0: כן, אנחנו שומעים. מה חדש? ספר קצת, מה איתך?
2: בסדר, אני עוד מתאושש מהחזרה מיפן.
1: כן, לא פשוט.
2: עבר כבר שבוע, כן, לחזור מיפן ישר לרמלה, זה כמו לחזור מדיסנילנד לעזה. אין קיצון שונה יותר.
1: אין, אתה לא רואה דברים דומים בין רמלה ליפן?
2: לא, זה בדיוק הנגטיב.
0: מה העיר התאומה של רמלה?
1: טוקיו.
2: טוקיו.
0: יותר פינוקיו, פחות טוקיו.
1: רגע, ספר, איך זה בא לידי ביטוי?
2: תראה, נגיד, אתה יודע...
0: לא, אתה נשמע כאילו אתה מופתע מהשאלה, כאילו, אתה כאילו... מה ציפית שנשאל אותך? לא הבנתי. הפתענו איתך אותו מהשאלה, אנחנו נשאל אותך עליך היה בטוקיו, אין דברים, לא נראה לי שחווית משהו מסוים במהלך השבוע, משהו יוצא דופן, דוח שקיבלת, הלכת לקניות השבוע?
2: לא, השתדלתי
0: שאלות. מה עשית השבוע? תספר לי מה עשית השבוע, באמת, אני רוצה לדעת.
2: סידורים. באמת פעם אחת הלכתי לסופר, כן. ממש לא טוקיו.
1: מה, מבחינת מה? ניקיון, שירות,
0: מחירים?
2: וואו, הכל. הכביש שבור, האנשים שבורים. רבו איתי בשבע בבוקר, שאין פקקים ואין תורים בסופר.
0: יפה, אתה רואה, זה הייאוש של היום יום. מה עוד עשית השבוע? תדלקת את הרכב השבוע?
2: כן, תדלקתי.
0: נו, ולא מייאש אותך המחירים של הדלק שעכשיו מעל...
2: אני לא זוכר מה היו המחירים פעם.
0: אתה פשוט מתדלק.
2: אני נעקץ תמידית ואני מקבל את זה.
0: מה, אתה עם אוטו של חברה?
2: אוטו שלי. הוא היה של חברה ופשוט קניתי אותו בסוף.
1: מהחברה?
2: מהחברה.
1: אתה אומר אפילו הם התייאשו מהאוטו כבר.
2: כן, אמרתי, מה, אני אחפש אוטו? אני אקח את זה.
1: אז באמת, ספר לנו, כי אנשים, קשה להם באמת להסתגל, תמיד שחוזרים מחול, אתה באמת חוטף קצת דיכאון מהקטע של לאן חזרת ואיפה היית. איך, מה עושים?
2: לא חוזרים.
1: והיה וחזרנו, אז מה עושים?
2: אולי לא הולכים מראש. אפשר גם.
1: אתה אומר, הטקטיקה שלי היא מנה. או מלסוע או מלחזור.
2: כן, כן. לא, אבל זה גם בסדר, מסתגלים וזה.
0: לא, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה טסת לטוקיו לבד, נכון?
2: לא, עם אחותי והאחיינית שלי.
0: וואלה.
1: זה הייתה חברה, היה חברותה.
2: כן, כן, כן.
0: מה חגגתם? מה חגגתם?
2: זה היה טיול אחרי צבא של האחיינית שלי.
0: וואלה, הבנתי.
1: והיא בחרה לעשות זה עם דוד שלה ואימא שלה.
2: כן. אני מביא את האנרגיות.
1: בדיוק, אני מבין איך הגנטיקה עובדת כבר, ממי ירשה את הגנים, כן?
2: רוצה שמח.
0: תגיד לי, ישנתם ביפן במלונות רגילים, או שהלכתם על מלון קפסולות, שאתה ישן שם בשכיבה כאילו סוג של המתת חסד?
2: לא, במלונות רגילים שהם גם ככה כבר רבע קפסולה.
0: מה זה אומר?
2: נורא צפוף שם, אז כל החדרים הם נורא צפופים, נורא קטנים.
0: הייתם באותו חדר שלושתם?
1: נו, אז אתה כן צריך להעריך את רמלה, בוא. רמלה פחות צפוף מטוקיו. אני מנסה למצוא כאילו...
2: נכון. כן? יש שם מלא מרחב לגועל. נכון, אתה צודק.
0: אבל אתה אוהב את רמלה, זה חלק ממך.
2: מאוד, מאוד.
1: כן, זה נשמע שהוא אוהב את רמלה.
0: לא, כל אחד יכול להגיד על העיר שלו שהיא ככה וככה, אבל זה העיר שלך.
1: לא, אני אומר מעבר, כשאתה חוזר, אני תמיד שאני חוזר לארץ מחול, אתה פתאום מעריך את הבית קצת יותר, לא?
0: מה, אתה יודע איך אני אוהב שאני בחול פתאום סתם דוגמה, באמסטרדם, בברלין, whatever, ופתאום אני רואה איזשהו פח אשפה שהוא מלא, והשקיות נופל, כאילו, אני אומר, וואלה, גם אצלהם, אז לא פינו את ה... יש פה איזה... יש
1: ויטה... גם להם יש את הצרות שלהם.
0: יש ויטה של העירייה, וואלה, הנה, הקוטג' פה מסתובב, כן. כן, כן, לא הכל נקי וזה, ופתאום אני רואה איזה מישהו ש...
1: אתה אומר, בכל מקום בעולם יש קצת רמלה, איפה שאתה הולך.
2: כן, כן. כולם על הספקטרום של הרמלה.
0: מה, אין מישהו שמסתדר עם הכלב שלו בטוקיו ולא לא מראים את הצרכים של הכלב?
1: בדיוק.
2: אין, יש מישהו של העירייה שמראים כל הזמן זבלים.
1: נו.
2: למשל, היה גם מקום אחד שעושים להאכיל איילים כאלה.
1: כן.
2: באיזה מקדש או משהו.
1: נו.
2: ויש שם אנשים שמסתובבים ועושים קקי של איילים כל הזמן. שלא יהיה.
0: יש גם בתי קפה.
1: ברמלה אוספים קקי של איילים?
2: ברמלה יש אנשים שמסתובבים ומוסיפים קקי של איילים.
0: לא, זה בדברים, תגיד לי, ביפן גם אני יודע שיש בית קפה שאתה מגיע לשתות קפה ואתה מלטף חתולים, נכון?
1: כחלק מהשירות?
2: יש כבר שדרוגים.
0: מה זה, מה זה? מה, מה, מה?
2: יש בית קפה עם קפיבארות.
0: כן.
2: ומיקרו חזירים.
0: מיקרו חזירים?
1: מה זה מיקרו חזירים? קטנים כאלה? חמודים?
2: קטנים כאלה, כן, לא כמו של חיפה.
1: כן, של חיפה זה פחות מיקרו.
2: גורונים.
0: ואתה שותה קפה והם מסתובבים לך בין הרגליים? זה הדיבור?
2: כן, כן, נטף אותם.
1: אז אני מבין שהמקום, כאילו אין תעודת כשרות למקום שם.
2: לא.
1: למרות שבעצם מיקרו חזיר, אם אתה כל אותה לא אוכל אותו, אין בעיה.
2: כן, מה הבעיה?
1: אתה מנטף אותו רק.
2: קשר לליטוף.
1: לא.
0: מה עוד, קרימקר, קמת לי איזה משהו לסוף שבוע, איזה ייאוש ככה, משהו טוב שיגמור אותנו לגמרי.
2: משהו שממש אהבתי ביפן זה שאנשים מאוד רוצים רק לעשות את העבודה שלהם, שזה מדהים, כי בארץ אנשים מאוד אוהבים לא לעשות את העבודה שלהם.
1: נכון.
2: או לעשות כאילו זה, למשל, אני בדיוק חזרתי עכשיו וראיתי שיש בטלוויזיה קמפיין חדש של קרן קיימת לישראל, של כזה דקה בדיקה ואז אין דלקה. ולא רואה איזה עבוד, איזה ניסיון עבוד. כאילו, אתה יודע, גם הביאו טלנטים, בזבזו כסף וזה, על משהו שבחיים לא יעבוד. דוגמה, מי שעושה שריפות הוא מקשיב לקמפיינים של רותם אבואב, הוא יודע עברית בכלל.
1: כן, תכלס השריפות פה זה לא בטעות.
2: זהו, זה לא
1: בן אדם שכח מנגל.
2: שאוהבים חרוזים.
0: כן, נכון, יש בזה משהו, נכון. תמיד זה בהצתות ודברים כאלה, אף פעם לא שמעת, כאילו, לאחרונה לפחות.
1: הקמפיין לא צריך להיות
0: להיזהר ולחבות.
1: הקמפיין צריך להיות, זה אל תהיו עבריינים.
2: כן, או שנשמע לכם תייר.
1: כן.
0: בבא קיימקר, מה יהיה? זה לדעתך, בוא נפנה לפן המדיני יותר, מלחמה, בסופה שקרוב.
2: אנחנו ממש קיבינו שתהיה מלחמה עוד כשנהיה ביפן, ואז שנהיה שם יותר זמן.
1: כשנהיה תקועים ביפן.
2: עכשיו אני מקווה שלא תהיה כבר, כי זה יבאס אותי.
0: הבנתי.
1: אתה אומר, אם מלחמה, להיות תקוע בטוקיו ולא ברמלה.
2: כן, כן.
1: הבנתי.
0: איפה אתה בסופה של זה, איפה אתה מופיע?
2: בקומדי בר.
0: וואלה, בית ציון אמריקה, כרגיל?
2: הבית של הסטנדאפ.
0: הבית של הסטנדאפ. מה עם חומוס אמיר? מה קורה שם?
2: אין, אבדון.
0: מה קרה? מה קרה?
1: אבדון.
2: אנשים לא יודעים איך לחבר את זה שיש בילוי ברמלה ולא רק קירות. למרות שזה נתקל פה מישהו המון זמן.
0: לא, אולי צריך...
1: לא, הדקירות התרחבו כבר על כל הארץ.
0: אולי צריך למכור את המוצר של סטנדאפ בחומוסייה, נגיד סטנדאפ משאושה, כאילו, למשור איזה שכאילו משהו כזה ש...
1: כן, אתה רוצה את הפן של חיים ביצה?
0: או בלי ביצה, כן, בדיוק.
2: זה גם היה גאוני, כי אנשים אוכלים חומוס ואז הם מתים. יש קהל שבוי.
0: יאללה, קיים כרח שלנו, שיהיה אחלה סופש.
1: התאקלמות מענה.
0: בשורות טובות, ביי נשמה, ביי ביי.

0: הבוקר.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: בחסות
3: צמיגי עדי.
2: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: רדיו לב המדינה.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
15: שווה.
14: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח.
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: מבצע
19: ספיר ברקטים,
2: חיבוי קירות בגוונים הריבים,
19: ספיר ברקטים,
2: עד 50% הנחה, ספיר ברקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: רדיו לב המדינה.
8: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
9: דבר אליי.
10: יש עכשיו תופעה, אני קורא,
9: נו,
10: של הרבה אנשים שקוראים להם נהוראי, שהלכו למשרד הפנים לשנות את השם שלהם. כי השם נהוראי נהיה השם גנאי.
9: אבל, ואני ראיתי גם מישהו שאיזה נאורי אחד, עם, שהוא לא הטייפקאסט של נאורי הקלאסיק.
10: כן, נוירוכירורג דוקטור נאורי. כן?
9: שהוא כאילו אומר, חבר'ה, תהיו גאים בנאוריות שלכם, הכל בסדר, אנחנו כאן כדי שלא יקטימו לנו את השם.
10: אז זהו. הרבה נאורי...
9: זאת, איך?
10: זאת לפני הפוסטקאסט של נאוריי ואבא
9: ברור,
10: שלו.
9: ברור, אני זוכר שכמה זוגות חברים שלנו שהם היו עדיין בהיריון, אז הם קראו כאילו לעובר שהוא היה בבטן, קראו לו נאוריי, כסוג של הלצה וזה, אבל כאילו כשם שבחיים אנחנו לא נקרא לילד
10: שהוא יוולד.
9: אבל כן, שזה כזה בבטן, אז חמוד.
10: צחוקים, לצחוקים.
9: מה עם נאוריי? הוא בועט כזה. כן.
10: כאילו אם ליבי נגיד עוד 7-8 שנים בא הביתה ואומרת לך, אבא, תכיר את נאוריי, הבן זוג שלי.
9: זאת השאלה, שאם היא באה אליך כן. בגיל מסוים ואומרת לך, אבא, תכיר, זה הבן זוג שלי, נאוריי, או מה עדיף שהיא מגיעה אליך ואומרת לך, אבא, אני רוצה לשנות את השם לנאוריי. מה יותר כאילו, אתה יודע, במדד, מה עדיף לך?
10: עובד לי נאוריי לוי.
9: גם נאוריי קובץ עובד לי.
10: נאוריי קובץ פחות עובד.
9: פחות עובד לך?
10: כן.
9: הבנתי אותך.
10: אז אני חושב גם כמו הבחור שאתה אמרת, תהיו גאים בשם שלכם, כי מה שעושה את השם שלכם זה האישיות שלכם, ולא השם עושה אתכם.
9: נכון.
10: וזה מאוד מאוד חשוב, ולהפך, דעתי דווקא נאוריי עכשיו, קודם כל אתה מגיע לאיזה מקום,
9: כן.
10: ומה השם? נגיד אתה מגיע למסעדה ואומר אתך, מצטער, זה המתנה של 40 דקות, מה השם? ואז אתה אומר לה נאוריי.
9: כן.
10: ואז היא רואה שאתה קוראי לך נאוריי, ואומר לך, טוב, בעצם מתפנה לי עכשיו. אתה מבין? נאוריי יכול גם לפתוח לך את
9: הלטות. לפתוח לטות, נכון.
10: אתה מבין?
9: כן. אבל מצד שני, אתה יודע, זה לא שהשם הזה הוא בתפוצה גדולה, נגיד שפרסמו...
10: זה מה שיפה.
9: שפרסמו, נגיד, מפרסמים כל איזה ראש שנה, או כל תחילת שנה, את השם הנפוץ ביותר בישראל, וכמה נולדו, וזה...
10: נכון.
9: נאוריי לא היה מופיע בטבלה, אני לא זוכר. אולי בשנה הבאה הוא יופיע.
10: לא, אצל סטנדאפיסטים זה כאילו... יש שמות של ארסים לאורך השנים. נגיד פעם זה היה ניסו כזה, נכון? כל מיני
9: כן,
10: כאלה.
9: כן.
10: והיום זה כאילו, אתה מבין, זה כאילו, כן. יש דירוג אחר כבר, זה השמות משתנים.
9: בקיצור, תסתכלו במראה ותגידו לעצמכם, אני נאוראי גאה.
10: בדיוק, תהיו נאוראים גאים,
9: בדיוק.
10: כל הנאוראים ששומעים אותנו.
9: בדיוק.
10: זה לא נורא להיות נאוראי.
9: חד משמעית.
10: זה לא נאוראי להיות נוראי.
9: טוב, סיימנו תוכנית נוספת של על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה. תודה רבה לטמי פולטוב יצחקוב.
10: אירוע טוב.
9: ולנאוריי פולטוב גם, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב גם לפאבל גרשביץ', אני אוכל ארוחת טופו בבוקר וזה עושה לי טוב גרשביץ'.
10: נאוריי גרשביץ' פחות יעבוד.
9: תודה רבה לדוקטור אריה מרקו.
10: אריה נאוריי מרקו.
9: רופא הגסטרו של התוכנית. תודה רבה דוקטור. צריך להוציא טופס 17 על השידור הזה, אילן. תודה רבה לקובלנד שהיה איתי, אני קבאבוס. נתראה בעזרת השם, בלי נדר, יום ראשון בצהריים, 12.
10: יהיה לנו שבוע עם אורחים מאוד מיוחדים.
9: כן, כן, נספר בתחילת שבוע מה יהיה שבוע הבא. עד אז שבת שלום, בשורות טובות. תהיו אנשים טובים, שמרו על עצמכם ובעיקר תהנו. ביי ביי, להתראות.

0: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן.
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטן של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות ובזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.

0: קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
3: בייביס בסטנדרט של אביס.
2: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
4: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
5: כל מנתח!
4: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
5: כל מנתח!
4: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
11: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
12: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
13: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
12: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
14: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
12: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
15: ראיתם את יותם בכוונת.
16: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשיש נאי,
19: אטו 2.
18: מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
20: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
22: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
24: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
25: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
26: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
27: שווה.
26: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
27: אם לא תשלח.
26: איך תיקח?
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
30: בזול.
31: בואו להנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
32: יש לייפסטייל?
33: כן.
34: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
35: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
36: קפריסין זה איסטה.
35: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר

0: Starista.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך מדווחים היום ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
4: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן, בין היתר, לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
1: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האיראנים מאוד רוצים להגיע להסכם, ואם נגיע לשם אי אפשר שיהיה להם נשק גרעיני. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, אומר טראמפ, הוא מאוד אפשרי שנגיע להסכם, אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה כך הנשיא. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מחסני ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים ששימשו את הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל וכוחות צהל. בצהל ציינו כי הושמדו גם משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. המתלוננת נגד אייל גולן הגישה הבוקר תלונה בטענה לשיבוש הליכי חקירה. זאת בעקבות חשיפת הקלטות של שיחת וואטסאפ על ידי N12, בהן נשמעת חברה של המתלוננת מספרת שהתלונה שהוגשה נגד הזמר על מנת להוציא ממנו כספים. המתלוננת צפויה להיות מזומנת בקרוב למשטרה כדי להתעמת עם החומרים החדשים שהגיעו לידי החוקרים והתלונה שהגיש הזמר בעצמו, אך כאמור היא הגיעה הבוקר לתחנת משטרת פתח תקווה על מנת להגיש תלונה נוספת. ידיעה שהעביר כתבנו אדר גיציס. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הדיווח.
5: משטרת ישראל עצרה הלילה גבר בן 54 תושב מושב מירון שבגליל העליון המשמש כרב באחת הקהילות בצפון. בחודש האחרון התקבלו תלונות רבות נגדו בחשד למעשה אינוס ועבירות מין רבות. הוא עבר לחקירה והמשטרה, למרות שטרם פרסמה את שמו, קוראת למתלוננים נוספים לפנות אליה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות הביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

בכפיים, בכפיים, תנו לנו בכפיים. יום חמישי שמח, סוף השבוע מתחיל לו פה עכשיו, איזה כיף. אבל הנצח, אנחנו במהדורה הקצבית שלנו של יום חמישי. אז יאללה, תבחרו איזה שיר שאפשר לקפקף איתו ככה בכפיים.

0: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילוב.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM הכי חשוב זה שיש מצב רוח טוב. באנו לשמח, באנו להרים, באנו לפתוח באמת הוויקנד באנרגיה חיובית, יחד עם המוזיקה שאתם בוחרים. עופר ויינשטיין הוא העורך הראשי, אבל בתכלס כל מה שמושמע פה עליכם. אז תבחרו דברים יפים, בבקשה. ונספר לכם גם שרוחה מלא בהפקה, ותעמי לילה דיגיטל, ופאבל קירו טכנאי השידור. אני קרן, והנה אסלה, מלכת הלבבות. הלו, גברת, אני מלכת הלבבות. אין פרסים הבוקר, אבל זה שמישהו בצד השני יעוף, יש לזה מחיר? שווה הכל, לא?

אל החופה, אל הגאולה. מה זה בא לי להגיד משהו? אני אתאפק. חגיגה כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. חגי כותב, קרן בוקר טוב, אם אפשר לשדר את בסבוסה או את שמועות של אייל גולן, עדיפות לאייל גולן. השבוע, נדמה לי, או אתמול או שלשום, השמעתי את שמועות, אז נשמע את בסבוסה בהמשך, יקירי. ובגילה כותבת, בוקר טוב, קרן, אשמח לשמוע את בנזין, עם יום שישי את יודעת. את יודעת? נשיקות גילה, ושיהיה אחלה סוף שבוע, אמן. אמן.

0: מה הם רוצים מההוא? יום שישי את יודעת, בנזין, הדס כותבת, קרן בוקר טוב, כשאת ברקע, טונות של בנזין להמשך הדרך. תעברי לחשמלי כפרוש. אולי ביחד נסגור את מצרי הורמוז. טוב, יום שישי את יודעת, הדס, את ביקשת את כולם גנבים, כתבת שנדלקת על אושר כהן. שאתמול הייתה אחינה שלו ושל עדן. בסדר, נחזור איתו בהמשך באהבה גדולה. גם אלייך אני אתייחס כמובן, ענתוש ברזילאי, וגם אליך אופיר, ויאללה, פרסומות קצרות. אחריהן אנחנו נחזור עם נועה קירל.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחטות סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: אין לכם

0: אחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה זמינה
7: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
9: שווה.
8: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח.
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: יש לייפסטייל?
15: כן.
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
17: כפוף לתקנון.
19: רדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

וואלה, זה מדבק יותר מהקורונה הדבר הזה. אבל הנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. ענת, את מברכת בבוקר טוב את כל הצוות ואותי עם הפנים לסופש כיפי. אמן, מהפה שלך לאלוהים. ואת כותבת, רציתי להתפנק עם בנזין, אבל גילה הקדימה אותי, אז אשמח להתפנק עם ליאור נרקיס והמלכה שלי. אז באהבה. ברשותך, ענת הוא שהמלכה, נקדיש אותו לעוד מלכה. מלי מחלוף, מלכה בעצמה, כותבת לי ככה, קרן, אני כבר שולחת את הברכה, אני רק שמה את העוגות גבינה בתנור? מה, ככה? אין בושה, אני חייבת חתיכת עוגת גבינה, מה? אין עוגה שאני יותר אוהבת מעוגת גבינה, מלי. ואז היא כתבה, אחרי שהיא שמה את העוגות בתנור, יום הולדת שמח, לימנואל המהממת והמקסימה. שחוגגת היום יום הולדת. רוצה לאחל לך שהשנה תגשים את עצמך ותגיעי לפסגה כמו שרק את יודעת. את מזמן כבר לא רק החברה של דניאל, את כבר בת כמו כל הבנות שלי. שתדעי שאני תמיד פה בשבילך. אוהבת אותך, ילדה מוכשרת ואיכותית, עם צניעות ששמורה רק לך. כל זאת מאימא של החבר שלך שמטורפת עלייך, מלי מחלוף. ואיזה שיר את שואלת? השיר הזה, מה שאמרתי. המלכה שלי. ואם לא חתיכה מהעוגה, לפחות מתכון. הולך, מלי?

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2.5 שקלים, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2.90 שקלים, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים, מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים, ומארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה,
2: שימו רדיו לב המדינה בווייז, ויאללה, הגעתם ליד. המאזינה שאני חייבת להעוד מאתמול, לינוי אזולאי סעדון. סליחה, אתמול זה היה ככה בסוף השידור כנראה והתפספס לנו. אז עכשיו בריבית דריבית, שני שירים מוקדשים לבעלך. את כותבת, קרן בוקר אור, אשמח להקדיש שיר לבעלי שאני כל כך אוהבת, רועי סעדון, הכתר של המשפחה, לאחל לו בהצלחה בדרך החדשה, עם שמחה אמיתית והרבה מאוד הצלחה. אני כל יום אומרת לבורא עולם, תודה שאתה שלי. שפע ברכות על ראשך מאשתך לינוי, ואנחנו נשלח, כמו שאמרתי, שני שירים. נתחיל עם זה. אני יודעת שרצית שרית חדד, אבל כבר שידרתי את שרית חדד עם חגיגה בתחילת השידור הבוקר, אז קבלי את זה ואחריו עוד אחד. באהבה לך, רועי סעדון היקר.

0: וזה כל מה שחשוב, כמו שאני תמיד אומרת, לא משנה מה השאלה, אהבה היא תמיד התשובה. שכל הברכות יחולו על ראשכם. לינוי, אז אולי סעדון, תשלחי לי גם בפרטי תשובה למה שביקשתי ממך. ואנחנו יוצאים לפרסומות, בכללי, לא בפרטי. וחוזרים, עם מה נחזור? עם מרגי. כבר אנחנו כאן.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות. מגיידי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע,
8: שמחה,
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
8: שמחה? אני מביא שמחה.
1: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
8: כן.
1: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
9: רדיו לב המדינה.
10: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה זמינה
1: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

לא יוצא למסיבות, זה מרגי, אבל הנצח, תכף אנחנו חותמים את השעה הראשונה, אבל קודם, השיר הבא שהולך אלייך, רעות, לאשתי רעות, כותב אמיר, רק יחד ננצח, תזכרי, לחוד ניפול, ביחד אנחנו טראמפ.

תתעוררו לפני שיהיה מאוחר, כבר מאוחר, לא? 4:11. ואנחנו חותמים שעה ראשונה, מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב, בלי חדשות, עם אהבה לנצח. 072-5x2-91 או בפרק.

0: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות רות סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
3: רדיו לב המדינה,

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.

0: גדול במדינה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: רק בברוק, קונים שמחים בזול. בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

מי ימשיך בלעדינו? מי? יש עוד אומץ, יש עוד כוח, ויש הרבה על מה לשמוח, ולשם כך אנחנו פה. אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, רוצים לפתוח לכם את הוויקנד עם חיוך הכי גדול שיש, עם מוזיקה טובה, עם אנרגיה חיובית, עם וייבים כיפים בקיצור. אז דברו אלינו אם בא לכם לשמוע משהו, 072-5x2-91, או אפילו יותר טוב להקדיש למישהו, בכלל מישהו אחר יעוף באוויר, עשינו את שלנו. אפשר גם כמובן בפייסבוק, אבל הנצח עם קרן גדיש מילו. הנה טיפקס, כשאני לבד אני לא גנוב. אני מה זה מקווה שאני לא לבד פה? תרימו ידיים, תשמיעו קול. חיבוק ענקי לבוקר שקט.

אושר כהן, כולם גנבים, כולם גם גנבות, אבל רק אחת גנבה לו את הלב. מזל טוב לחינה שהתקיימה אתמול ונראתה שמחה במיוחד. חמסה, שיהיה לכם רק טוב כל החיים. שריטוש, אהובה שלי, איזה כיף לקבל ממך דש בשידור שאת מאזינה. שולחת אלייך משב של אהבה ושל בשורות טובות, אמן. ויאללה, קחי את עצמך לים, זה תמיד עושה קצת טוב.

0: החלטתי לעשות לך כמו בטאקי עם שני כיוון. לחמתך היקרה שתחיה, נקדיש אחרי הפרסומות משהו אחר שיותר מתאים. כי השיר שביקשת של שלומי שבת שקט מדי, אבל לפנק אותה אל תדאגי, עליי. פרסומות ממש קצרות, אחריהם, כמו שאמרתי, קודם כל צמוד צמוד, וחיים משה, ואחר כך גם שלומי שבת, השיר שבחרנו, ועוד הרבה הרבה דברים טובים. אז כבר חוזרים, ממש כבר.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
2: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
2: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
10: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: רדיו לב המדינה,
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: מדברים ברור.
1: אף אחד לא מגיע לזרת של אתי, חמתה של אורפז, אורפז, אז אולי מזרחי כותבת, קרן בוקר טוב, אני אשמח להקדיש שיר לחמתי אתי היקרה, שחוגגת בשבת יום הולדת. אתי, אני מאחלת לך בראש ובראשונה בריאות, אושר ואושר, ונחת מהילדים והנכדים, עד 120 שנים טובות, בריאות ושמחות, תמשיכי להיות החמה מספר אחת, כל כך דואגת, מתקשרת ואף פעם לא אומרת לא. זכינו בך. תודה רבה על כל העזרה עם הבנות, ושנמשיך תמיד לחגוג וליהנות, לצבור חוויות יחד. אמן ואמן, אוהבים המון ומעריכים אותך כל כך. אורפז, נתנאל, מיאל, הילי, אלמה ואמילי, שגם מקדישים לך את השיר הבא. אתי, מזל טוב גם מאיתנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת להב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח לבן או סולת דגן קילו 3.50 שקלים, רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד 580 גרם ב5 שקלים, יוגורט גו במבחר טעמים 4.70 שקלים, מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים, סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים, במבה מתוקה, 30 גרם, אוסם, רק 2.5 שקלים, נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים, סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים, קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז, ובואו לאחד מ19
0: רדיו לב המדינה.
2: שבע בום. רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. חגית לפידות רוצה לברך את כל בית ספר יוספטל באזור, לאחל יום המחנך שמח לצוות החינוך של בית הספר. הנהגת ההורים רוצה לומר לכם תודה. אתם פשוט אלופים. אתם מלמדים את דור העתיד שלנו וזורים בו את התקווה לעתיד טוב יותר, לערכים ולחינוך. אתם פשוט מופלאים, מדהימים, ואנחנו מעריכים אתכם כל כך. רוצים להודות לכם מכל הלב, כי באמת אין כמוכם, וגם להקדיש לכם את תודה של חי משה. אז יום המחנך שמח לכל בית ספר יוספטל באזור, ודש גם מאיתנו.

0: חגי, קמת אש הבוקר, אה? מה עם השיר שלי, אתה שואל? וואלה, בדיוק אחרי הפרסומות אני חוזרת איתו. ומה איתך? כל טוב?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות.
3: מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: יוסף, מה קורה?
6: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
5: אופה. למה אתה כל כך
6: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
5: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
7: מוכן?
6: יאללה, כן.
7: אלי נוגל.
6: התקנת אותי.
7: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה.
6: יו, אני לא מאמין.
5: יוסי, נו.
6: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
5: אם התחלת עם התירוצים, יאללה.
6: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
5: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
6: לא, לא, לא.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
8: רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065. חג שם.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מהבסבוסה נעבור למנה העיקרית. השיר הבא מוקדש לאשתי תמר, שכל השבוע אני מחכה ליום שישי לבישולים שלה. תמרי שלי, אין עלייך, יא אשת חיל מדהימה שאת. שתיינו שבת נפלאה, אוהב אותך, בעלך אילן.

יא בלולו, סיימנו את התוכנית. מה נאחל לכם? שיהיה סוף שבוע שקט, טוב, מלא באהבה, במשפחה, בדרינקים, באוכל משובח, במנוחה. או בקיצור, כמו שתכף דודו אהרון ינסח את זה הכי טוב, גם רומנטי וגם סימפטי. יאללה, תודה רבה לאופרקה, לרוחה מלא, לתמי לב ולפאבלקה, והכי הכי לכם, לשיקות. ניפגש ביום ראשון, ביוש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: צמיגי עדי.
1: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
3: בחסות רות סיקרט.
4: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז, אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
5: רדיו לב המדינה.
6: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
15: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיל בבירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיל לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת

0: יש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד החיים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
1: המסע ומתן עם איראן מתקיימים מגעים אינטנסיביים לפתיחה מחדש בהדרגה של מצר הורמוז, כאשר הושגו הסכמות לגבי הקלת המצור. בשעות הקרובות צפויה פריצת דרך במצב של הספינות התקועות במצר, כך מדווחים בערוץ אל-חדאת הסעודי. בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט מעדכנת.
2: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו, שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית, שכתבו על מצבו הרפואי.
1: בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד בתקיפת נעמה שחר ובאונס שיילי אתרי. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת רבית פלג בר דיין ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפי החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות, אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לינאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירביט.
7: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.

0: צהריים טובים לכם, מה שלומכם, מה נשמע? נו, יהיה הסכם, לא יהיה הסכם. זה עליין מה להתכנס לזה, מכיוון שממילא עוד שעה הם ישנו כולם את דעתם, זה יגיד ככה, זה יגיד אחרת. בואו נתעסק בדברים יותר חשובים, כאלה שלא מעניינים אף אחד, כמו אלה שאתם שומעים. הנה, לדוגמה, אנשים שלא מעניינים אף אחד. אופיר לוי כאן לצידי.
1: רגע, רגע, אני מאמין שאשתי מתעניינת בי ומאזינה לנו.
0: בוודאי, חשוב.
1: כל הכבוד שאף אחד לא מאזין לי.
0: לפחות אחת מאזינה לך. אשתי לדעתי אפילו לא מאזינה לי.
1: לא מאזינה?
0: לא, לא נראה לי.
1: אבל שאתה מדבר איתה, היא גם לא מאזינה לך?
0: אם את מאזינה עכשיו, אז תשלחי לי הודעת וואטסאפ. זה לא יקרה.
1: עם הספרה אחת, ואם לא, הספרה שתיים.
0: אם אפשר להשאיר אותי מחוץ לדלת, תשלחי את הספרה אחת.
1: אל תעלה לרעיונות שהיא תשתמש בהם אחר כך.
0: אין שום דבר שהיא לא חשבה עליו כבר קודם. 101 דרכים
1: להיפטר ממך.
0: להיפטר ממני או לפרק אותי. תמי פולטוב ישחקוב היא המפיקה שלנו, אריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה, ופאבל גרשביץ הוא הטכנאי שלנו. אופיר, אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו כמידי שבוע עם תפילה לשלומם של חיילינו, שאיך נגיד, בשבועות האחרונים
1: זקוקים לזה
0: מאוד, עם כל הכתבאמים והאבאמים והזבאמים האלה שעפים שם בלבנון. מי שברחבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, בגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה. ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילנו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אומן. שיר, ותכף תשמעו באמת דברים מאוד מאוד חשובים קרו השבוע, כמו למשל הבעל הזה שרוצה להתגרש מאשתו שהתמכרה לאח הגדול.
1: באמת?
0: כן,
1: היה כבר סיפור פעם על העונה הזאת,
0: העונה הנוכחית,
1: אין שם שום דבר מעניין.
0: אז מסתבר שיש כאלה שכן מוצאים עניין.

0: אז תגיד, אתה צופה באח הגדול?
1: אז היה תקופה שלא צפיתי, תקופה שצפיתי, ועכשיו אני לא צפיתי. מה זה אומר עליי כבן אדם?
0: שאתה לא יהיה בן אדם לא עקבי.
1: לא עקבי, נכון, נכון. אני מודה באשמה.
0: אתה קופץ מדבר לדבר, אתה אומר דבר אחד.
1: לא, אני קופץ מדבר ללא דבר ולדבר.
0: נכון, ואומר כל שנייה דבר והיפוכו. אתה יכול להיות אולי נשיא ארצות הברית.
1: יש לי את התחפושת, אני יכול לשים לך אותה.
0: בבקשה.
1: ופשוט לא תבחין בין לבינו.
0: אני לא בטוח שתעשה עבודה פחות טובה.
1: למה? למה אתה שואל אותי?
0: לא יודע, אני שאלתי כי... כמו שסיפרתי לך, יש הנושא של הצפייה באח גדול, הוא נושא רגיש שיכול גם להביא לכך ש...
1: אני חושב שזה לא נשמע לי כל כך אמין, שעל זה מגיעים לגירושין.
0: אז אני רוצה להגיד לך שקודם כל זאת ידיעה ממעריב אונליין.
1: אולי זה משימה של האח הגדול?
0: לא, לא, הביאה את זה עורכת הדין שרין סולן, וכשהיא מביאה משהו, זה יכול להיות בטוח שיש דברים בגו. היא מייצגת במקרה הספציפי הזה את הבעל, זה בני זוג שבאמת חיו...
1: בשלום.
0: עשרות שנים, יש להם כבר ילדים ונכדים, והם חיו טוב, אוקיי. והכל היה בסדר, עד שהאישה פתאום במקרה נחשפה לאח הגדול אצל חברה שלה בבית.
1: תשמע, מה זה במקרה? זה כבר כמה? 20 עונות?
0: נכון,
1: אני לא יודע כבר
0: עד
1: כמה.
0: עד אז היא לא הייתה צופה באח הגדול. ואז אוקיי. פתאום כנראה אצל החברה, חברה אמרה לה, תראי, זה נורא מעניין, וזה, ונתנה לה לראות יחד איתה איזה פרק. בקיצור, היא חזרה הביתה, החליטה שהיא עושה מנוי על ערוץ 26.
1: היא התאהבה באיזה דמות משהו?
0: לא התאהבה בדמות, היא התאהבה בכיסא שמול הטלוויזיה, היא לא עוזבת אותו, היא יושבת, היא רואה את זה רצוף.
1: את הערוץ הפתוח גם.
0: את הערוץ הפתוח, ועוד אחר כך את הסיכומים.
1: זה כבר אין חיים.
0: עכשיו, הבעל אמר, פעם היינו, היא הייתה מנקה, הייתה מבשלת, הייתה מסדרת, היינו יוצאים יחד, מבלים, היה זמן איכות, וזה, אין עם מי לדבר.
1: פעם הייתה גם צעירה, הוא אמר.
0: פעם הייתה גם צעירה ויפה. פעם הייתה גם צעירה ויפה. אבל הוא ניסה לשכנע אותה, הוא ניסה, זה, אם היא לא מוכנה, היא אומרת, אתה רוצה שיהיה לנו זמן איכות. בוא שב, תראה, זה נורא מעניין, יש אינטראקציות בין אנשים, סדרה מאוד, תוכנית מאוד מעניינת ומעשירה גם.
1: ומה אח הגדול אמר על זה?
0: אח הגדול עוד לא אמר כלום, כרגע, אבל הבעל פתח באמצעות עורכת הדין שרין סולן תיק בבית הדין הרבני, והאישה, בית הדין מנסים ליישב את זה, אתה יודע, תמיד בסכסוכים כאלה פונים קודם כל להליך של גישור,
1: okay.
0: מנסים לפתור את הבעיות, הציעו אולי להגביל
1: קצת אמרה, את הצפייה. היא אמרה, ערוץ פתוח, אני לא יכולה לבוא.
0: שילמתי כבר, אני לא יכולה לבטל. אם אני בטל, אני צריך את כל החודש חינה, לאבד, לא יחזירו לי את הכסף. לא. אז היא רוצה להמשיך ולראות, והוא רוצה שהחיים יחזרו למה שהיו קודם, ונראה, כרגע, לפי מה שזה נראה, הוא העמיד אותה להדחה.
1: אז אני חושב על באמת, אם כבר מדברים, אח הגדול צריך להרים את הכפפה, ולקחת אותם לאח הגדול, להכניס אותם.
0: להכניס אותם לבית האח הגדול.
1: הוא ייהנה מזה, היא תהנה מזה.
0: נכון. נכון, האמת היא שעל הפתרון הזה לא חשבתי, אולי אפילו לחדר היוחד של האח הגדול שם.
1: יכול להיות, אני הייתי שם אותם בשתי מיטות שונות עם מועמדים שונים.
0: בונה.
1: ואז הייתי פה יוצר טלנובלה.
0: אולי אתה צריך להיות עורך התוכנית האח הגדול.
1: אפשרי, אני אשמח.
0: אולי, אולי.
1: אני אשמח, יש לי גם קול רדיופוני.
0: השאלה מה יקרה אם היא רוצה...
1: לאורך אתה מרגיש.
0: או, יפה, שלום, שלום לכם. מה יקרה אם היא תרצה לראות האח הגדול בבית האח הגדול?
1: זה בעיה.
0: זה סוג של כזה פרדוקס, אתה יודע.
1: כן, זה בעיה.
0: האם אלוהים יכול להמציא אבן שהוא לא יכול להרים? זה כל מיני כאלה.
1: מה יותר טוב מלראות את זה בלייב לייב?
0: תראה, אולי שווה לחשוף אותה למרוץ למיליון במקום, אתה יודע.
1: זה המתחרה, לא?
0: לפחות זה לא ערוץ פתוח, אתה יודע, זה יש בו פרקים.
1: הוא ישמח שהיא תיסע, נראה לי.
0: לגמרי. אולי צריך לשלוח אותם למרוץ למיליון.
1: אוי, אוי, אוי. תגיד לי, מתי אנחנו במרוץ למיליון?
0: תקשיב, ראיתי את החצי גמר.
1: נו?
0: ראית מה היה להם באצטדיון הזה? בוא נע, איך היינו עושים את זה?
1: אני לא עקבתי, אני לא עקבתי אחרי המשימות. אבל אצטדיון נשמע לי טוב.
0: אחד מהם בכלל זה, הוא השחקן של... ששיחק בסדרה על השוטרים.
1: כן, מנייק.
0: לא, לא מנייק, זה עם הכיפה. שלומי, לא זוכר את השם משפחה שלו. בוא נו, נפצע באחת המשימות, צחב.
1: באמת?
0: כן, זה לא צחוק הדבר הזה, זה...
1: אך, אתה...
0: קיצור, תיזהר מזה.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2 שקלים וחצי, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2 שקלים ו90 אגורות, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6 שקלים ו90 אגורות, מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים במארז, 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים, ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 הסניפים.
1: רדיו לב המדינה
3: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע את זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
0: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
8: כן.
0: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
1: רדיו לב המדינה.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
12: חג

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: רק בבום, קונים שמחים בזול.
13: בזול.
14: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
17: סוגרים שבוע.
18: ועכשיו, אופיר וחריש בחמישי. עוזרים לבעלי החיים.
19: אופיר, היום אנחנו מתמקדים בחמורים, אחת החיות האהובות עליי.
20: את יודע שסינגרת אליהם ואמרתי לחברים שלי שזו החיה הכי חכמה, נכון?
19: אני לא יודע מבחינת חוכמה, היא חיה מאוד אינטליגנטית.
20: רגישה וחוכמה.
19: רגישה, נאמנה, טובה, באמת, אני
20: לא,
19: חושב
20: ש... לא, נאמנה זה כלב.
19: אני חושב שאחרי, גם חמור, אני חושב שאחרי כלב זאת החיה שאני הכי אוהב.
20: וואלה.
19: חמור, כן. ומחר
20: יום החמור?
19: יום החמור הבינלאומי. חמורנו בכל רחבי העולם חוגגים את יום חגם, ולשם כך
20: חמורבי.
19: חוקי חמורבי. ולשם כך הזעקנו כמדי שנה את שרון כהן, המייסדת והמנהלת של עמותת להתחיל מחדש. אצלה, בוא נראה כבר כמה חמורים כבר יש. שרון, מה קורה?
21: אהלן, מה העניינים?
19: מה נשמע? יום החמור הבינלאומי שמח לך.
21: נכון, שמח לכולנו, שמח לחמורים בעיקר, לאלה שאצלנו.
19: בדיוק, לאלה שהצליחו להיחלץ מהציפורניים של בני האדם.
21: בדיוק, ואני מאחלת גם לכל השאר, לכל המאות שיגיעו אלינו גם בשנה הזו, עד יום החמור שנה הבאה. מאחלת להם שנצליח להגיע אליהם כמה שיותר מהר ולהוציא אותם ממעגל העבודה.
19: תגידי, כמה חמורים יש עכשיו וכמה מפוזרים ברחבי הטבל אחרי ששלחת אותם לחיים טובים בחוץ לארץ?
21: אז קודם כל יש אצלנו, יש מעל 800 חמורים. למרות כל ההטסות שעשינו, אנחנו יוצאים להטסה 15 באמת בימים הקרובים, וטסנו כבר מעל 700 חמורים, כמעט 800.
19: וואו. וואו, ותגידי, הם, איך הם שולחים מכתבים, גלויות, זה, מרגישים טוב?
21: וואי, אנחנו מקבלים סרטונים כל כך, לא רק מחממי לב, זה נחת. החמורים מאושרים, רצים, הם משחקים אחד עם השני, רוטפים אחד אחרי השני, יש להם מרחבים עצומים של מאות דונמים ירוקים, אוויר, עצים, זה מטורף. ובאמת יש להם את התנאים הכי טובים שיש, אז אנחנו מצליחים פה בעצם כפול, כי אנחנו גם נותנים לחמורים שחולצו ושוקמו את החיים הכי טובים שיש, וגם מפנים מקום ותקציב לחמורים נוספים שעדיין נמצאים במעגל העבודה ועדיין זקוקים לנו, וכולם מרוויחים פה כפול.
19: ותגידי, לרגל יום החמור הבינלאומי מחר, אני ראיתי שאתם עושים ממש הפקה.
21: אנחנו עושים הפקה, מגיע להם ומגיע למאמצים הווירטואליים של החמורים. יש כאן הרבה חמורים שיש להם מאמצים וירטואליים קבועים שתורמים...
19: ספרי מה זה שזה
21: בעצם. זהו, אז הם תורמים בעצם תרומה חודשית קבועה לתחזוקה של חמור מסוים. אז מחר הם יגיעו ויפגשו את החמור שהם מאמצים אותו, יכירו אותו, יש כאלה שכבר מכירים ויבואו שוב, ויש כאלה שלא פגשו אף פעם את החמור שהם ימצאו באופן וירטואלי, וזו הזדמנות נהדרת להכיר אותו, הם יקבלו סיור מודרך וככה מאוד מפנק בחווה, ויזכו גם באמת לראות את כל הפעילות ולהכיר בעצם לאיזו פעילות הם עוזרים ותומכים, ולאיזה חמור ספציפי. והאמת
19: או אתון.
21: או אתון, בהחלט. והאמת שזה משהו שיכל. אם היו עושים את זה באמת הרבה יותר אנשים, היינו יכולים לעזור להרבה יותר חמורים. אם לכל חמור היה איזשהו מאמץ וירטואלי, אז זה היה עוזר לנו מאוד לדעת שבחודש הבא יש ככה וככה חמורים שאנחנו יכולים להיות רגועים לגביהם מבחינת המזון, טיפולים רפואיים, ואנחנו יכולים לעזור לעוד. התרומות החודשיות זה הדבר היחיד שיעזור לנו באמת להמשיך ולהתקיים ולעשות את העבודה באמת כמו שצריך ובלי לחץ ובלי להיות עם חרב על הצוואר כל הזמן. כי חסר כסף.
19: סברי את אוזננו במה כרוכה החזקה של חמור, של 800 חמורים בחווה שלכם.
21: וואו, אז קודם כל כמובן שיש את האוכל ויש טיפולים רפואיים, ויש טיפולים רפואיים קבועים שהם חיסונים וטילוע וזה, אבל גם מבחינת אוכל וגם מבחינת טיפולים רפואיים, יש כאלה שמקבלים טיפול רפואי קבוע לכל החיים, כמו שיקוך כאבים קבוע לכל החיים, כי הם סחבו באמת עגלות או חרשו שדות המון שנים, ויש כבר כאבים קשים מאוד במפרקים, בדרך כלל ברגליים, בגב, ובלי השיקוך כאבים הם לא מסוגלים לקום לבד, ואין להם בעצם איכות חיים בלי זה. ויש כאלה שמקבלים פעמיים ביום, וגם לגבי המזון, אז נכון, חמורים אוכלים חציר, אבל חמורים שהם בריאים ובאמת צעירים, או כאלה שהצלחנו לשקם ב-100% והם לא מעל גיל 20 פלוס, אז נכון, הם יכולים לאכול חציר רגיל והכל בסדר.
19: גם חציר, כמות חציר ל-800 חמורים, זה נראה
21: לי... מטורף. אנחנו רק החציר, אנחנו על 300,000 שקל בחודש.
19: וואו.
21: זה רק החציר, יותר אפילו, כמעט 400,000 שקל.
19: וואו.
21: זה רק החציר. עכשיו, יש חמורים שהם זקנים, חלשים, כאלה שצריכים לעלות במשקל. הם מקבלים למשל חציר גרוס, ותערובת כמו דייסות אספסת ותערובות מואשרות, כי אחרת הם פשוט לא יחזיקו מעמד ולא ישתקמו. ויש כאלה שהם מבוגרים, אפילו בני 30 פלוס, 40, שהם ניזונים אך ורק מדייסות, מתערובת ודייסות אספסת, ובלי זה הם פשוט היו מתים.
19: ברור, זה אוכל הרבה יותר יקר.
21: הרבה יותר יקר, כמה שזה יותר מואשר ויותר טוב. ככל שהמצב של הבעל חיים הוא יותר מאתגר, אז ככה גם העלויות בהתאם. וגם אני אסביר שבגלל זה אנשים שואלים אותנו על פי מה אנחנו קובעים את המתחמים של החמורים, אז זה באמת על פי המצב הבריאותי שלהם. יש לנו את מתחם בית האבות, שיש שם את החמורים הזקנים, שיש להם גם חציר גרוס וגם 3 פעמים ביום. אנחנו ממלצרים להם ומגישים להם דייסות.
19: יותר טוב ממשען.
21: זה משען חמורים.
19: משען חמורים.
21: משען חמורים. ויש את המתחם של בית היולדות, רוב ההתנות מגיעות בהיריון, כמובן, הסחרים אצלנו מסורסים, אין ריבוי, אז זו אמנם תהיה ההמלטה האחרונה שלהם, אבל זאת תהיה הפעם הראשונה שהם זוכות לגדל את התינוק שלהם, בלי להיפרד ממנו לעולם. גם אגב, ההצעה הבאה זה אמהות וקטנים, ואמהות וקטנים, וזה כאלה שהירים שנולדו אצלנו, גדלו אצלנו, והם כבר בני שנתיים, שלוש, ארבע, והם לא נפרדים. אז אנחנו כמובן לא מפרידים לעולם. אז זה מתחם אחד. ויש גם מתחם שנקרא מתחם התקווה, של חמורים עיוורים ונכים. ושוב, שם התזונה גם השתנה. אז...
19: תגיד, אם מישהו רוצה להפוך להיות מאמץ וירטואלי או שוגר דדי של חמור או אתון, איך הוא עושה את זה?
21: אז נהדר, אז קודם כל אפשר להיכנס לאתר, לכתוב בגוגל, להתחיל מחדש, זה כבר ישלים להם למקלט שיקומי לבעלי חיים, ויש שם קטגוריה כזו של אימוץ וירטואלי, אפשר תמיד לשלוח לנו הודעה באתר, אם מישהו, יש איזה חמור ספציפי שהוא ראה באחד הסרטונים והוא רוצה לאמץ אותו וירטואלית, גם אם לא העלינו אותו עדיין, אז אפשר לפתוח ספציפית בשבילו קישור לתרומה אך ורק לחמור הספציפי הזה, וכמובן שאפשר לבוא ולבקר ולקבל עדכונים, אנחנו גם שולחים עדכונים. אז יש לנו למשל את ענבר, היא רק קטנה, זה סיפור מטורף באמת שבאמת מתאים ליום החמור. היא רק קטנה שעברה התעללות נוראית באזור הדרום על ידי נערים, הם לקחו אותה לאמא שלה ודקרו אותה.
19: אוי אוי אוי.
21: דקרו אותה בכל הגוף, ואנחנו לא האמנו שהיא תשרוד בכלל. ולא רק שהיא שרדה, היא עדיין כמובן מטופלת ועדיין חבישות, ויש לנו פה דרך, אבל אחרי ארבעה ימים הצלחנו לאתר את אמא שלה.
19: וואו.
21: ולהביא לה את אמא שלה.
19: איזה דבר.
21: אני מצמרמורת כל פעם שאני מספרת את זה. המפגש היה פשוט... היא זייתה את אמא שלה תוך שנייה, תוך שנייה, ומרוב שהתרגשה היא עשתה סיבוב כזה במקום של אושר, והיא עד אז עם הפציעות ועם הזה עשינו הכל כדי שיהיה לה טוב, אבל היא הייתה עצובה, והיא לא הייתה עצובה בגלל הפציעות, היא הייתה עצובה כי זה הדבר היחיד שהיה חסר לה באמת כדי להחלים, והיא השתנתה לגמרי מהרגע שהבאנו לה את אמא שלה.
19: אין דברים כאלה. איך אפשר לא לאהוב אותם, תגידי לי, איך?
21: אי אפשר, לא יודעת, אני לא יודעת, איך אפשר להתחזר אליהם, לא יודעת, והלוואי ולא יודעת, אולי גם השתנו פה החוקים מתישהו, כאן במדינה, בעולם.
19: צריך לאכוף אותם קודם כל, אפילו לא צריך לשנות אותם, צריך לאכוף אותם. להכניס לבית סוהר את האנשים האלה שעושים דברים כאלה, לזמן ארוך ולזרוק את המפתח.
21: כן. כרגע אפילו פקח לא מגיע למקום, אז הבית סוהר אנחנו עוד הרבה לפני.
19: כן, כן. תגידי, סיורים חזרו או...
21: סיורים חזרו, נרגע עם המלחמה, סיורים חזרו, אפשר להיכנס לאתר ולהירשם כמובן.
19: איזה יופי, איזה כיף.
21: סיורים מודרכים, מאוד חינוכיים, מאוד באמת מרתקים, אפשר להכיר את בעלי חיים.
19: כולל את ענבר ואימא שלה?
21: כולל את ענבר ואימא שלה.
19: איך קוראים לה אימא? זריקי שם, נו מה.
21: אפרת. וגם השבוע נולד לנו עיר קטן, קטן, קטן, מהמם, לאימא בריז'יט. קראנו לה שם, כן, לפני שבריז'יט ברדו זכרונה לברדו. קראנו לאמא בריז'יט, ועכשיו לקטן שנולד קראנו ברדו. והמאממת הזאת היא הגיעה גם עם עיר, עוד לפני, עם עיר בן כמה חודשים, והיא הייתה גם בהיריון. אז עכשיו יש...
19: ואיך קוראים לה עיר הקודם, אם היא בריז'יט וזה ברדו?
21: פיץ', ויש לו את אמא בריז'יט, ואת התינוק הקטן, שקוראים לו ברדו.
19: הלו... מעולה, מעולה. טוב, תשמעי, מה אני אגיד לך? א', זה עושה חשק גם לאמץ חמור וגם לבוא לסיור ולראות מה קורה. זה באמת מניסיון של מי שיצא לו כבר להתחכך בחמורים. באמת, הם חיות מדהימות, מדהימות, מהממות. הרבה יותר דרך אגב מסוסים לטעמי.
21: הם יותר מתקשרים.
19: כן, כן. למרות שסוסים מבחינת יחסי ציבור אולי זוכים ליחסי ציבור יותר טובים, אבל אין בכלל להשוות לחמור שהוא חיה פשוט מהממת. אז להתחיל מחדש, בחירות, תחפשו ואתם מוזמנים גם לאמץ וירטואלית וגם לבקר, ומחר את אומרת דרך הרשתות החברתיות אפשר להצטרף לסיורים גם הווירטואליים?
21: זהו, בדיוק, אנחנו, זה הכי חשוב, אנחנו נעשה מחר כמה לייבים שיהיו מאוד מעניינים, אך ורק על חמורים, הרבה דברים שלא ידעתם על חמורים, לא הכרתם, מי שלא חי עם חמור או לא פגש חמור מספיק פעמים, לא יודע כמה החיה הזו מיוחדת, חכמה, רגישה, חיה מרתקת, באמת.
19: כן.
21: אז יהיה מעניין, אז... כנסו, תראו, תעקבו ותתרמו כדי שאנחנו נוכל להמשיך.
19: אמן, אמן. שרון כהן, המייסדת והמנהלת של עמותת להתחיל מחדש, תודה רבה לך על כל מה שאת עושה. ויום החמור הבינלאומי שמח לכל תושבי החווה וחמורי ישראל והגולה.
21: תודה רבה.
19: ביי ביי.
21: ביי.

0: בחסות. מונית טויוטה קונים רק בשימון שמש סוכנויות. ימי מחירות מיוחדים עם הנחות מטורפות. 12 ו-13 בנובמבר. רק בסוכנות שימון שמש טויוטה. כוכבית 5794.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה
6: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
10: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
0: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
0: סוגרים שבוע.
15: אתה מרוצה בדירה החדשה?
16: כן, דווקא אני מאוד מרוצה. הדירה יותר גדולה, יש מרפסת שמש, שזה כבר טוב. פעם הייתה לי מרפסת קטנה כזאת, עכשיו יש מרפסת.
15: אם תרצה לשדרג
16: את המרפסת?
15: לא את הבית, בכלל. אני רוצה להודיע לך ש...
16: כן. האמת שהבן שלי, אתמול היינו ליד קיסריה, נסענו לחיפה, והבן שלי אומר לי, ביבי לא גר פה? אמרתי לו, בעזרת השם נהיה שכנים שלו אולי, מי יודע?
15: אז יש לך עכשיו אפשרות.
16: כן, איפה?
15: האוליגרך ולרי קוגן.
16: הוא רוצה למכור את הבית.
15: לפני שנתיים הוא העמיד למחירה את האחוזה שהוא בנה בקיסריה.
16: בקיסריה?
15: בקיסריה. אבל הוא רצה לפני שנתיים 845 מיליון שקל. אבל עכשיו הוא מוריד את זה, הוא נתן הנחה של 50 מיליון דולר. ועכשיו 650 מיליון שקל, אתה, זה שלך.
16: הבנק יאשר לי את זה, אתה חושב?
15: אני לא יודע, אני עוד מחכה שהמחיר קצת ירד עוד, כדי לשים הצעה. אתה יודע, בואו, ירד כבר 50. ואני רציני, אבל אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה להתחיל להתמקח איתו, שלא יתחיל
16: עכשיו. השאלה אם הוא גמיש.
15: בדיוק. אני רוצה לדעת שהוא באמת, אם הוא רציני, אני מוכן, אפשר לבוא לדבר. להיפגש אצל המתווך.
16: אפשר רק להיפגש?
15: 650 מיליון שקל זה קצת כבד עליי בשלב הזה, בטח בלי משכנתה, ואני חושב, גם צריך להביא בחשבון, אני צריך לשלם גם מס רכישה, אז אני...
16: באמת?
15: אני חייב...
16: זאת רציני.
15: כן, נו, מה?
16: כמה היה לי מס רכישה?
15: מס רכישה, עכשיו, יש לך דירה...
16: זה כמו שתי דירות.
15: אתה מתכוון למכור את הדירה שלך הזאת, או לא?
16: אני מעדיף להשאיר אותה.
15: אם תשאיר אותה, אז זה דירה נוספת, אז אתה צריך לשלם 8% עד סכום מסוים, זה בערך יהיה 9% מ-650, בוא נניח 10, מ-650 מיליון שקל, 65 מיליון שקל, בוא נניח, אתה יודע מה, 50 מיליון שקל מס רכישה.
16: תן לי לנשום.
15: בגלל זה אנחנו צריכים, אני צריך לחכות קצת שהמחיר, שהשוק
16: יתאזן.
15: אני כבר שמתי לב שבמלחמה זה שוק של קונים. אז אני מחכה, ולרי, בוא, ירד 50 מיליון, אולי ירד עוד, אולי ירד.
16: תגיד, כמה שירותים יש שם? כמה שירותים?
15: תקשיב, אתה יכול לעשות כמה שאתה
16: רוצה. אין לי הרבה מה להכיר עם איזה של הסירום כזה.
15: אתה, ייקח לך לדעתי לפחות חודש להכיר את כל הבית שלך, עד שאתה תגיע מצד אחד שלך לצד שני.
16: זה מגיע עם מפה, לא?
15: מגיע עם מפה. זה מגיע גם עם רכב, יש לך רכב, אתה רכב בתוך הבית, אתה נוסע, נניח אתה צריך להגיע מהסלון לחדר שינה, יש הסעה, יש גם תחבורה ציבורית.
16: אתה מכיר את אלה שאומרים, אם אני זוכה בלוטו אני קונה את זה. זה מספיק אבל?
15: לא. זה אפילו לא מספיק לך לשלם את הבס רכישה על הדבר הזה. אולי נקנה את זה ביחד ונחלוק.
16: לא.
15: למה? השבוע אני, שבוע אתם.
16: אתה תגור בחוץ, אני אגור בבית.
15: אני הצעתי לך, תזכור. אחר כך כשאני אסגור עם ולרי, אתה תתחנן לבוא לבקר, לא תקבל.
16: תעשה על האש אני אבוא.
15: אני אעשה על האש, אבל זה יהיה טבעוני, אני כבר מזהיר אותך.

0: אבי כהן מישראל היום מספר שהוגש כתב אישום אופיר נגד...
1: אתה ממש רציני כזה, אתה...
0: כן, כי זה ממש סיפור, סיפור פשע.
1: אוקיי.
0: סיפור פשע.
1: אתה הכל במחשב אתה רואה את זה?
0: אני עכשיו רואה את זה פה בטאבלט.
1: בטאבלט, וואו.
0: בקיצור, מדובר על תושב יפו שנהג להיכנס לסניפים של רשתות שונות, בעיקר סופר פארם בטיב טעם.
1: יש לו טעם טוב, יש לו טעם טוב. אבל זה אומר שהוא גם
0: הוא לא קשה, הוא לא אוהב קשר.
1: לא רציתי לפגוע ברגשותיו.
0: למרות שיש גם, יש מוצרים קשרים גם בטיב טעם. זה לא שהוא חייב להיכנס ולקנות שם
1: דברים
0: לא קשרים. אז הוא נכנס והוא, לפי החשד, גנב מוצרים
1: לכאורה
0: יקרי ערך, נכון, בסמים, מכונות שיניים, מברשות שיניים חשמליות, סכיני שב, ואז יצא בלי לשלם, ועכשיו הוא נתפס. ואני שואל את עצמי,
1: כפיר, כן, כן.
0: האם כשהוא יעמוד לדין...
1: הוא יצרצר שיניים לפני?
0: לא, השאלה שלי...
1: יתגלח.
0: אם יש לו לייפסטייל.
1: אוי, זה המשפט שלו.
0: אז השאלה אם...
1: זה מכיר את זה מנופח.
0: השאלה אם אתה יכול לקבל הנחה ל, כאילו, בשנות המאסר... 20% נניח הנחה לעונש.
1: אתה יכול לקבל, אני חושב שיש עוד מבצעים, אבל אתה צריך להעביר את אתה צריך להעביר את הכרטיס לפני. אם אתה לא תעביר את הכרטיס לפני, המבצעים לא...
0: אתה לא יכול לבוא ל...
1: קודם מעבירים את הכרטיס.
0: זה לא, אני לא יכול להגיע לנציב שירות בתי הסוהר.
1: לא, לא, זה בעייתי, בעייתי.
0: טוב, חבל.
1: אבל אתה רוצה משהו במבצעים שלנו?
0: אני אשמח, אני אשמח. אם יש לך איזה משהו ש... משהו מהקנטינה, אם יש... טוב, שיהיה בהצלחה.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: בחסות רות סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
2: רדיו לב המדינה.
0: Crazy Mike.

0: מנחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: יש לייפסטייל?
6: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
4: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בבירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד החיים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיעה בחיילי צהל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
1: בתקשורת הפלסטינית מדווחים על הלווייתו של עזם חליל אלחי, בנו של בכיר חמאס, שנהרג בתקיפה אמש. כתבנו ירון שניידר עם הדיווח.
5: בעזה מתקיימת בשעה זו.

0: הלוויית בנו של מנהיג חמאס ברצועה, חליל חיה, שחוסל אתמול בתקיפת צהל. לפי הדיווחים בעזה, אזם אל חיה, בנו הרביעי של חליל אל חיה שחוסל עד כה, נפצע בתקיפה שערה בצפון הרצועה ומת הבוקר מפצעיו. לצידו חוסל פעיל חמאס נוסף. בסך הכל דווח בעזה על 9 הרוגים כתוצאה מתקיפות צהל אמש.
1: בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו עם העדכון.
2: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו, שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית, שכתבו על מצבו הרפואי.
1: הוארך בחמישה ימים מעצרו של החשוד באונס צ'יילי עטרי ותקיפת נעמה שחר. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפיה החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לינאים. ולסיום הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 תמיר סטיינמן עם מוסף הטיולים.
3: כשמתחיל להתחמם, חממו מנועים ובואו להכיר מסלולים חדשים. מהנחל היפהפה בלב עמק חפר, דרך ארץ עגלות הקפה ועד לשקיעות אוצרות הנשימה. חכו עם התוכניות לסוף השבוע עד שתראו את מוסף הטיולים שלנו הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: ועכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003. שירביט.
7: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות, היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות, מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום, ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. וואי!

0: 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: שוב שלום לכם, צהריים טובים, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3.
4: יש לך הרבה שש.
3: אני מדגיש, אני שם דגש.
4: זה לא מעניין את המאזינים, הדגשים שלך.
3: למה לא?
4: איך אתה יודע? אתה לא מעניין.
3: לא שאלת אף מאזין, לא דיברת עם אף מאזינה. מה אתה ישר קובע?
4: יש מאזינה שאני מתכתב איתה.
3: אוקיי, אז מאזינה אחת, זה לא עושה לה את העניין.
4: גם נתן לי הרבה ביקורות עליך.
3: תעשה סקר מקיף. סקר עומק.
4: אתה אומר...
3: מה דעתם של המאזינים?
4: כמו מין הצמח כזה.
3: בדיוק.
4: לא, מה פתאום?
3: נפטרה?
4: נראה לי.
3: טוב.
4: מה זה משנה? זה כבר לא רלוונטי.
3: נכון. השעה השנייה שלנו פה, אופיר.
4: נועזת?
3: אנחנו מודים כמובן לכל מי ש... נועזת? לא.
4: אתה לא זוכר פעם, הייתה יותר נועזת.
3: נכון, נכון. שבע בערב היינו עושים... השעה הייתה נועזת יותר, ולכן אינה מומלצת להזנה לקטים. מזמן לא עשינו, התוכנית כבר איבדה מתעוזתה. חזרנו להיות מיינסטרים כזה.
4: תשמע, אתה בא לי עם חולצה מכופתרת. איפה אתה יכול להיות? איזה נועז אתה יכול להיות?
3: מה אני יכול לעשות? זה המצב. פאבל גרשביץ הוא הטכנאי שלנו, תם פולטו בשחקו, היא המפיקה שלנו, ואריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה. אני רוצה להתחיל, אופיר, עם סיפור שמגיע איך לא מהודו, קראתי עליו במעריב אונליין, חגיגת יום הולדת לג'יטו סעיני בן ה-33.
4: מזל טוב, מזל טוב מפה, אנחנו מאחלים לך בריאות עושר. והרבה הרבה שמחה.
3: שילך בדרך הפרחים ולא בדרך הקוצים.
4: נכון. זה הילדים תמיד אומרים.
3: נכון, נכון. חד משמעית. לגמרי, אני זוכר עוד מימי
4: העוד. ושיהיה לו הרבה הרבה חברים ומתנות בחברים.
3: בדיוק. אני רוצה להגיד לך שהיום הולדת הזאת, להבדיל מימי הולדת אחרים שאנחנו מכירים, נגמרה פחות טוב מהצפוי.
4: מה זאת אומרת?
3: נכון, תמיד...
4: הרימו אותו על הכיסא והפילו אותו?
3: לא, לא. לא הגיעו לשלב הזה. יש איזה טרנד שאני לא ידעתי שהוא גם חל בימי הולדת. בחתונות לפעמים, אתה יודע, יש את הקטע הזה של להכניס את הראש של הבני זוג לתוך ההוגה, ככה למרוח.
4: לא, אני ראיתי קטע שכאילו הם צריכים כאילו לאכול את ההוגה, הוא נותן לה, היא נותנת לו, ואז יש איזה ששם את זה בפרצום.
3: נכון, נו, אז על זה אני מדבר. אז כנראה שיש כאן טרנד כזה בימי הולדת, לפחות בהודו. כי ביום הולדת של ג'יטו הזה, החברים השתעשעו ומרחו לו עוגה על הפרצוף. אבל הוא לא קיבל את זה כל כך יפה, הוא לא קיבל את זה בהבנה.
4: אולי הוא אלרגי לעוגות.
3: יכול להיות, יכול להיות.
4: בגלל זה לא קרה טוב.
3: אבל זה נגמר בזה שהוא הלך וחזר עם כמה חבר'ה נוספים. לא החברים
4: האלה. לא הבנתי, זה לא החברים הטובים שלך שם היו?
3: אלה החברים הטובים, ויש את החברים הרעים.
4: המופרעים.
3: הרעים, אלה שלא הוזמנו ל...
4: הם צריכים להרביץ לו שהוא לא הזמין אותם.
3: תקשיב, הוא בא עם נשק, הרג את שלושת החברים האלה. לא מאמין לך. כן, כן, חיסל אותם וברח, עכשיו המשטרה מחפשת אותו. ושואלים איפה...
4: שתחפש מסיבת יום הולדת.
3: איפה ההוגה? איפה ההוגה? אולי זה קשור לזה שהם ברחו לו את זה בלי שהם קיבלו את הנרות לפני...
4: זה היה חם.
3: זה נגמר לא יפה היום הולדת הזאת. אבל עכשיו, אתה יודע, באמת להרים אותו בכיסא 33 פעמים. אני לא יודע איזה סוג כיסא מקבלים שם בהודו. אם זה כיסא חשמלי.
4: כיסא בראש.
3: לא, נראה לי חשמלי.
4: אוי, אוי, אוי.
3: יקבל 33,000 וולט. פלוס וולט אחד לשנה הבאה.
4: וולטג'.
3: שלא תגיע.

0: אופיר.
1: כן.
0: מעת לעת אנחנו נעזרים בייעוץ מקצועי שלך כמומחה בתחום
1: בוודאי אני
0: פדגוגיה והחינוך.
1: אמרתי לך תמיד אני נותן לך ייעוץ אחד בחינם בשבוע.
0: אוקיי, אז הנה הגיע הייעוץ כן, הזה, ייעוץ זמן חינם. הפיראון. שוב, מערכת החינוך, שוב מקרים שאני לא בדיוק יודע איך להקל, וזה שוב פעם שרין סולן הייתה מעורבת בעניין, שאתה יכול להבין שזה הגיע לסכסוך בין בני זוג.
1: רגע, זה בארץ.
0: בארץ, כן.
1: וואו.
0: מעשה שהיה כך היה.
1: כן.
0: בני זוג שהבן שלהם לא הצליח כל כך בלימודים.
1: שיעורים פרטיים.
0: נכון, עושים שיעורים פרטיים, אבל גם השיעורים הפרטיים לא כל כך הצליחו.
1: לילד כאילו?
0: מסוים, כן, או. ואז בשלב מסוים פתאום נהיה שיפור אצל הילד, והוא הפך מתלמיד קושה לתלמיד הרבה יותר מצליח.
1: אוקיי.
0: לא היה ברור איך זה. רגע. מסתבר שהבעל אמר מראש לאישה, את תראי שהשנה הבן יצליח.
1: אוקיי, נו, אז אני שמח עם זה.
0: זהו, אז מה שקרה, מסתבר שהבעל היה עמד בקשר עם המחנכת.
1: ואיך אומרים, לקח ממנה עזרה כדי לעזור לילד.
0: כן, הוא לקח עזרה וגם מסאז'ים.
1: שוט, מה?
0: מסאז'ים, כן.
1: מסאז'ים עם מי?
0: מסתבר שהוא היה מקבל תחת ה... הוא היה הולך אל המורה.
1: רגע, רגע, רגע. הציונים של הילד שופרו בגלל האבא שקיבל מסאז'ים.
0: בדיוק. אבא הלך אל המורה, קיבל ממנה מסאז'ים, מסתבר
1: שגם... היא הייתה צריכה לקבל ממנו מסאז'ים שהציון יעלה, לא הוא ממנה.
0: זה שילם לה על זה. מסתבר שהיא גם חוץ
1: מאשר... מסאז'יסטית ב...
0: גם מסאז'יסטית זה... יש פה טענות על לגבי סוג המסאז'ים.
1: הבנתי.
0: האם זה מסאז' עם אבנים שוודי או עם אבנים חמות או מסאז' אחר. פילינג עמוק. כרגע זה נמצא בבירור משפטי, לא ברור.
1: אבל אפשר לראות את האבא ולהבין אם המסאז' עבד או לא עבד.
0: תראה, אם הילד באמת השתפר בלימודים כתוצאה מהמסאז'ים האירוטיים או הלא אירוטיים שהאבא קיבל מהמורה, מה הבעיה? איפה הבעיה? אני לא מבין.
1: שהציון לא קשר.
0: זה ווין ווין. זה ווין ווין. גם הילד נהנה, גם האבא נהנה, גם האמא מרוצה שיש לילד ציונים טובים. למה הקטע? התנוניות הזאת.
1: הבנתי. למה אתה לא שר החינוך?
0: בדיוק. קיבלת מתנה. מה אתה מברר איך אני הבאתי אותה ואיפה קניתי אותה וזה? תהנה מהמתנה. הילד ישתפר בלימודים.
1: שורה תחתונה.
0: זהו.
1: יש בגרות.
0: יש כרגע, אני לא יודע אם לגבי בגרות, אבל יש הליך משפטי, הליך גירושין, צו הרחקה, עניינים. מסכן הבעל, הוא בטח לחוץ, הוא בטח הולך, הוא צריך מסאז'ים להרגעה.
1: מה דבר, פילינג עמוק.
0: הרבה יותר מקודם. תשמע, הילד יגיע לאוניברסיטה, יהיה צורך לעזור. חייבים לעזור לילדים.
1: אבא צריך לקחת את זה בחשבון.
0: כל הכבוד לאבא הזה. אני באמת, אבא מסור, אבא מסור.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני, היום, ברשת בום, מקבוצת לב. ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם, על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח, לבן, או סולת דגן, קילו, 3.50 שקלים. רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד, 580 גרם ב5 שקלים. יוגורט גו, במבחר טעמים, 4.70 שקלים. מיץ ענבים תירוש, מהודר. של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים. סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים. במבה מתוקה, 30 גרם. אוסם, רק 2.5 שקלים. נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים. סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים. קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד. ועוד אלפי מוצרים והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז. ובואו לאחד מ19 סניפים.
1: רדיו לב המדינה בחסות רות סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
1: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה
1: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
12: סוגרים שבוע.
13: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.
14: כן אופיר, אז מי שעשתה לנו את זה השבוע זאת מעיין וגן, שמוציאה את הסינגל תלך כמו גבר, שזה החלום שלי לגביך כל פעם שאתה מגיע לפה. החלום שלי זה שתלך כמו גבר.
15: אני אלך לפה כמו גבר, הבעיה שאתה...
14: אבל זה לוקח שעתיים עד שאתה הולך. טוב, בוא נדבר עם מעיין, נראה אולי אפשר לזרז את התהליך. מה נשמע מעיין?
16: מה קורה?
14: מה העניינים?
16: ברוך השם, הכל בסדר.
14: יופי, איפה אנחנו תופסים אותך בשעות תרופות אלו?
16: בעבודה, עובדת.
14: מה? במקום לעבוד את מדברת איתנו? איפה את עובדת שנתקשר לבוס?
16: אצל
14: ההורים
16: בעסק.
14: אה, זה סיכוי שיפתחו אותך.
15: אני מרגיש שהאנרגיות של העבודה הן לא במקום, היא יותר בטח במוזיקה, אתה מבין?
14: לגמרי. היא גם, תקשיב, היא חזקה בטיק טוק. אז שם...
15: זה התחום שלה.
14: שם התחום, שם התחום. מה... ספרי קצת על הקטע של הטיק טוק. מה... איפה זה עומד היום?
16: כרגע אני מעלה סרטונים לטיק טוק שאני שערה. גם צועקת שירים ברכב, עושה שומע, וכמעט 80,000 עוגבים. כן, פרסמת בעיקר את המוזיקה, ואת... כל העניין הזה, כן.
14: ומה להיות פרזנטורית של איזה משהו? כבר יש הצעות? זורם משהו? אולי לאחת התוכניות ריאליטי? מה קורה עם זה?
16: פנו אליי לכמה תוכניות, אבל כרגע אני מעדיפה להתמקד ב... יותר לפתח את המוזיקה, להוציא עוד יותר שירים, ובעזרת השם עוד איזה שנה יותר להגיע לתוכניות וכל הדברים האלה.
14: וזה מה שאת רוצה לעשות בחיים? קריירה מוזיקלית? לשם את הולכת?
16: כן, מכוונת לשם.
14: וואלה, וטוב, זה מקצוע לא קל, את יודעת, ג'ונגל כמו שאומרים, אבל את עם האופי והנחישות, ורן קשי, טוב, זה גם חשוב. אני מבין שהוא מנהל אותך, וראיתי שגם מצא את המילים והלחן, והעיבוד וההפקה המוזיקלית, והקלידים והתכנותים, והמאקסטרים, והמיקס, קיצור, את בידיים טובות.
16: כן, בין המשל.
14: אז בואי נדבר קצת על תלך כמו גבר. קודם כל, מי את רוצה שילך כמו גבר? ומה הוא עשה לך ולמה הוא עצבן אותך?
16: השיר הזה נכתב על סיטואציה שהייתה לי בעבר, הייתי עם איזה מישהו. סתם, אתה יודע, כמו כל זוגיות, קורה שנפרדים, רבים לא מסתדרים. וזהו, ואחרי כמה זמן ישבתי באולפן עם ערן. וסיפרתי לו סיטואציה, והחלטנו, ואז יצא השיר, תלך כמו גבר, ו...
14: אמרת, בוא ניכנס בו.
16: כן.
14: רגע, תגידי, מי שגיבור הסיפור יודע שזה שיר שנכתב עליו, או שאין שום קשר ביניכם והוא לא ידע לעולם שהוא הגיבור?
16: אני מאמינה שהוא מרגיש שזה עליו, אבל לא יצרנו קשר, לא דיברנו, אני פשוט משחררת מה שיושב עליי, ככה אני מוציאה את המוזיקה שלי.
14: ותגידי, אז רגע, את אהבת אותו כאילו? זה היה הקטע בסוף?
16: כן.
14: וואלה. ועכשיו יש זוגיות עם מישהו, יש בכלל זוגיות קודם כרגע, או שאת עסוקה עם המוזיקה, אין זמן לשטויות?
16: כרגע אני מתמקדת במוזיקה ובהצלחה הזאת, וזהו, כרגע אין אופק לדבר כזה.
14: הבנתי. ומה את עושה בעבודה? מה עושים שם? מה העסק של ההורים, אם מותר לשאול? אולי יצא לי מזה משהו?
16: יש לנו מסעדה, קוראים לה...
14: וואו! או, בוודאי שיצא לי מזה משהו. אופיר.
16: בטח שיצא לך.
14: רגע, יש גם, אני טבעוני, יש גם אוכל לטבעונים?
16: בטח שיש.
14: בבקשה. טוב, נו, אני רואה שזה כבר תחילתה של ידידות נפלאה. ורגע, ומי מבשל?
16: סבתא.
14: וואלה. וואי, סבתא זה, תקשיבי, עכשיו עשית לי חשק לסווינץ'. לא יודע למה, דווקא מכל הזה סווינץ' בא לי.
16: גם את זה היא עושה, אל תדאג, היא עושה הכל.
14: באמת? את הטבעוני, כן? לא הגרסה הזה, כי אני...
16: תודאג. בשבילך היא תבשל כזה.
14: תגידי, מעיין, אז רגע, בואי נחזור רגע למוזיקה. מה החלום? מה היית רוצה באמת להגשים שתגידי, וואלה, עשיתי את זה?
16: אני מכוונת בעזרת השם, החלום שלי זה להגיע לבמות. להופיע מול באמת קהל ענק. ולאט לאט אני בונה את זה, אני... בונה עכשיו את הדרך שלי באירועים מסוימים ובר מצוות וחופות. ובעזרת השם, מכוונת להגיע לבמות.
14: אז יצא לך כבר להופיע בפני... מה כאילו הקהל הכי גדול שעד עכשיו יצא לך?
16: כרגע רק כמעוללת, אתה יודע, אירועים, כאלה.
14: ומה, מחשבות על הוצאת אלבום וזה, זה בתהליך? אתם עובדים על זה? או שפשוט כל פעם לשחרר עוד ועוד סינגלים ו...
16: עכשיו אנחנו עובדים על... כמה שירים, כן, כמו אלבום, כאילו, להוציא עכשיו. אבל לאט לאט, אנחנו רוצים להביא את הכי טוב שיש.
14: ותגידי, מבחינת זה, השיר, יש, איזה סינגל מתוכנן להיות הבא בתור? מה אתם עושים, תגלי? תני לנו רמז, מה זה הולך להיות?
16: אז זהו, אז יש התלבטות בין ללכת קצת הצידה למשהו יותר קצבי, לבין ללכת על עוד סיפור.
14: עוד סיפור של זה?
16: מה נעשה?
14: לסגור חשבון עם עוד מישהו? וואי, צריך להיות בצד הטוב שלך, נראה לי את מישהו זה, הוא לא גומר טוב.
16: מה נעשה?
14: בסדר.
16: עושים שירים לפי הרגשות.
14: אם לא יהיה את השירים בשביל ככה לסגור את החשבונות, אז מה אתה? מה ההיגיון?
16: נכון. הבנתי.
14: טוב, תשמעי, לפני שנשמע את תלך כמו גבר, תמיד אנחנו... נותנים בחירה בלתי אפשרית לאומן כדי לראות באמת כמה המסירות שלו והנחישות שלו ללכת עם המוזיקה שלו. ואני אומר, את יודעת מה? תקשיבי, אנחנו מסדרים לך קיסריה, הכל מלא, הכל זה, ורק מה? ההורים וסבתא נורא רוצים לבוא גם, אבל זה נופל בדיוק על יום שיש אירוע במסעדה, אי אפשר. לא עוזר, אי אפשר. זה מבקשים ממך, מעיין. תשני את התאריך שנוכל לבוא. רק מה, המקום היחיד אחרי זה שפנוי זה המתנס שם ליד איפה שאת גרה, וזה לא אותו דבר כמו קיסריה. אז מה עושים, מעיין? מה עושים?
16: קודם כל משפחה לפני הכל.
14: אופה, יפה. תשובה טובה. תשובה טובה. אני אומר, נעשה את ה...
15: ואחרי זה גם לא יהיה למה לאכול.
14: לא, אני אומר, נעשה את האירוע במסעדה, את ההופעה, ואנחנו נבוא, אופיר. נוכל גם כן שם על חשבון הבית, מעיין תפנק אותנו ככה עם אחלה אוכל טוניסאי, וגם קיסריה יגיע, גם זה יגיע.
15: תודה השם.
16: נכון.
14: מה נאחל לך לפני סיום?
16: המון המון הצלחה.
14: המון הצלחה, ובריאות ואושר, וזוגיות שלא צריך, לסלק את הגבר שילך אחרי זה, שישאר ותהיה משפחה.
15: רגע, אני רק לא הבנתי מה זה הכוונה תלך כמו גבר. היא יכולה להסביר את זה?
14: שיעוף כמו בן... לא כאילו כמו...
15: אז לעוף זה כמו סמרטוט.
14: לא, אבל להפך, שילך איזה, שיצא גבר, שלא יצא כזה מאפן.
15: אבל הוא כבר הלך, מה זה משנה?
14: לא, אבל עדיין, גם חשוב איך.
15: הבנתי.
14: חשוב איך לסיים. נכון, מעיין?
16: נכון.
14: יאללה, שיהיה המון המון בהצלחה, ודש להורים ולסבתא ולסווינץ'.
16: אני אמסור, תודה רבה לכם.
15: ביי, בהצלחה. ביי, ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה. Let's ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: רק בברוק, נשמחים בזול.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
2: סוגרים שבוע.
14: היי, תאטה, אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות,

0: מרקו!
1: היי, ידעתם?
0: מה קורה?
1: הנה אני על הקף, שלום חברים, סופה שניים, בלי מלחמות.
0: גם לך, גם לך, מה נשמע, מה קורה, מה חדש, אנחנו, מה נדע היום, בולקו?
2: מה ידעת?
0: מה ידענו?
1: קודם כל, הדבר הכי חשוב, הכותרת המרכזית בארץ ובעולם, האחינה של עדן פינס ואושר כהן.
2: אה, הם מתחתנים?
1: הם מתחתנים בקרוב, אתמול הייתה האחינה, הוזמנתם?
0: היה היתר, לא, ניתן היתר.
2: ניתן יותר למה?
0: לזה היו שם בעיות, עניינים.
2: באמת?
1: האמת שזה סיפור מעניין, כי אם באמת ניכנס לזה, זה באמת הזוג המתוקשר לאחרונה, ובגלל שהוא כהן והיא בעברה יצא מה שנקרא לו עלינו עם גוי, הרבנות קצת עשתה שרירים. מהר מאוד, באורח פלא, זה נפטר, מי יודע למה?
2: אני אגיד לך למה.
1: למה?
2: כי המלחין סידר את זה.
0: אה, המלחין. מישהו הלחין את זה טוב, מישהו עשה מיקס.
2: מיקס
0: ומאסטרינג.
1: אבל באמת הם הזוג הכי מפתיע וחמוד שיש, ונאחל להם רק הצלחה. אתמול הייתה אחינה כאמור, ולכן הפינה היום תוקדש כמובן לעובדות חשובות על חתונות.
0: אבל לא המחינה בזה, כי אופיר יודע בזה יותר טוב ממני.
2: אה, זה תחרות? זה עוד הפעם, אבל אני תמיד מנצח אותך, זה כבר לא תחרות בשבילי.
1: הפעם אנחנו רק בסקיל ונלמד, אין תחרויות, אין אינטריגות, אני יודע שזה עושה לכם לא טוב לקשר.
2: אין איזה פרס הגברה חינם?
1: אפשר לדאוג לזה, אני אביא לכם את די-ג'יי מיכאל שרבט.
0: בבקשה.
1: אבל תדברו איתו אחרי, ואני מכחיש כל קשר למה שהבטחתי.
0: כמובן, טוב שזה לא הוקלט.
1: כן. אז חתונות, עדיין אנשים עושים את זה, ועדיין הרבה מאוד דרך הרבנות. עם כל הביקורת והערות, אין באמת הרבה אלטרנטיבות להתחתן. אם זוג רוצה למסד לחיים, לילדים בהמשך, אז זה מה שקורה. ויש לכם רעיון מה העיר שבה מתחתנים הכי הרבה במהלך השנה?
0: בישראל כאילו?
2: בני ברק.
1: בישראל?
2: בני ברק.
0: לא, אני אומר ירושלים.
1: אני גם
2: חשבתי ירושלים, אבל זה בני ברק או תל אביב.
1: אני גם הייתי כמוך אופיר, כי ליאור צודק, בירושלים מהמקומות האחרים בבני ברק ובתל אביב ביחד מתחתנים פחות מאשר בירושלים. אגב, כמעט 9,000 זוגות רק בירושלים בכל שנה.
0: מתוך כמה? איזה אחוז זה מהווה?
1: לא אחוז, אני אגיד לך במדויק, במהלך השנה מתחתנים בממוצע 66,000 זוגות.
2: האם המדגם שלך כולל את המוסלמים, נוצרים, יהודים, או רק יהודים?
0: מדגם מייצג בקרב הקהל היהודי.
1: בקרב הקהל, בוא נגיד שירושלים באופן כללי, מאוד יכול להיות שמי שהתחתן דרך הרבנות הוא לאו דווקא מוסלמי, ולכן שכל אחד יעשה לו את ההקשר, כן. אבל זה בגדול הממוצע, 66,000 זוגות בשנה. האמת שחשבתי הרבה יותר, יכול להיות שמשהו השתנה בגלל כל מה שקורה והביקורת על הרבנות, ויש גם היום הרבה מאוד אלטרנטיבות להתחתן, כמו למשל בחול, אבל אם אנחנו הולכים על החתונה הממוסדת כמו שאנחנו מכירים, אז זה פחות או יותר הנתונים שיש במהלך השנה, כששוב ירושלים מובילה גם כולל המקום השני והשלישי ביחד, שזה בני ברק ותל אביב, וזה באמת אומר שהמוסד הזה עדיין איכשהו רלוונטי.
0: לגמרי.
2: בירושלים.
0: כן, ביתר. אלה מקום ראשון בליגה, וזה גם מקום ראשון בחתונות.
1: חד משמעית. ולכן, גם בגלל האירועים האחרונים, וגם כי זה באמת נושא שהוא חשוב, החלטתי קצת לפשפש במנהגים ובעובדות סביב הנושא הזה של חתונה, וגיליתי למשל, למה נהוג שהכלה לובשת שמלה לבנה? וזה לא כמו מה שחשבנו סתם כי זה יפה וחגיגי.
0: וואו, באמת שאלה טובה, למה?
1: אז ככה, זה התחיל במלכה ויקטוריה. היא החלה את מנהג לבישת הסמלה הלבנה בחתונה, בכל מה שקשור לעולם המערבי, כי כמו שאנחנו יודעים, בהרבה מאוד תרבויות אחרות, זה סמלות צבעוניות, או כל מיני לבוש מיוחד, אבל בעולם המערבי, זו סמלה לבנה מהמלכה ויקטוריה, שהחלה את המנהג הזה, ומאז, ועד אז, בואו נגיד, כל אחת שמה פשוט את הסמלה היפה ביותר, בלי קשר לצבע, אבל המנהג הזה שהשתרש, שחייב להיות סמלה לבנה, ראי שם מהמלכה ויקטוריה, אבל אתם יודעים מה, בואו נעשה ממש עכשיו.
0: שוב מנהג הגויים, שוב מנהג הגויים.
1: זה תמיד ככה בסוף. מלכה ויקטוריה, טוב, היא הייתה מלכה 63 שנים, אני רואה פה, אז יכול להיות שבדיוק, זה החותם שהיא השאירה. ומאז באמת, הסמלה לבנה, לא משנה כמה חשוף וכמה זה יפה וחגיגי, חייב להיות לבן.
0: טוב, בסדר. למרות שבנות ישראל המחוללות בקרמים, הם היו בלבן גם, לא?
2: נכון, נכון.
0: כמה שאני זוכר, כשחטפו אותם
2: ושבת... הם היו מחוללות בקרמים. נכון.
1: גם זה, התחיל בזכות ויקטוריה, מסתבר.
0: גם ויקטוריה, הייתה שלחה אותם לחולל בקרמים.
2: היא מחולל?
1: על פי המסורת ההודית, שהם באמת נתח מאוד ניכר בעולם, גשם ביום החתונה נחשב דווקא לסמל למזל טוב, שזה בניגוד ממה שקורה כאן בארץ, שברגע שיש גשם בגדול, האירוע נערך, במיוחד אם אנחנו עושים את זה בגן אירועים, היה אפילו ריאליטי של בר כהן, לא יודע אם אתם עוקבים,
2: לא,
1: שעשו
2: לא.
1: ריאליטי עליה, מאח הגדול ועל בעלה היאב, שהתחתנו, ובאמצע האירוע היה לה גשם, היה בלגן גדול, אבל כדאי להעביר כאן מסר אליהם, ובאופן כללי לזוגות שמתחתנים, גם אם זה לא בקיץ וגם אם יורד גשם, תדעו שזה סימן למזל טוב, ואחלה התחלה, גם אם זה קצת הורס את הקבבונים ואת הבגדים של האורחים.
0: אם זה הורס את הקבבונים זה בכלל סימן טוב.
2: כן, אבל זה הורס את כל האיפור, מה מזל טוב בזה?
1: הקבבונים טבעוניים כמובן.
0: טבעוניים, אוקיי, כמובן.
2: אתה מבין, זה הורס את האיפור, זה הורס את הכל, אני לא יודעת כמה מזל טוב יש פה.
0: כי זה גשם, זה ברכה אופיר.
2: נכון, נכון, אבל שציפור מחרבנת...
0: זה פוריות.
2: שציפור מחרבנת עליך, אז זה גם מזל טוב.
0: כן, כן, יונה, אם זה יונה, אם זה עורב אז לא.
1: זה גם תלוי, אם מחרבנת עליך זה אחלה, אבל על האוטו, כזה משאיר צבע,
2: ולא
1: יורד לעולם, אז כמה סימן טוב שזה לא יהיה, עדיף להימנע. אל תכנו מתחת לעצים.
0: יותר טוב אם פילים היו עפים. בוא, תגידי תודה שזה כל מה שיורד עליך מלמעלה, נו מה?
1: כן, שזה המחיר שאנחנו צריכים לשלם על הטבע, שבסוף אנחנו אלה שהורסים אותו, גם את זה אסור לשכוח.
0: נכון, נכון.
1: בואו נדבר על החתונה הכי גדולה בישראל שהתקיימה אי שם ב-93, לא כזה מזמן, חתונה יהודית כדת וכדין בירושלים, שבה...
2: ליאור, ליאור התחתן ב-93, לא ליאור?
0: האמת שכן, התחתנתי ב-93, אבל לא בירושלים.
2: הרגשתי שמשהו בעק מהעינם של זה מדובר עליך.
0: לא בירושלים, אבל החתונה הכי גדולה הייתה ב-93, מי זה? מי התחתן שם?
2: נסיכה, נסיכה, אליזבת. בית, לא?
1: רגע, תספרו קצת על מה שקורה אצלכם מאחורי הקלעים. איפה אתם התחתנתם?
0: אנחנו התחתנו אנחנו התחתנו בגן אורנים. זה היה
1: ב-9
0: בספטמבר 93, יום החתימה על הסכם אוסלו.
2: 99.
0: כן, 99-93. בגן אורנים.
1: לא, אבל זה בתאריך היפה, רצה דווקא בהסכם אוסלו.
0: נכון, זה נפל על הסכם אוסלו. אני יכול להגיד לך שיצחק רבין, זכרונו לברכה, היה בחופה. סחבק פספס את הקוס. בשבירה.
2: ורבין דרך לו.
0: לא, רבין, הקוס אף הימינה לכיוונו של יצחק רבין שהחזיר פס, ובניסיון השני שברתי.
1: מה, היית כפסע מלגמור כמו יגאל עמיר?
0: ראית מה זה? ראית מה זה?
1: לחתיכת סיפור, בוא נדגיש למאזינים שלא עוקבים. אבא שלך היה בכיר מאוד בפוליטיקה בזמנו,
0: ואני חושב
1: שהוא זה שהזמין אותו.
0: לגמרי, לגמרי. מה שנקרא מפושעי אוסלו.
1: אופיר יצחק רבין לא היה בחתונה שלך.
0: אני הייתי אבל.
2: אני אבל
0: התחתנתי. ואפילו רקדתי אבא שמעון.
2: אני שנתחתנתי היה בדיוק חתמו על הסכם ריבנטרופ מולוטוב.
1: עכשיו אני נזכר, אופיר, אני גם הייתי בחתונה שלך, וזה היה די בהתחלה שלי ברדיו. איזה שנה זה היה?
2: 2013.
1: כן, אני התחלתי ב-2012, אז לכן אני זוכר שעוד לא הייתי סגור מי זה אופיר בין כל האנשים שם.
2: קודם כל,
1: הזמנת אותי, זה חמוד בטיפה.
2: הזמנתי אותך ואני שמח שהגעת, ואני מחכה גם...
0: רגע.
2: ואני מחכה גם להגיע אליך.
0: איזה מתנה, מה וולקו הביא?
2: סכום המתנה?
0: סכום.
2: אני לא זוכר.
0: בוא, נשמע אם וולקו נדיב או לא.
2: אולי הוא יודע, אני לא...
1: בזמנו זה היה בלירות.
0: לא, בטח הבאת לו כזה סיפולוקס כזה, לעשות סודה.
1: אתם עוד משתמשים במארז
2: הצפנים
1: היוקרתי שקיבלתם?
0: במארז הכוסות.
1: וואו, כן, עבר זמן, אבל זה יפה.
0: אבל וולקו, אתה השארת אותנו עם שיא המתח, עם החתונה הגדולה בירושלים, מה? נו.
1: אז הנה נחזור לזה, זה אכן היה ב-93, חתונה בירושלים, נכחו כ-30,000 איש.
0: מה? איפה נכנסים 30,000 איש? מה, באצטדיון כדורגל?
2: אף כלשהו.
1: בירושלים מקומות שאפשר, וזה לא היה רק זוג אחד כמובן, חיתנו שם כמה...
0: זה חרדים, זה חייב להיות חרדים.
1: מן הסתם, אבל זו החתונה הרשמית המוכרזת הכי גדולה שהייתה בארץ. אם נסתכל על מה שקורה בעולם, גם שם העניין הזה של חתונה עדיין רלוונטי, ויש מאוד הרבה תקסים שאנחנו יכולים להתגאות בהם, כמו למשל בווגאס. בלאס וגאס בעולם אנשים מגיעים במיוחד לשם להתחתן, ולכן באזור הזה שם מתקיימות יותר מ-300 חתונות ביום.
0: וואו,
1: שזה... באמת אנשים שמגיעים מכל העולם. אני גם יכול להניח שירח הדבש ייגמר באיזשהו קזינו שם, שזה די נחמד ככה קצת להרגיע את המתח. אז הנה עוד רעיון למי שרוצה, אולי לא להיות מקורי, אבל באמת
0: בדקת רעיון. מה הסיכוי, מה האימור על מישהו שמציע לאשתו להתחתן בווגאס לשרוד את ה... לשרוד את ההצעה הזאת
2: לאחוזים?
1: כמו ברולטה, אתה שם על הדוב שפור ומשהו מזה קורה.
2: רגע,
0: 50-50.
2: אפרופו כסף חתונות, מה סכום המתנה הגדול ביותר שהתקבל בחתונה כלשהי?
1: אה, זה מה שאני נתתי לך כנראה. ניסיתי
0: למצוא חן. בטח בולקו נתן צ'ק ללא כיסוי, נו מה?
1: הצ'קים שלי אף פעם לא
2: חוזרים. על חשבון הרדיו.
1: עוד עובדה מעניינת בתחום, בימי הביניים נהגו לקרוא חתיכת מסמלת הקלה כאות מזל ולחלק בין האורחים. היום קצת שינו את זה, והמנהג הוא שהקלה זורקת את הזר לאורחים, ומי שתופס אותו זה סימן למזל, ברכה ולשידוך. אבל בואו נחשוב למה היום באמת המנהג הזה לא קורה, ואני חשבתי שאולי זה בגלל שאין יותר מדי בסמלה היום בשביל לקרוא. אז לכם כנראה אולי היה צריך, הנה, ביקורת סטירית על הסמלות החצות שיש היום.
0: לגמרי. אבל תראה, בכלל לא תמיד, בכלל כל מיני דברים מימי הביניים לא שווה לזה. פעם הייתה, דרך אגב, אפרופו חתונות ונוהגים בימי הביניים, הייתה את זכות הפרימה נוקטה המפורסמת, שבה בליל הכלולות הייתה הזכות להציל שהזוג שהיא מתחתן חי על האדמות שלו, לבקר את הקלה הראשון לפני החתן בליל הכלולות. זאת הייתה זכות מוקנית. אז אני לא בטוח שכדאי כל דבר ליישם לימינו אלו.
1: לא, לא, בוא נגיד שטוב שקצת השתנו דברים, ואנחנו היום קצת יותר תרבותיים ומבינים, אבל עדיין יש גם דברים יפים במסורת, ודברים שאנחנו עד היום איכשהו מחזקים, כולל שבירת הכוס והחופה, ובמיוחד כאן במסורת היהודית. אני חייב להגיד שזה מאוד נחמד, שאם כבר עושים את זה כדת וכדין, אז גם משתמשים בטקס הזה אי אז שהתחיל.
0: אוי, עוד מה תהיה בית החתונות ב-AI? אפרופו, זה מעניין איך זה יהיה.
1: אתה תתחתן עם בחורה שיהיה בעתיד, כי מי צריך אישה שתריב איתך ויהיו לה דרישות?
0: זה נכון.
1: שבסופו של דבר אתה רואה שה-GPT תמיד מחמיא לך וחמוד.
0: נכון, זה האישה האולטימטיבית.
1: כן? לא יודע, זה גם כנראה עניין של זמן.
0: מזל שאשתי לא מאזינה.
1: אין מה לעשות, אין בסוף תחליף. לפחות ממה שאני מכיר, ואני גם חייב להגיד שבהתייעצות שלי עם ה-GPT, יש גם חסרונות. למשל, הוא לא מצחיק, חוש הומור אין לו.
0: אפילו אם אתה אומר לו, תקשיב, אני רוצה שאתה תהיה עכשיו עם חוש הומור משובח, אז זה לא יעזור.
1: בדיוק, גם כשאני מכוון אותו, ועדיין אין בסוף את הנשמה, את האובר הזה שצריך, למרות שאני מניח שזה רק עניין של זמן, אבל עדיין, בואו נגיד שאם אנחנו רוצים...
0: אם אתה היית עבד כל הזמן, שרק כל הזמן נותנים לו מטלות מעצבנות וכועסים עליו, גם אתה לא היית מחייך.
1: דווקא נראה שהוא די מרוצה מזה, בעיקר כי זה יהודו. אבל כן, אני יכול גם להבין את הביקורת הזו.
0: טוב, משהו לסיום, כמה זמן אופיר עוד יש לנו? מה מצבנו?
2: זהו, אנחנו סיימנו.
0: סיימנו, אז בוא, תגיד עוד מה יהיה הערב בתוכנית, ונלך כל אחד לדרכו.
1: אני תוך כדי פשוט בודק שיש לי עוד עובדות מעניינות פה, אבל אני חושב שאת העיקר סיפרנו, אז כן, נחזור לפרומו של התוכנית שלי. הערב, חברים, חם בשטח בשעה 8, תוכנית סיכום השבוע שלנו עם הרבה מוזיקה טובה וחדשה. אתם יודעים שזו תקופה שהרבה מאוד אומנים מוצאים שירים, אבל שיר אחד שתפס אותי במיוחד, זה אומן יחסית חדש, אבל שיתף פעולה עם אריאל זילבר, בשיר שנדבר עליו ונשמע אותו הערב בתוכנית. אז חם בשטח בשעה 8, אתם מוזמנים.
0: טוב, אז אופיר, עד 8 עוד יש זמן. בוא בינתיים, שים לנו איזה כמה צלילים, אולי בקטע של חתונה, בכל זאת, אתה יודע, מצאת משהו מתאים?
2: בטח.
1: יש לי ראש שיר כמובן, שהוא סוג של המנון לאירוע.
2: איזה שיר?
1: אח שלי מתחתן, יש על
0: הפופו. אני חשבתי דווקא של דני סנדרסון.
2: אני שמתי את אורי בנאי בכלל.
1: כל אחד להגיל שלו.
0: טוב, כן. בדיוק. חשפנו את הזה. תודה רבה, וולקוביץ'.
2: תודה.
1: אוהב אתכם, חברים, שיהיה לך טובה.
0: יאללה, ביי. ביי.

0: חתונה.
1: כפיר, אני שואל את עצמי, כשהיינו, כשהתחתנתי, היינו מכירים, הייתי מזמין אותך לחתונה שלי.
2: אני חושב שהיית מזמין אותי.
1: אני לא חושב. לא רק זה, היית הורס את האירוע הזה, האירוע מכובד.
2: אבל הכרת אותי, איך אתה חושב שאני אהרוס?
1: לא יודע, אני מכיר אותך היום.
2: בהתחלה חשבת שאני בחור טוב, לא?
1: נכון, אבל אתה אומר, אולי אז עוד לא הייתי מכיר, לא הייתי יורד לשורש טבעך האמיתי.
2: למרות שכבר אם תסתכל בראש שלי, אין לי שורשים, אבל...
1: זה נכון, זה נכון. אבל אפשר להשתיל תמיד. טוב, בוא ניפרד כידידים. נגיד תודה לכל מי שסייעו לנו, לתמי פולטו ויצחקוב המפיקה שלנו, ולאריה מרקו שערך עבורנו את המוזיקה, ולפאבל גרשוויץ הטכנאי היקר שלנו, ואנחנו נהיה פה שוב בעזרת השם בשבוע הבא. כן,
2: אלא אם כן אתה לא מתכנן לי איזה ברז קטן.
1: היחיד שמתכנן תוכניות כרגע זה דונלד.
2: קדוש ברוך הוא.
1: לא, ואלוהים צוחק.
2: טוב.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת.

0: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
1: כוח צהל ירה לעבר, שלושה ישראלים חטופים.
0: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
2: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
0: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
3: ראיתם את יותם בכוונת.
4: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: רק בגרופ, קונים שמחים בזול.
11: בזול. בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל אישר היום רשמית את חיסולו של מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסול שבוצע בתקיפה חריגה אמש ברובע דחיה בבירות.
5: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שיוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה. אני אומר לאויבים שלנו, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
4: בתוך כך, בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים והמשגרים הותקפו מהאוויר. במהלך הלילה זוהה מחבל חיזבאללה כשהוא משגר רקטות שנפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים גם כן. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי המחבל הכביא את משגר הרקטות במבנה אזרחי שהותקף כדי להסיר את האיום. לאחר התקיפה בחוסל המחבל זוהו פיצוצים נוספים בעקבות אמצעי לחימה אחרים שהיו במבנה. על רקע המגעים להסכם בין איראן לארצות הברית והמאמצים לפתיחת מיצר הורמוז, נשיא איראן פזשקיאן טען כי נפגש לאחרונה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי לדיון בנושא. לפי פזשקיאן, השיחות נמשכו כשעתיים ונערכו באווירה ידידותית. כזכור, מצבו הרפואי של חמינאי נותר עמום לאחר המלחמה, ודיווחים שונים טוענים כי מצבו קשה, אף שלא נראה בציבור מאז נבחר לרשת את אביו בתפקיד. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל וכן נגד ערוץ 14 בטענה לפרסום שקרים חמורים.

0: בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדואכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי תפקיד. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה, אני מבינה שהסקרים מלחיצים. ככה שרה להגנת הסביבה. ולאחר הדיווחים על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לליברמן, מפלגות ישר וישראל ביתנו מפרסמות הודעה משותפת. מדווחת כתבתנו דפנה ליאל.
1: יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הודיעו היום בהודעה משותפת כי הם קיימו אמש מפגש ממושך שבו החליטו על המשך והעמקת השיח ביניהם והנחו את הצוותים שלהם להעמיק את שיתוף הפעולה בין המפלגות כדי להביא לניצחון קואליציית המשרתים והקמת ממשלה ציונית ממלכתית, כך לפי ההודעה. אין כאן הודעה על חיבור או על איזושהי כוונה לעשות זאת בעתיד. המשמעות היא שהשניים משאירים פתח לשיתוף פעולה עתידי, אבל בינתיים ממשיכים כל אחד בנפרד.
0: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי. שבוע אחרי המפץ, האם בנט ולפיד מתחזקים או נחלשים? ומה יעשה ליברמן? הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירביט.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003. שירביט.
7: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראת

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת לב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. אורז תאילנדי סוגת קילו ב5 שקלים, פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, סילן תמרים 100% חצי קילו ב10 שקלים, ארמונים כלופים וכלואים 100 גרם 3 שקלים ו90 אגורות, משקה קל קריסטל בכל הטעמים 3 שקלים ו90 אגורות, פחית בלו 250 מיליליטר 2.5 שקלים, גלילי ופל בטעמי שוקולד 2.90 שקלים, תחליב הרחצה פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים, מגבונים לחים 5 יחידות ב10 שקלים ומארז 5 קופסאות אחסון ב10 שקלים ועוד אלפי מוצרים, והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז ובואו לאחד מ19 הסניפים.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavo à Colcor. Je t'aime, allulim, l'ortof,
2: רק בין שלושה עד שמונה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: רק בברור, קונים שמחים בזול. בזול.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: רדיו לב המדינה.

0: בחסות רוט סיקרט.
1: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רוט סיקרט, כוכבית 8320.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
3: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם. זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון,
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רק בבום קונים שמחים בזול.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לבמדינה.
1: שלום, כאן אליקו, ואני רוצה שתקשיבו לי טוב. אני היום ברשת בום מקבוצת להב, ואני אומר לכם, זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. מחירים של פעם על 222 אלף מוצרים ואפילו יותר שעושים טוב על הלב. קמח לבן או סולת דגן קילו 3.50 שקלים, רוטב העגבניות המרוכז והמיוחד 580 גרם ב5 שקלים, יוגורט גו במבחר טעמים 4.70 שקלים, מיץ ענבים תירוש מהודר של עקבי ירושלים, ליטר, 10.90 שקלים, סודה, 275 מיליליטר ב2.5 שקלים, במבה מתוקה, 30 גרם, אוסם, רק 2.5 שקלים, נייר, אפייה, איכותי, 50 יחידות, 7.90 שקלים, סילית בנג נוזל אסלה, רק ב5 שקלים, קולגט ריפל אקשן, ב5 שקלים בלבד, ועוד אלפי מוצרים והכל בהתחייבות למחירי בום. אל תחפשו במקום אחר, שימו בום בווייז, ובואו לאחד מ19
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע צמיג איכותי החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע,
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
0: רדיו לב המדינה.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי הלוואה, באישור המלווה, מקס.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
19: כוח צהל ירה לעבר, 3 ישראלים חטופים.
18: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
20: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
18: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
21: ראיתם את יותם בכוונת.
22: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים.

0: ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אוטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: רדיו לב המדינה.

0: איזה ג'ינגל, איזה ג'ינגל. וואלה, כג'ינגל הזה רציתי כמעט... מה זה רע? 30 שנה! וואו, באמת, כל הכבוד ליוצרים שלו, צמד נוב. טוב, יום חמישי היום, שלום לכם, 7 במאי. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לשחר סבג, הטכנאי שלנו. אנחנו כאן, לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אם אתם בכבישים, אם אתם במשרדים, אם אתם במקומות העבודה, אם אתם בשידור החוזר, יום חמישי בלב המדינה, בין 4 ל-6, האולפן הופך להיות לרחבת הריקודים, יחד איתי אליקו, ויחד עם הדי-ג'אים הנבחרים של ארטיסטה. שלום דור צדוק, ערב טוב.
1: ערב טוב, אליקו, איזה אנרגיות.
0: זהו, זה נגמר לג בעומר, חזרנו לחתונות, כבר הייתי בחתונה השבוע, והיה מטורף.
1: נגמר לג בעומר, התחילה עונת החתונות.
0: אתה יודע, הייתי בגיא, בנס ציונה, מקום מדהים.
1: מקום פגז.
0: איזה אוכל, איזה גן אירועים, איזה קלאס.
1: וואו, וואו, וואו, רמה גבוהה מאוד.
0: בהחלט. אנחנו פה, לב המדינה, 91 FM. בואו נגיד גם שלום וערב טוב לדי-ג'יי ליוס. ליוס, תגיד שלום.
1: היי דה ליוס.
0: היי דה ליוס, ערב טוב. הוא מעדיף לנגן, פחות לדבר. חברים, אנחנו פה, וגם השבוע, אנחנו ביום האחרון של המבצע של דוקטור בנגייב, עם מרפאות השיניים המפורסמות, האקסקלוסיביות, ה-VIP של ה-VIP. על כל טיפולי השיניים של דוקטור בנגייב. אז אם אתם מאזינים לי וזקוקים להשתלות בהרדמה, וזקוקים לכירורגיה פשוטה מורכבת, זקוקים לשיקום הפה, רוצים לעשות קטר על שתל, קטר על שיניים, רוצים ליישר את השיניים ושאף אחד לא יראה שזה הכל יהיה שקוף, סידרנו לכם בכוכבית 6684, בכוכבית 6684, סידרנו לכם 50% הנחה במרפאות של דוקטור בנגייב בכל הארץ. ולא רק זה, יש להם מעבדות פרטיות שאתם יכולים לעשות כבר מעכשיו. צילום פנורמי חינם ולא לשלם במקום. צילום סיטי של כל הפה בחינם במקום,

0: בלי לשלם. יש לכם גם סילונית במתנה על כל תחילת טיפול כזה או אחר במרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. חוץ מזה, לשלם עד 48 תשלומים, וגם חלוקת התשלומים לארבע שנים, שיהיה לכם קל. חברים, אצל דוקטור בנגייב מעולם לא הייתה הנחה, מעולם לא היה מבצע. הוא ידוע כמי שפועל במרפאות כבר כמעט עשור עם הטכנולוגיות הכי הכי הכי מתקדמות שיש ביקום. אממה, זה כאילו נדיר לקחת מהבן אדם אישור ל-50%, אבל נתן לי אישור רק ל-5 תוכניות ולשעתיים בכל תוכנית. אז מי שרוצה לעשות טיפולי שיניים ברמה הגבוהה ביותר ולקבל 50% הנחה, שיצלצל לדוקטור בנגייב, כוכבית 6684. היום אנחנו גם נשמע את מיכאל אשכנאיזר, מנהל הרשת, שמסביר ויסביר לנו את המבצע ואת הפרטים ולמה כדאי לנו. מור נגד, בואי נפתח את הקווים של ערב ים תיכוני למאזינים שרוצים להגיד לי אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. לכם ניתן 150 שקלים לאמילי, למסעדה המהממת, הקשרה, בראשון לציון. ניתן לכם גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. ואיזה כיף היה להיות שם אתמול באחד בצהריים ברחוב העמל. ערב טוב ליאל רביד, מנכ"ל ובעלים רשת ויקטורי. לגל מרגלית, מנהל השיווק של הרשת. איזה כיף לי שאני זכיתי לעבוד איתם צמוד ולדעת שלא רק שמים וי בחיסכון, אלא וי על העממיות, וי על השירות, וי על הבנת הצורך של האזרח הישראלי, של הקונה העממי שרוצה לבוא ולהתפנק. אז בויקטורי 71 סניפים, ומדי רביעי אני פוגש אתכם בציים, העמל 11. גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, שי חלומי, שתינו הבוקר קפה יחד, וראיתי כמה רכבים, כמה BMW, כמה BMW, מלא BMW, ומרצדסים, וכל רכבי היוקרה, בפלטין 4 בראשון לציון, הבאתי מלא מלא קומפרסור, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, אין אחד שלא מכיר, גם אותו אתם תקבלו הערב בשידור ישיר, צלצלו אליי לאולפן. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. טוב, דור, אתה יודע, אתמול הייתה חינה.
1: חינה?
0: חינה של עדן פינס ואושר כהן. בדיוק. אתה יודע, השבוע הייתה סוגיה, בהמשך אולי נדבר על זה, כי היא תתארך פה בתוכנית, על קו השידור, מאיה רוטנברג, המומחית לדיני משפחה, ואנחנו מדברים על כל מיני דברים מעניינים. אתה יודע, שהוא כהן כמוני, נכון. ובגלל שעדן פינס כאילו יצאה עם גוי, כמעט עדן פינס, בקיצור, היה כמעט איזה דרמה, שאולי לא היו מאשרים למתחתן. לא יודע, יש פה כל מיני, כן, דבר על זה.
1: בירוקרטיות של הדת.
0: בקיצור, בקיצור,
1: אני אומר, כל עוד יש אהבה, הכל טוב.
0: בדיוק, מה זה משנה?
1: בדיוק.
0: טוב, בקיצור, אנחנו היום פה בערב ים תיכוני, עם משפחת ארטיסטה, אנחנו ננגן לכם מלא מלא מוסיקה לחתונות, כי תכלס, התחיל השיא.
1: התחיל השיא, באנו לפה היום אליקו עם תוכנית, אמא לב ואבא לכל הלעיתים, כל מה שמתנגן היום, כל הלעיתים הכי גדולים ברחבות, ינוגנו פה היום בערב. אתה יודע, אנחנו מתחילים את הקיץ, בעזרת השם, די לגשם, די לאפוריות, אתה יודע, לאפוריות שהייתה בחוץ עד עכשיו.
0: די למלחמות.
1: אנחנו די למלחמות, אנחנו רוצים שמש, רוצים קיץ פתוח, רוצים חתונות, רוצים רחבות, ואתה יודע, הקיץ כבר, הקיץ הזה כבר מלא. וברוך השם, באמת הולך להיות קיץ מטורף. אז יאללה, קדימה, מי שעדיין לא סגר, מי שעדיין חסר לו צילום, אטרקציות, אולם, הכל מהכל מהכל בכוכבית 8789, one stop shop, הכל במקום אחד, חתן קלה מגיעים בערב אחד, סוגרים את הכל לחתונה.
0: כן, חברים, לא סתם הצטרפתי אני למשפחת ארטיסטה, המשפחה הגדולה בישראל, בכוכבית 8789, משפחה של די-ג'ים וצלמים ונותני שירותים על האטרקציות והזמרים הגדולים והזמרים הפחות, אלה שעושים את הטברנות ואלה שעושים את החופות, בקיצור מה שאתם רוצים, כולל עבדכם הנאמן עם הבמה אצלכם באירוע, פשוט דברו איתנו בכוכבית 8789, כוכבית 8789, כל מה שאתם צריכים לסמכות שלכם. ולפני שליונס יתחיל לנגן, באולפן שלנו אנחנו רוצים לפרגן לחתן ולכלה, לאושר כהן, שכבר מאורס רשמית, טקס החינה, ראית? אתה לא ראית את התמונות, אני
1: לא,
0: ראיתי.
1: לא, האמת שלא.
0: עדן פינס, היא באה מבית תימני.
1: אוקיי.
0: ועשו לה את החינה התימנית, כי היא חתה.
1: עם הגלביות וכל הזה.
0: עם ה... וואו, אתה לא מבין, זה נראה וואו. וואו, וואו, וואו. בקיצור, ב-17, בדיוק בעוד 10 ימים, תהיה חתונה.
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם. אז נאחל להם רק הכושר, ואנחנו רוצים לפרגן לשני יוצרי מוסיקה, קובי שאול ומוריס מלכה. הם נקראים Name With You.
1: השם איתך.
0: השם איתך. הם עשו רמיקס לכולם גנבים. אז אנחנו מפרגנים להם על זה, ועם זה אנחנו מתחילים את ערב ים תיכוני. יאללה, עד 6, 91 FM, 93.3 FM, ערב טוב לכולם!

אימא'לה, אימא'לה, איזה כיף איתכם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה. היום התוכנית שלי מתעסקת כמו בכל חמישי במוסיקה לחתונות. אז אם אתם ככה מתכוננים לאיזה אירוע כזה או אחר, כי מי מאיתנו אין לו ביד לפחות 5-6 הזמנות לאירועים, כל יום אירוע אחר. אז אנחנו כאן בערב ים תיכוני, נדאג להכניס אתכם לאווירה של האירועים, של השמחות, עם דוקטור בנגיב.

ואני רוצה להגיד ערב טוב לאח שלי, אהוב ליבי, לאיתי לוי, למושיקו זיו, לכל משפחת רות הפקות, לאלדד מרחום. אתם תרשמו יום שלישי, 19 במאי, 4-7, הנגנים, הרקדניות, המאכלים, השקת האולפן החדש של ערב ים תיכוני, והשקת הדיסק החדש של איתי לוי, וגם כרטיסים שיחולקו פה למופע של איתי באמפי פארק בראשון לציון, זה כאמפי מקס בראשון לציון, המופע ב-28 לדעתי, שאני לא את אמור, תבדקי לי. בקיצור, תהיה פה השקה היסטרית. אנחנו נתחיל ב-4 ונקווה לסיים ב-7, אולי נסיים יותר.

0: ערב טוב לכם, נהגי המוניות שלנו, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, שלום לחיילים, שלום לשוטרים, שלום למילואימניקים, ערב טוב לאנשי השווקים, אין עליכם.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: כן, ולכל מי שיצלצל למרפאות, זה הערב האחרון של המבצע. בשש ודקה לא יעזור מה תגידו, לא תקבלו 50% גם בחלום שלכם. במרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כוכבית 6684, כוכבית 6684, צלצלו עכשיו. שלום למאזין בוריס מרמלה, שלום בוריס.
2: שלום לך אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב בוריס, בזכותכם אני לא לבד. מה שלומך, איך אתה?
2: ברוך השם, הכל בסדר. א' כל, יש לי גם היום יום הולדת, אני בחודש מאי.
0: אתה מזל שור, כמוני.
2: כן, כן, אתה גם באמצע מאי.
0: אני
2: כן,
0: ב-16.
2: כן, כן, בהזדמנות הזה אני גם מאחל לך מזל טוב.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה.
2: תמיד כיף לשמוע אותך, תוכנית טובה, באמת ממורכת.
0: תודה רבה.
2: נהנים מהמוזיקה, מכל מה שאתה עושה בתוכנית הזה. מיכים.
0: מהמם,
2: מאחלים בהצלחה, שתמיד תעשה את השמח לעם ישראל.
0: תודה רבה בוריס, השם משתבח, אתה יודע, על הכל. בוריס, תעשה לי הכירות, עד עכשיו פרגנת לי וזה הכי מחמיא לי בעולם, אבל תן לי רגע להכיר אותך, מי אתה בוריס, חוץ לזה שאני יודע, כי כתוב לי שאתה מרמלה.
2: אני מרמלה, אבל עובד בראשון, דווקא פה יש לי סנדריה.
0: סנדלריה, וואו, זה כמעט מקצוע, בוריס, זה כמעט מקצוע שנכחד מן העולם עוד רגע.
2: כן, כן, קצת נדחה, כי אין הרבה היום גם בענף הזה.
0: וואו, זה מדהים.
2: נשארנו הדור האחרון, כאילו, אפשר להגיד.
0: יאללה. בוריס, איפה הסנדלריה שלך?
2: הסנדלר שלי ברחוב מוהליבר, או הרצל 45.
0: מהמם.
2: אתה מוזמן להגיע אליי, תהיה לקוח VIP.
0: תודה. אני רוצה להביא לך אנשים... אני יש לי כמה אנשים ספציפיים כדי להביא אליך, אתה יודע למה?
2: למה?
0: נכון שאתה, לפעמים אתה מתקן נעל, אז אתה מדביק את הסוליה לתוך הנעל?
2: נו.
0: אז אני רוצה להביא אליך אנשים ספציפיים, שתדביק להם את השפתיים, שלא יוכלו להוציא מהם שקרים, אתה מבין?
2: זה כבר...
0: זה אתה יכול לעשות לי?
2: אם אני אעשה את זה, יותר לא נפתח הפה, מה יהיה אחר כך?
0: מעולה, הפה שלהם ככה ביוב, עדיף שיש שער סגור. טוב, חיים שלי, בוריס, תקשיב, קודם כל אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. דבר שני, אני רוצה לתת לך את המתנה המהממת של לירון קאר, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ואני מצרף לך גם ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה. בוריס, אתה הראשון ואתה מתוק ומקסים, ותודה שבאת.
2: תודה רבה, אשמח לראות אותך, אם יהיה לך אפשרות, רק לבוא לבקר ככה, נעשה איתך סלפי.
0: תודה חיים שלי, אני אבוא, תודה, תודה רבה.
2: ביי, תודה רבה.
0: ביי. זה רעיון לא רדור.
3: תשמע, א', איזה מקצוע, זה מקצוע מרגש.
0: סנדלריה, סנדלר.
3: וואו.
0: זה מה זה סנדלר? זה כאילו עוד רגע אין.
3: זה מטורף.
0: זה כאילו, הוא צודק, הוא הדור האחרון של הסנדלרים.
3: הוא נלחם על המקצוע שלו ועל מה שהוא אוהב, וזה מדהים בעיניי.
0: זה מהמם, וגם אנשים רוצים לתקן עליי, אנשים רוצים לעשות כל מיני דברים.
3: נכון.
0: וצריך סנדלרים, יו, זה קטע.
3: מטורף.
0: טוב, הרגיש לי, ממש, אתה זוכר פעם שעוד אנחנו היינו קטנים, ועוד לפני שנולדנו, היו אנשים שמוכרים קרח ברחובות.
3: ברור, קרח.
0: היה
3: חלבן, היה קרח, היה הכל.
0: טוב, חברים, אתם על ערב ים תיכוני. המבצע אצל דוקטור בן גייב במרפאות השיניים האקסקלוסיביות בכוכבית 6684, כוכבית 6684, מיכאל אשכנייזר עוד מעט יספר לנו על המבצע המדהים הזה שהולך להיגמר בעוד רגע. אבל עכשיו אנחנו רוצים לקבל אלינו לאולפן את די-ג'יי ליוס ממשפחת הארטיסטה, ואנחנו רוצים להמשיך לנגן לכם את המוסיקה לשמחות. אגב, אם אתם רוצים גם אותי, גם את דור צדוק, גם את די-ג'יי ליוס, ואת כל הדי-ג'יים, כל אחד בתחומו וכל אחד עם המקצועיות שלו, אצלכם באירוע, פשוט דברו איתנו, וכוכבית 8789, כוכבית 8789, תבואו לשבת איתנו, להיפגש איתנו, ולהבין איך אנחנו סוגרים לכם את הפינות על כל מה שאתם צריכים באירוע. שבו איתנו לקפה, או יותר נכון לוויסקי, ברוב המקרים זה וויסקי, אז אנחנו נדאג לכם לאירוע, שיהיה לכם את הכי שמח שיכול להיות בעולם. די ג'י לאס, אנחנו מוכנים? כן.

כן, איזה כיף אתם איתנו, ערב ים תיכוני, כל יום 4 עד 6, בשידור חי. מונגד המופע של פרידה עוזיאל זה ביום ראשון ברידינג, נכון? ביום ראשון הקרוב. יש מצב אני בא, איך בא לי לפרגן לפרידה עוזיאל? תקשיבי, בן אדם זהב, מתוק, באמת. אין דברים כאלה. והשיר שלה, ילדה מבורכת, הלך איתי הביתה אתמול. באמת שיר תפילה. בינתיים, הדי-ג'יים של ארטיסטה, אצלי כאן, באולפן, תהנו מהמסיבה.

יאללה, תרימו, תרימו, תרימו! או זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ. ערב טוב למירה בן בסט. מירה בן בסט, מה את מבשלת לשישי שבת? איזה עוגות, איזה מתוקים, איך בא להשתחילי לי הכל?

0: השאלה, אם מירה במבשה תעשה לי עוגת גבינה?
1: בוודאי שאני אכין לך.
0: השאלה אם מירה במבשה תעשה לי גם בורקס בולגרי?
1: בוודאי שאני אכין לך.
0: איזה כיף לי שיש לי את מירה. השאלה אם מירה תעשה לי מפרום גם.
1: בוודאי שאני אכין לך.
0: אין על מירה במבשה, אין.

0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות.
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב. כוכבית 6684.
5: רדיו לב המדינה.
6: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
10: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, gavo à Colcor. Je suis à thème, à l'unim, leur toit,
11: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
12: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
13: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
14: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי, רק ב-35 שקלים למטר.

0: מולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בברום, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרקח כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: רדיו לב המדינה.
2: כן, אז בזמן שאתם מאזינים לתוכנית בשידור חי ומצלצלים למרפאות השיניים של דוקטור בנגייב בכוכבית 6684, בכוכבית 6684 מקבלים 50% הנחה על כל טיפולי השיניים, צילומי רנטגן, פנורמים וסיטי חינם. אימאלה, עשו בגוגל מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב ותבינו על מה אני מדבר. מור נגד, האם את יודעת שלכל הלקוחות שיבואו היום לאמילי בשרים יקבלו הערב כוס יין לבן או אדום לכל אורח וקינוחים על חשבון הבית? גם היום חמישי זה היום שבו אנחנו אוהבים לפנק אתכם ולהזמין אתכם לבילוי, כי באמת אצל דרור באמילי זה בילוי. שלום דרור, ערב טוב.
3: שלום אליקו, ערב טוב, מה נשמע?
2: תשמע טוב, תשמע טוב, אני התגעגעתי, אתה יודע שאתה רואה אותי פחות במסעדה, כי אני יותר בחדר כושר ויותר בחיתוב, ואז אני כאילו לא מתפתה ללפות החמות ולמתוקים ולהכל, ואם אתה שואל את עצמך למה, זה לא חס ושלום שיש לי איזה עניין, פשוט אני החודש לקחתי להדק, אז אני אוהב אותך מאוד ומתגעגע, דרור.
3: גם אני, זה הדדי אליקו.
2: אז קודם כל, מה שלומך?
3: יופי, תודה אליקו, ואני שמעתי שציינת בפני מור נגד שהיום נחלק כוסות יין.
2: נכון.
3: אז בוא נשתגע אולי עוד קצת טיפה יותר.
2: אז יאללה, בבקשה. רגע, תרימו ווליום. אתם לא אוכלים כלום שום דבר הערב. אתם באים לאמילי בשרים, למסעדה הכשרה והמהממת שלנו בראשון לציון. דרור, נא לפרט מה הפינוקים למאזינים שלי.
3: אז היום כל מי שיגיע מהרדיו,
2: כן,
3: ויגיד, רק שהוא מאזין של 91 FM או אליקו שלח אותי,
2: כן,
3: הם יקבלו כמובן כמו תמיד קינוח זוגי לכל זוג, זה קינוחים גדולים, אתה יודע, טובים,
2: וואו,
3: מדהימים, כל זוג יקבל קינוח, ומעבר לזה אליקו,
2: כן,
3: או כוס יין אדום או לבן, ופה נתחרה הטיפה, ומי שלא שותה יין ורוצה כוסית ויסקי, בלק לבל, גול לבל, בלוגה, איזה סוג שאתה רוצה, כל מה שיש לנו פה, בבר המשקאות היפה שיש לנו באמילי, כל מי שמגיע, משהו יוצא, כוס יין אדום לבן, או כוסית מכל סוג ששותה.
2: חברים, אני רוצה רק שתדעו, להגיע לאמילי בשרים זה בילוי. זאת מסעדת בשרים, יש בר, יש מוסיקה. אם אתם חורגים עם ימי הולדת, אם אין נשואים בכלל פינוקים, אימאלה. הטבון הזה שעומד שם בכניסה למסעדה ומוציא לכם לאפות עם סומסום ולאפות עם זאטר ולאפות רגילות והחומוס שהם עושים במקום והבשרים, הפלטת בשרים שאתם מקבלים מכל הלב וביד רחבה, אין לזה אח ורע, דרור, אין דברים כאלה.
3: אין דברים כאלה, אליקו, אתה יודע, הוספנו למגש הסלטים, במקומות מסוימים מוכרים גם צלחת אורז, עם שורית ירוקה או אורז לבן.
2: אתם נותנים את זה מתנה.
3: אנחנו נותנים מי שרוצה תוספת כמה אורז, פירה, תפוחי אדמה, הוא מקבל על חשבון הבית. יחד עם זאת, משקה חריף, כוסייה אנורזית.
2: וכינוח מתנה, וואו.
3: וכינוח מתנה, אני לא צריך להגיד לך, אליקו, כמה עולה כוסית וויסקי.
2: ואני לא צריך להגיד לכולם כמה עולה כינוח. היום.
3: וכמה עולה כינוח, אז שיעור במתנה זה 160 שקלים.
2: קל.
3: ולא מחייב אותם, יכולים להגיד מה שהם רוצים.
2: חברים, חוויה, הערב, אתם מוזמנים להגיע לאמילי בשרים בראשון לציון, מסעדה כשרה ומארחת ביד רחבה. דרור, אנחנו אוהבים אותך, ניפגש בקרוב.
3: אוהבים, אליקו, ורק נזכיר גם שבימי חמישי תמיד יש לנו מוזיקה דרקה, אייל גולן, עומר פרץ, יש לנו פר בצד, צ'ייסרים. אווירה של בילוי ולא אווירה של שיפודיה.
2: יאללה, דש לשרית, להתראות?
3: להתראות אליקו, תודה.
2: עשה לי חשק לאכול, אה?
4: אני כבר חודש מנסה לשכנע אותך, אין לי מי לדבר, אתה תקוע במכון כושר, יאללה, תאמין לי.
2: טוב, חברים, אתם על ערב ים תיכוני, אני מזכיר לכם שעד שש אנחנו פה, ובכוכבית 6684, מי שמצלצל לטיפולי השיניים של מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, 50% הנחה על כל הטיפולים, על כל השתלים, על כל שיקומי הפה, על כל מה שאתם צריכים, מטיפול קטן ועד מורכב וגדול, 50% הנחה עם בדיקה חינם, בדיקה פנורמית וסיטי וסילונית במתנה בתחילת הטיפולים, ותכף אנחנו גם נשמע את מיכאל אשכנייזר, מנהל הרשת, שיספר לנו על אפשרויות התשלום הרבות והמקלות. אבל קודם כל נחזור אל המוסיקה שלנו עם הדיג'ים של ארטיסטה כאן בשידור חי.

0: שחר, תרשום לך, תרשום.
1: ביום שלישי אנחנו מתחילים את הליין החדש שלנו. אחרי שנה, שנה שהיינו והכי כיף איתכם בימי שלישי, אבל זה לא היה על חוף הים, זה לא היה על קו ראשון לים. יום שלישי הזה אנחנו מתחילים ליין חדש בפטרה ביץ' בבת ים. אני חוזר לעיר הולדתי, אל הבת ימים הכי כיפים בעולם, ולכל מי שיבוא לפטרה ביץ' ממש מטר מן הים, עם תפריט עשיר, עם הנגנים, עם דודו קדוש, רובן המלאך, הזמרת פרידה, רועי עזר, המדהים ועוד מלא אורחים ואוכל ושולחנות, והכל קורה בפתיחת הדלתות ב9:30, 12 במאי, יום שלישי הקרוב בפטרה ביץ'. גם אני וגם אבי פרטוש וגם מני מטלוב וגם רמי מזרחי וגם שולי פרטוש וכל האומנים בפטרה ביץ' יום שלישי בקיץ הזה. אנחנו מדי שלישי בליין ערב ים תיכוני לייב בפטרה ביץ' בבת ים. תהיו מוכנים. אז ערב טוב לרועי עזר, פרידה, דודו קדוש, רובן המלאך, ואתם מוזמנים. ואם כבר דיברנו על בת ים ועל חוף הים, אתם יודעים כמה אהבה יש לי בלב לשניצל עננים של עומר אמזלג במשפחת הללוש בת ים. אין דברים כאלה בטיילת החדשה. שלום עומר!
2: שלום לליקו!
1: עומר, אתה יכול להגיד למאזינים שכל יום ראשון יש לנו פינה קבועה?
2: מה זה קודם כל, כל ראשון בבוקר, קודם כל אתה מתחיל תהליכה, עובר דרכי, אחרי זה אתה עושה חצי מרתון, מגיע אליי בסיומת לאספרסו, וממשיכים כבר כאילו זה המשרד של, של רדיו לב המדינה.
1: בדיוק, שם אנחנו מתחילים לסגור את המפויה אולפן, את כל הטלפונים, הכל מהללוש, בבת ים. קודם כל, מה נשמע? מה שלומכם? הקיץ התחיל.
2: מי ששואל, משרדי לב המדינה עברו לקפה ללוש בת ים.
1: ביום ראשון בבוקר.
2: אליקו, אני, יש לי נאום קצר.
1: בבקשה.
2: אוקיי, אני מחמם את הגרון, רק שנייה.
1: חמם, תחמם, אני בינתיים עם האספרסו, לחיים.
2: טוב, יופי, לחיים. כולם איתי? תקשיב, בוא נעשה סדר. אנחנו עכשיו פותחים רשמית את עונת הרחצה. בוא נספר לכם סוד, משבוע הבא, כל שבוע הבא, 10-11 אינדקס. אתה יודע מה זה 10-11 אינדקס? אתה הופך להיות שניצל, אליקו, אתה עושה הליכה בים.
1: שניצל עננים.
2: תקשיב, חוץ מזה, שממולי בדיוק, מה זה ממולי? 3.5 מטר מקו המסעדה לחוף.
1: נו?
2: אוקיי, יש מולי חוף, גם מוכרז, גם לא מוכרז. למי שרוצה לבוא עם הילדים, למי שרוצה לבוא כזוגות צעירים. הכל מולי, אפשר לעשות טייקאווי, אפשר לשבת במסעדה. הכנסתי משהו חדש למסעדה, אליקו, אתה עומד להתעלף.
1: תן לי, נו, תן לי, שאני אתעלף.
2: אתה מכיר את זה, נכון, באלת, שאתה הולך במרכז קניות, מה יש עליך שם, מצנן לך את האווירה? יש את הטפטפות האלה, אתה מכיר
1: נכון,
2: אותם?
1: נכון, כן, כן,
2: נו. הבאתי אותם עד לקפה ללוש בת ים. עכשיו אתה יכול לשבת אצלי שיא החום, שיזוף, יש לי טפטפות מצננות אותך, אתה לא יודע מה זה עושה לך בגוף.
1: יא, אלוהים שלך.
2: עכשיו בוא נתחיל כבר לדבר על האוכל, אבל אני נהייתי רעב של החיים.
1: אל תתחיל איתי, אל תתחיל איתי.
2: לא, אני עוד שנייה מתפוצץ לך בתוכנית, תקשיב.
1: יאללה, תתפוצץ, אני רואה שאתה באת רותח.
2: אני עכשיו מתחיל, עכשיו מתחיל.
1: תתחיל, תתחיל.
2: אוקיי, אנחנו פותחים את גל הרחצה בקפה ללוש בת ים. מי שרוצה לבוא בשעות הבוקר, יש לנו חניון, יורדים בחניון, רושמים בו את קפה ללוש בת ים. יש חניון פתוח, נכנסים אליו. לקראת סוף החניון, יש ירידה לחניון תת-קרקעי, שעתיים חינם. משהו שאי אפשר להסביר כמותו. אתה יוצא מהחניון, אתה נוחת אצלי בקפה ללוש, 3 מטרים אחר כך אתה מגיע לחוף. ממש ככה. נכנס אליי, יש לנו בקבוקי יין, קוקטיילים, הכל קייטי. אם זה מנות ראשונות, יש לנו דגים, הכל מהים גם קרוב, אתה יודע, לוקח, שם במחבת, בטבון, הכל. פיצות, הכל נעשה במקום, כמובן יש לנו בצק נפוליטני מטורף ברמות. שניצל עננים המיוחד עם המלח גז והלימון.
1: השניצל הזה על השניצל. רמבק, זה השניצל הכי טעים בארץ, אני לא צוחק.
2: הכי טעים במדינה, אני שם לו את התבלון הביתי שלנו, הכל, אני חשוב לי להגיד שהכל, הכל, הכל, מוצרים טריים שמקבלים באותו יום, אני עובד עם סחורה כל יום חדשה, ניילון. הכל נעשה במקום, אין אצלי דברים כאלה שלכנתי אתמול, היום, מחר, הכל נעשה עכשיו, רכות עכשיו, חותכים במקום.
1: חברים, אתם לא מבינים, הולך להיות פה קיץ מטורף עם, עם מסעדת ללוש בבת ים, דודי עם הקוקו כבר הולך אליהם עם ההסכם. ובקיצור, עומר, תגיד, שאלה לי אליך, שאלה לי אליך. מאיפה האהבה הגדולה הזאת לאוכל? מהבית, מאימא?
2: תשמע, אני גדלתי בבית מרוקאי, זה אימא, זה סבתא, זה כולם.
1: וואו.
2: בסוף, אני אגיד לך משהו, שאני לקחתי את קפה ללוש, בסוף הגענו למקום שאני יודע שהאוכל בו כל כך טעים, אז אין לי מה להפסיד פה. אני אומר לך, נשבע לך אליקו, אני לקחתי את המקום הזה נטו, כי כל כך טעים, יש הכל. יש לך 150 מנות בתפריט, יש לך מי בשריית חלבים.
1: אתם משוגעים. באמת שאתם שוגעים.
2: באמת, הכל מהכל. אין דבר כזה שעכשיו תשבו 10 אנשים ולא יהיה למישהו משהו לאכול. לא יכול להיות דבר כזה. יש לו הכל.
1: אני חייב להביא לך את אבנר טוויטו. אבנר טוויטו, הוא כל בוקר פוגש אותי בצורח עליי שאני לא יעלה לחדר כושר במעלית. אני אעשה רק את המדרגות. והוא שומר עליי באופן יומיומי שאני לא אפספס שום דבר. הוא חייב לבוא איתי אליכם לקפה ללוש בת ים. ומשם נמשיך לקנטרי, שנעשה קודם כל את הקנטרי ואז נגיע ללוש. אבל אני חייב להביא לך את אבנר טוויטו, כי חלק מהיום שלי זה גם קנטרי 360. עומר, אנחנו אוהבים אותך מאוד וניפגש ביום ראשון.
2: אליקו, אוהבים אתכם יותר, מחכים לך במשרד ביום ראשון.
1: ותמסור את אהבתי לבר ולכל הצוות. באמת המשרד עבר בבוקר, המשרד בלב המדינה עבר ללוש. תודה רבה עומר המזלג.
2: אליקו, אוהבים אותך.
1: יאללה ביי. אנחנו חייבים בזריזות לצאת לפרסומות. גם מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, הוא רוצה לספר לכם על המבצע המטורף של 50% הנחה על כל טיפולי השיניים ב מרפאות של דוקטור בן גייב. אין דברים כאלה, מיד חוזרים. ממש מיד. אל תזוזו לשום מקום, אנחנו באים. איתי באולפן, מנהל רשת המרפאות שיניים של דוקטור בן גייב, מיכאל אשכנייזר, שמזמין אתכם להתקשר כל הזמן, שאנחנו בשידור חי לכוכבית 6684, כוכבית 6684, כדי לקבל 50% הנחה על כל טיפולי השיניים, עם המעבדות הפרטיות שלרשותכם, ותוכלו לקבל חינם גם את הצילום הפנורמי, גם את צילום הסיטי, גם סילונית לניקוי הפה בתחילת הטיפולים. מדובר בטופ של הטופ של טיפולי השיניים בישראל, כוכבית 6684. ולא תאמינו, מיכאל, בוא נדבר רגע על איך אפשר להתחיל טיפול שיניים יוקרתי בחצי מחיר ובלי מקדמה. בכוכבית 6684 אצלכם המבצע הבלעדי לתוכנית.
3: קל קל.
1: אני אוהב את המילה. אני אוהב את המילה קל. משתם בעיניי.
3: אוקיי, אז אנחנו מדברים על 24 תשלומים עד 24. כל מי שרוצה פחות יכול לקבל גם פחות. עד 24 תשלומים בהוראת קבע, בלי לגעת במסגרת אשראי ובלי במסגרת בכרטיס אשראי. זה יורד לכם מהחשבון כל חודש סכום קבוע ל-24 תשלומים לשנתיים, ואת הסכום הראשוני, זאת אומרת מקדמה, אין צורך במקדמה. כל הסכום אפשר לחלק לכל, זאת אומרת כל סכום, וכל הסכום אפשר לקבל אותו ב-24 תשלומים שווים, בלי ריבית והצמדה.
1: מה שאתם צריכים לעשות בטיפולי השיניים, זה פשוט להרים טלפון. כוכבית 6684, אם זה השתלות בהרדמה וכירורגיה פשוטה ומסובכת ושיקום הפה, כתרים על שתלים וכתרים בלי על שתלים, אלא על השיניים שלכם, ואישור שיניים בצורה שקופה, יש לכם הזדמנות נדירה להיות ולקבל טיפול טופ.
3: אנחנו עושים את כל סוגי טיפולי שיניים אצלנו במרפאות שיניים, ואני רוצה גם להזכיר, אם התחלת לדבר על התשלומים, יש לנו גם אופציה לחלק את זה לארבע שנים, עם ריבית מאוד נמוכה, יותר נמוכה מהבנקים, שבעצם החברת מימון נותנת לנו אפשרות כזאת, 48 תשלומים, אם הסכום שלכם מאוד גבוה וקל לכם להחזיר סכום יותר קטן בחודש.
1: למשך ארבע שנים.
3: למשך ארבע שנים, בקלות, ולהיות כבר עם השיניים ועם השתלים ועם כל מה שתרצו כבר בתוך הפה ולחייך עם חיוך של מיליון דולר.
1: חברים, צלצלו עכשיו כוכבית 6684, כוכבית 6684
3: בחסות.
4: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
5: רדיו לב המדינה.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
15: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
16: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
5: כל מנתח!
4: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
5: כל מנתח!
4: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
13: BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
20: דירות חינם, כוכבית 3065.
21: יש לייפסטייל?
22: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
23: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
24: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: רדיו לב המדינה.
23: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
26: האורח הבא,
27: כן,
26: הוא סופרסטאר.
27: בהחלט.
26: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
27: כן.
26: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
28: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
27: אתה יודע
26: איך זה,
27: אתה יודע.
26: זה מה שאני עושה ברדיו.
27: שמחה?
26: אני מביא שמחה.
29: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
26: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח.
0: שמחים בכוח.
1: הארטס.
0: כן.
29: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
0: אני איש של אהבה.
2: כן, כל יום בין 4 ל-6 אנחנו איתכם פה בשידור חי, ערב ים תיכוני, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי הבדלי דת מין, גזע, לאום, ובטח לא הבדלי מגדר מיני, לנו לא חשוב שום דבר. כל עוד אתם אוהבים מוסיקה ואוכל, אתם פה איתנו, כי יש לנו כל יום בשבילכם את ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. אנחנו רוצים לחזור בזריזות דור אל רחבת הריקודים, יום חמישי היום, לא סתם באנו לאולפן עם האנרגיה של השמחות, כדי להביא שמחה לעם ישראל עם הדי-ג'ים של ארטיסטה.
3: באנו בשיא האנרגיה, באנו עם מוזיקה מטורפת, ליוס פה עם הפלטה פתוחה, שימו ווליום, קיץ, אווירת קיץ.
2: תהנו, תהנו.
3: ותהנו, יהיה לנו כיף.
5: תחשבי רק על היום.
2: ומי שרוצה את כל הצוות הזה, את כל המשולש הזה, אליקו, די-ג'י דור צדוק, די-ג'י ליוס, על במה אחת באירוע, כוכבית 8789, כוכבית 8789, דברו איתנו. היי, דה ליוס, תן בראש.

0: כן, אני רק אתקן אתכם שאיתי באולפן מור נגד מפיקה ושחר סבג טכנאי השידור. אנחנו מיד עוברים אל הפרסמות ונתחיל כאן שהשנייה עם קריאת פרק בתהילים צדיק א', שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. תזכרו שיש לכם עוד שעה בדיוק לקבל 50% הנחה על כל טיפולי השיניים במרפאות של דוקטור בנגייב בכוכבית 6684, כוכבית 6684. אתם מוזמנים להישאר איתנו עד 6 מיד. נקרא את צדיק א' בתהילים, תשארו איתנו.
1: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גייב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים. שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
2: בחסות רות סיקרט.
3: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידוק קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
4: רדיו לב המדינה.
5: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
6: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה

0: אחד ביום.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: הערב במקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
3: כוח צהל ירה לעבר, שלושה ישראלים חטופים.
2: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
4: צועקים בעברית רעותה, אצילו, אתם הורגים אותי.
2: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
5: ראיתם את יותם בכוונת.
6: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: אל תחכו שהכאבים יגיעו, אל תחכו שהמצב יחמיר. טפלו עכשיו בשיניים וחיסכו אלפי שקלים. תקבעו פגישה, תבואו להתרשם, תשמעו את כל הפרטים. חייגו כוכבית 6684 למרפאת השיניים של דוקטור בן גיאף. כוכבית 6684. כוכבית 6684.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון
11: לרכוש
10: אותה.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בברוק, קונים שמחים בזול. בזול.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
3: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: רדיו לב המדינה.
1: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: כיני, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני. ואנחנו 91 FM ו-93.3 FM. נתחיל את השעה השנייה כפי שהבטחנו לכם עם קריאת התהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים לשון הריינר או כל פגע רע או לרפואת כל חולי עמו ישראל. תהילים פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורובבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו, כי ידע את שמי, יקראני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי, ושנזכה לישועות ולניסים ולרפואה שלמה ולפרנסה ולשלום בית.
3: אמן.
2: ולכל הדברים הטובים, ושנהיה מוגנים. אמן. מלשון רע, מעין הרע ומהאנשים רעים. בקיצור, השם ישמור על כולנו בזכות צדיק א' בתהילים, וגם התפילים שאנחנו לא שוכחים להניח, וגם להרבות בהפצתם ברשתות. אני לפחות מדי יום פותח איתם את הבוקר, מראה לכם את זה באינסטגרם, ומזכיר לכם שאפשר להכניס לתוך היום שלנו לצקת אמונה וספורט ותזונה ומוזיקה והכל ביחד, והכל בחסדי השם. טוב, מור נגד איתי באולפן והיא מפיקה, שחר סבא הוא הטכנאי שלנו, משפחת ארטיסטה מתקלטים איתנו כאן בשידור ישיר את הסמכות שלכם, וגם בשעה הזאת שי סגי מלירון קאר יחלק את הקומפרסור האגדי, וניתן לכם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואני אשלח אתכם לאכול באמילי בשרים, ונפרסם לכם את כוכבית 8789,
3: כי הכל קורה במקום אחד, כל הזוגות שלנו, אם רק הציעו, אתה יודע, מגיעים אלינו בתחילת הדרך, חליקו עוד, איך שהציעו נישואים, ישר מגיעים אלינו, אתה יודע למה?
2: למה?
3: כי בראש ובראשונה הם לא יודעים מאיפה מתחילים, הם לא יודעים לאיזה אולם ללכת, מה המחירים, מה עושים, איזה אולם כדאי לסגור, מה התפריטים, אז הם באים אלינו, פגישה ראשונה, קודם כל עם צביקה פלדמן, עושה להם סדר בתקציב, איך לא להפסיד כסף בחתונה, שולח אותם, נכון, שולח אותם לאולמות שרלוונטיים להם, אתה יודע, לפי הכמות מוזמנים, תאריכים שפנויים, אזור דמוגרפי, יום בשבוע, חודש בשנה, יש כאלה רוצים רק את יום חמישי, עושה להם באמת סדר בהכל, והכי חשוב, חוסך להם כסף. למה? כי בזכות הכוח קנייה סיתונאי שלנו, מאוד מאוד גדול, אנחנו חוסכים לזוגות שלנו בין 20 ל-50 שקלים לראש באולם, וזה המון המון כסף. אחר כך, תחנה שנייה, נכנסים, מי כמוך יודע, אלינו לדי-ג'יי. יש לנו עמדה, בדיוק, עמדת לייב במשרד, אנחנו מנגנים בלייב לכל הזוגות, אתה יודע, תוך כדי שמרימים צ'ייסרים ועושים אווירה, אחר כך נכנסים לצילום, רואים סרטונים, אלבומים.
2: אחרי זה לאטרקציות.
3: ולאטרקציות, ובסוף מקבלים עסקת חבילה.
2: של הכל.
3: של הכל, הכי משתלמת שיש היום בשוק, וברמה ובאיכות הכי גבוהה שיש.
2: דברו איתנו בכוכבית 8789, כוכבית 8789. מור נגד, בזמן שעה תתקשרי לאורון דניאלי כדי להכין את השבת ואת השישי עם האוכל המהמם של ברכה משולשת, די-ג'יי ליוס יחזיר אותנו אל הרחבה.

0: שלום אורון דניאלי.
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: תקשיב, אנחנו פה במסיבה עם הדי-ג'יים של ארטיסטה, אנחנו באווירה של שמחות, ובתוך האווירה הזו אנחנו מתכוננים גם לשבת עם ברכה משולשת. אין יותר מתאים עכשיו להכין את השבת, להתכונן לשבת, לקרוא לכולם לפגוש אותנו בשבע בבוקר בברכה משולשת בראשון לציון, ולהתחיל לארגן את השבת, אורון.
1: אז ברוכים הבאים, אליקו, אתה יודע, ריחות וטעמים אי אפשר להעביר ברדיו, נכון?
0: נכון, נכון.
1: האם היית רואה עכשיו את הריקודים שהיה במטבח עם המוזיקה שאתם שמים? זה אסור, באמת זה אסור להעביר שירו.
0: אתה יודע שהמחנה המשותף בין מוזיקה לאוכל זה כל כך ברור, זה שני דברים, המוזיקה נכנסת באוזן והאוכל נכנס מהפה, אבל שניהם מצליחים לחדור לנשמה.
1: אתה יודע, אליקו, זיכרון ילדות, נכון?
0: נכון.
1: זיכרון ילדות יום שישי, בצהריים, כשסבתא מבשלת, ודקלון מתנגן ברקע, נכון?
0: אין דברים כאלה.
1: אין דברים, והשניצלים, אתה ככה שומע את הרעש של המחוות, ואתה מריח את הריח של השניצל, אבל אנחנו היום, מליקו, חיים בעולם אחר, חיים בעולם שיש ברכה משולשת.
0: נכון.
1: שאתה לא צריך אחר כך לנקות את הגז אחרי
0: השמן. הסבתות של היום יצאו לפנסיה בזכות ברכה משולשת.
1: נכון, נכון. אז דקלון, אתה יכול לשמוע אליקו אצלנו בברכה משולשת בכל יום שישי. והשניצלים המטוגנים, אתה יכול לראות אותם, מקבלים ככה את הטיגון, השניצלים מטריים. ואתה חוזר הביתה עם שקיות, קניות, מפוצצות באוכל טעים, ואתה מסתכל על המטבח. המטבח מבריק, והשיש נקי, ואתה יושב רגל על רגל עם כוס יין. יש יותר טוב מזה. תראה איזה דבר ברכה משולשת דואגת לכם. יום שישי, שקט, ניקיון, שלווה, חופש.
0: לכו לים, לכו לבריכה, לכו לשווקים, לכו תטיילו ותיתנו לברכה משולשת
1: לבשל.
0: כל אחד במומחיות שלו.
1: נכון, נכון.
0: ואתם לא עייפים, והבית לא מלוכלך, וכל אחד אוכל מה שהוא אוהב, ומה שהוא רוצה, וזה רוצה שניצלונים, והוא רוצה שניצל, וזה בכלל רוצה משה בטבע, וזאת רוצה קוסקוס, והיא רוצה מרק, וזאת רוצה אורז, והוא רוצה פתיתים. מה אין? מה אין?
1: אמרת את כל הדברים האלה, אני מדמיין עכשיו מה קורה למישהו שצריך לבשל ולהכין את כל הזה. איזה כאב ראש זה, נכון?
0: זה כאב ראש, האמת, בוא נגיד את האמת. סלט מטבוחה.
1: נו, לך עכשיו, עכשיו תגיד סלט מטבוחה, 5 שעות בישלתי אותו, ואתה מגיע אחרי הקידוש עם עיניים עצומות, העיקר בישלת את הסלט מטבוחה.
0: אתה מת. עייפות, זה באמת. כאילו אין דברים כאלה, חברות וחברים. ברכה משולשת, זה פשוט מוסד קולינרי שהוכיח שכבר לא רלוונטי לבשל בבית, תשברו את המטבח, תגדילו את הסלון.
1: נכון, אליקו, ולא רק יום שישי ראוי לציין, ברכה משולשת, אנחנו מוכרים אוכל מוכן.
0: כל השבוע.
1: במסעדה, כל השבוע, כל השבוע, אליקו, מיום ראשון עד יום חמישי, מ9:00 עד 8:00, יום שישי, מ7:00 עד 2:30. זה אומר שגם אם יש לכם פתאום הפתעה, מגיעים אליכם אורחים באמצע השבוע, אז ניתן לבוא לקנות לאכול כל סוג של ארוחה, ממתוגנים, לתוספות, למוצרי גריל, לסלטים. אליקו, מעל 70 סוגים של סלטים, טריים, ביתיים, ללא חומרים משמרים. יש לנו קרוב ל-250 סוגים של תבשילים. אליקו, אתה שומע מה אני אומר? 250 סוגים של תבשילים.
0: אני חושב שאני יודע כל תבשיל, כל תוספת, כל סלט, כל דג, כל בשר, אין מנה שלא טעמתי. אין.
1: נכון, נכון.
0: אין דבר כזה.
1: אתה יודע, עם הקור ראשון, אתה קונה אצלנו הרבה, אליקו, קודם
0: שישי, אתה... זה הכי טעים, זה מטורף.
1: אחד החרוצים בשבע בבוקר כבר דופק בדלתות, תפתחו לי את הדלתות.
0: אני פשוט כל כך אוהב להיות באמת בין הראשונים שמגיעים. אתם פותחים את הדלתות, כל הריחות עולים, הכל יושב במקום, הכל מסודר, זה כמו מוזיאון של אוכל מוכן.
1: נכון, נכון, תודה. הרבה אנשים מגיעים אלינו ביום, במהלך השבוע, לאכול במסעדה, במערב, בחנות במערב, והם עוברים והם רואים את המטבח. הם תגיד, אתם משוגעים בניקיון, נכון? אתם אובססיביים, יש לכם אובססיה לניקיון, נכון?
0: כן, יש לכם אובססיה לניקיון, כן.
1: נכון. אתה יודע, אתה מכיר את הדודות האלה שפעם היית צריך להוריד נעליים בכניסה לבית? לא משנה באיזה שעה, היא שוטפת הבית, נכון?
0: נכון.
1: אז אני מוכן להבטיח, הנה ליקו בשידור ישיר, אין מצב שאתה תעבור ותעשה קנייה בחנות במערב, ואתה לא תראה עובדי ניקיון מבריקים, ממרקים, חלונות, וטרינות, נירוסטות, רצפה.
0: אתה יודע שאני עובר אצלכם בפנים, ואני הולך לחדרים שאתם חותכים את העופות, את הכבדים, את הזה.
1: נכון.
0: אין. אין
1: כיף כזה.
0: אין ריח, אין כאילו, אתה יודע, אין ריח של קצת, לא יודע מה אתם עושים שם, אין עדות לריח, אין.
1: אז מקודם היה לי אורח אליקו הלילה אל המשרד, אומר לי, תגיד לי, אני עברתי עכשיו במסדרון, לא הרחתי ריח של בישולים, לא הרחתי ריח של
0: מטבח. איך יכול להיות?
1: מה, מה, מה אתם עושים? מה אתם עושים?
0: סטרילים, אתם סטרילים למות.
1: אליקו, זה יאמר לזכותם של באמת כל הצוות של המטבח של ברכה משולשת, שמעבר לזה שהם יודעים לבשל ויודעים להכין אוכל,
0: רמת הניקיון, זה וואו.
1: כן, זה פשוט נקרא עבודת קודש, אליקו.
0: אתם עובדים נקי מאוד, אתם עובדים מסודר. כמו צבא.
1: נכון, זה א' ב' בעסק שלנו, זה א' ב' בברכה משולשת.
0: זה מדהים. תגיד, אז לאן נבוא? מה כתוב אותך?
1: שני הסניפים שלנו, שניהם בראשון לציון. הסניף הגדול שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה שניתן לראות את המטבח זה רחוב הכשרת היישוב אזור תעשייה החדש. הסניף השני שלנו, הוותיק שלנו, ביציאה מראשון לציון, בכיוון נסיון, התחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, מי שקשה לו להגיע לראשון, לא יכול להגיע לראשון, ומפסיד את החוויית קנייה הזאת בחנויות, יכול להיכנס לאתר שלנו, ששם יש גם חוויית קנייה אדירה, כיפית, עצומה. אנחנו עושים משלוחים מאשדוד בדרום, רעננה, כפר סבא שבצפון, עד ירושלים, עיר הקודש. אליקו, שבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדר, תושבי נתניה, הנה, תשמעו אותי, יש לנו המון, המון, המון דרישה מתושבי נתניה, שהם מאוד מאוד ביקורתיים באוכל, מבינים באוכל.
0: מבינים, נתניאתים לפריירים, חביבי.
1: נכון, ואנחנו מקבלים עשרות תגובות מאזור נתניה, להתחיל משלוחים, שבוע הבא, כל תושבי נתניה, תתכוננו, ברכה משולשת, הולכת להגיע אליכם.
0: איזה כיף. אורון דניאלי, אוהבים אותך, תמשיך לעשות אוכל. באהבה גדולה ובכישרון ענק, ושתמשיכו לצמוח מעלה מעלה. תודה.
1: אמן. כל טוב, שבת שלום.
0: אמן. חוזרים אל המוסיקה, הדיג'ים של ארטיסטה, כאן באולפן.

0: לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: בחסות רות סיקרט.
2: בקיץ הזה אתן הולכות להיראות פגז. אישור קמטים, עברת קטמים, עידו קו הלסת. רות סיקרט, כוכבית 8320.
3: בחסות
4: צליגי ידי.
3: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
0: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
11: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
11: כל מנתח!
5: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
12: מה את אומרת? נלך על פריימריב?
13: יא פדריק.
12: ואת הטאקי סינטה?
13: יא פדריק.
14: מסעדת פדריק, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
13: חלום, תזמין מקום.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
5: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
8: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
9: רדיו לב המדינה.
10: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
11: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
4: ועכשיו, כאן בערב ים תיכוני.
12: ערב ים תיכוני.
4: בואו לקבל טיפים מהמומחית לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, בשידור חי.
13: כן, אז אצלנו בערב ים תיכוני מדברים מוסיקה, מדברים אוכל, קוראים פרק צדיק א' בתהילים, מתכוננים לשבת עם ברכה משולשת, מביאים לכם את המבצעים החמים ביותר, כמו מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, והצטרפה אלינו למשפחת ערב ים תיכוני מדי חמישי לקראת שבת. אנחנו מביאים לכם את המומחית בדיני משפחה, עורכת הדין והגברת מאיה רוטנברג. שלום מאיה רוטנברג!
14: היי, מה העניינים?
13: היום טיילתי בסטורי שלך באינסטגרם וראיתי שהבאת שני ניצחונות, אחד בבית הדין הגדול, בית הדין הרבני הגדול, ועוד אחד בבית המשפט.
14: נכון.
13: איזה כיף, איזה כיף זה להגיע ולנצח בשביל הלקוחות.
14: ממש, זה סיפוק אדיר, אבל אני אגיד את האמת.
13: כן.
14: בסוף.
13: כן.
14: אין מנצחים, יש מפסידים.
13: אני אוהב שאת אומרת את זה, כי תכלס, את מתפרנסת...
14: ההישגים המשפטיים הם שלנו, עורכי הדין.
13: כן, אבל בסוף הזוגות מפסידים.
14: נכון.
13: והילדים בעיקר מפסידים.
14: נכון, ממש ככה.
13: איזה מבאס שזה... את יודעת, אני לעולם לא הייתי יכול להיות עורך דין לענייני משפחה. הייתי יכול להיות עורך דין לענייני פלילים, לכל מיני דברים. אבל אני כל כך מעריך את הסבלנות שלך, את היושרה, ואת האמירת אמת הזאת שאין מנצחים כשמדובר במשפחות מתפרקות ובילדים שמפסידים את ההורים יחד. אני יודע את זה, עברתי את זה, ולוקח שנים להבין את את הטראומות האלה.
14: ממש, ממש. אגב, פלילי ומשפחה זה תחומים מאוד דומים.
13: באמת?
14: גם על זה היום נדבר, לא?
13: בהחלט, בהחלט. אוקיי, רצת קדימה, את אומרת.
14: תמיד אני רצה.
13: אני יודע. חברים, אני רוצה להגיד לכם שזה מרגש אותי, כי את מאיה הכרתי בחיי האישיים, כעורכת דין, שהפכה לחברת משפחה שלנו, וכל מי שאף אחד לא יצטרך, אבל כש... הגלגול הזה של להתחתן, ואחרי שנים פתאום עולים על סרטון, אז תמיד אני ממליץ לחברים שלי לטוב ביותר, אנשים שילוו אותם ביושרה, ברוך, בהבנה ובחמלה, וזאתי עורכת הדין מאיה רוטנברג. אז מאיה, איך אנחנו מתחילים היום את הפינה? על מה נדבר היום?
14: על תלונות שווא.
13: וואו.
14: אמרנו פלילי, נגיע לפלילי.
13: יואו, זה נושא, תקשיבי, אני חטפתי אתמול קריזה בשידור חי פה, כי קמתי בבוקר וראיתי שהתלונה האחרונה של אותה כביכול בלכאורה הקוסמטיקאית שאמרה שאייל גולן עשה XYZ, המשטרה הבינה שזה קשקוש וזאת כנראה תלונת שווא לכאורה, ומאיה, להזזל, למה המדינה והחוק מאפשרים לנשים, דווקא לנשים, להגיד דברים רעים על גברים, ומיד המשטרה מאמינה, ובטח בתוך דיני משפחה, ותכף נדבר על זה, על תלונות שווא של נשים כנגד גברים, בהליך של דיני משפחה, של גירושין.
14: למה מאמינים להם? נטיית הלב לרחם יותר על אנשים. אנשים הם יותר שבריריות לצורך העניין.
13: עדיין ב-2026 ככה מאמינה המערכת המשפט?
14: אני רוצה להאמין שלא ושיש שוויון מגדרי, אבל במציאות אנחנו רואים שבדרך כלל תלונות שווא או תלונות של צווי הגנה אוטומטית יותר מוציאים את הגבר מהבית מאשר את האישה מהבית.
13: אבל יש משרדים שמייצגים נשים בתוך מערכת גירושין, והאמת שאומרים להם, יאללה, לכו, תיתנו תלונת שווא, ככה ננצח את הבעל, ככה נטיש אותו, ככה נוציא אותו מהבית, ככה נשבש את החיים שלו, על ידי תלונת שווא. אבל איך מתמודדים עם זה? עכשיו שומעים אותי המאזינים, ואולי נמצאים בסיטואציה, ומי יודע, איך מתגוננים? מה עושים?
14: קודם כל, לצערי, יש עורכי דין כאלה שממליצים ללקוחות ללכת להגיש תלונת שווא כנגד אחד הצדדים כדי להוציא אותו מהבית, ובדרך כלל זה את הגברים.
13: כן, כאילו אם ייכנס גבר למשטרה ויגיד, אשתי אלימה כלפיי, מילולית, פיזית, זורקת דברים בבית, שוברת דברים בבית, מה יעשו? או שיצחקו לשוטרים בפנים, או שהגבר ירגיש כאילו, את יודעת, כאילו, מצחיק לבוא ולהתלונן, ולא ירחיקו את האישה, ולא יקרה כלום.
14: אז כן, ואז יגידו רגע לבעל, בוא תצא כמה ימים מהבית
13: שהכל יירגע. שהוא יצא.
14: כן, בוא תצא רגע מהבית שהכל יירגע, ואז תחזור. שיהיה קצת שקט, או תצא היום מהבית שיהיה שקט. במובן מסוים, אני יכולה להבין את המשטרה, שהם רוצים לדאוג שלא חס וחלילה האירוע יסלים, ויהיו עניינים. מצד שני, יש פה בעייתיות, כי לא מוציאים אדם מהבית שלו, מהקניין שלו, סתם. ולפעמים מסתם מריבה, הרי זוגות רבים.
13: נכון.
14: בעת משבר בוודאי שרבים. אז רגע, גם לפעמים מרימים את הכל. הרמת כל עדיין לא אומרת שזו אלימות. יש שאלה מה הטונציה ומה פוגעת בשלוות החיים, לא פוגעת, האם זה משהו שבשגרה או לא בשגרה. דברים שצריך לבדוק אותם, אבל המשטרה בדרך כלל תגיד לגבר, בוא תהיה גבר, תצא רגע קצת מהבית.
13: אז לא יודע, משהו לא מסתדר לי, מאיה, כאילו משהו לא מסתדר לי. למה אין יחס שווה אם גבר בא, נכנס ואומר א', או שאישה אומרת, בתוך התהליך של הגירושין, ומסתברת התלונה כתלונת שווא, למה אין האנשה? למה אין אמירה? גברת נכבדה, אם את מתלוננת שווא כנגד גבר, והסתבר שזו הייתה תלונת שווא, את תאנשי בחומרה, ובכך נחסוך מאות של תלונות, ואלפי תלונות בשנה, שהן תלונות שווא, שאגב עושות נזק לתלונות האמיתיות באמת.
14: נכון. אז קודם כל, אם יתברר שזו תלונת שווא,
13: נו,
14: אז בית המשפט כן יחייב בהוצאות. האם בית המשפט מחייב בהוצאות באמת ריאליות על אותה עוגמת נפש ועל אותה הוצאה מהבית ועל אותה כל התנהלות? אני בספק.
13: בייס.
14: כי הסכומים הם לא באמת ריאליים, וסכומים מזריים, זה בדרך כלל סכומים, זה אלפי שקלים או 10,000, או זה הסכומים. היו לי תיקים קשים שפעם אישה האשימה את האבא.
13: כן.
14: והתעללות מינית בבת שלו.
13: אימא לה.
14: ואז מיד הפסיקו את זמני השהות של האב עם הילדה.
13: בלי לבדוק?
14: מה זה?
13: בלי לבדוק את האבא, בלי לבדוק את המקרה.
14: אז זהו, ואז ישר הפסיקו, קודם כל יש תלונה. ישר מפסיקים את הזמני שהות, מרחיקים, ואז שולחים אותו לבדיקות, בדיקה עם ברווחה, במסוכנות. ועד שבאמת הצלחנו להוכיח שהאבא לא עשה שום דבר, וזו הייתה תלונת שווא, ולבסוף גם מה שבאמת לא פסקו לו הוצאות כאלה גבוהות, כי שכר טרחת עורך דין עולה הרבה יותר כסף. מה שכן, בסופו של ההליך, הילדה עברה למשמורת של האבא. וזה מחיר מאוד מאוד גבוה שמשלמים כאשר מגישים תלונות שווא.
13: מאיה, את יודעת, זה עושה לי סחרחורת בראש, אני כאילו אומר לעצמי, הרי בסוף, כל הדבר הזה, זה בסך הכל אנשים שאהבו אחד את השני אתמול, והתחתנו ועשו ילדים ביחד, ובסוף כאילו, אין בעיה, אתם לא מסתדרים, תתגרשו. זה לא הולך, אפשר לעצור. הכל בסדר, אבל למה להגיע, כאילו, למטה של הלמטה בתהליך?
14: אני מסכימה, אבל הגבול בין שנאה לאהבה, ההבדל בין שנאה לאהבה הוא ממש... אבל כמובן שיש מקרים שצריך גם לזכור, שיש מקרים שזה לא תלונות שווא.
13: בדיוק, שזה קורה באמת.
14: זה קורה באמת.
13: אגב, אני רוצה להגיד לך, יש מקרים שהגברים אלימים והגברים בוטים ומרימים ידיים ועושים בלגן. באותה מידה, אני יודע מאנשים שאני מכיר, שהכי קרובים לחיים שלי, שאנשים שלהם לא פחות מאקבר גבר שמדבר לו יפה, מרים קול, שובר דברים בבית ואפילו מתנהג באלימות. אני מצפה מהמדינה שתראה את שני הצדדים בעת, באותה עין.
14: אני מסכימה.
13: וזה לא קורה עדיין. כי מה, אנחנו הגברים סתומים, אין לנו לובי בכנסת, אנחנו מה? את יודעת, אנשים לא מדברים על זה.
14: אני חושבת שדווקא הלובי בכנסת לגברים הוא הרבה יותר טוב, יש יותר גברים מנשים, אנחנו עדיין
13: לא ממש מייצגות... זה כאילו נושא שהוא לא מדובר. אני לא שמעתי על נשים שמתאבדות בתוך תהליך גירושין כי מישהו עשה להם משהו, אבל שמעתי על עשרות גברים, מי כמוך יודעת, שמתאבדים ואף אחד לא מדבר על זה, כי מישהו עושה להם ניכור הורי, ואין להם את הכוחות הנפשיים להתמודד, ואת יודעת את זה. אז מה?
14: קודם כל, יש הרבה נשים קבועות בתוך הליך גירושין ומוחלשות וגם שלצערנו גם מתאבדות.
13: באמת?
14: כן, יש גם נשים כאלה שהסיטואציה לא פשוטה להן, שלוקחים להן את הילדים. יש סיטואציות...
13: תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בתור עורכת דין שכל היום את מתעסקת בעניינים של בינו לבינה ובגירושין, בחתונות את מאמינה?
14: עדיין כן.
13: מהממת.
14: עדיין כן.
13: האמת להגיד לך...
14: אגב, היום הופעתי בבית הדין הרבני.
13: נו?
14: ואמרתי להם, אני נהנית להופיע אצלכם, כי לפעמים אתם מבינים ויודעים... לשפוט בצורה יותר טובה ממערכות אחרות.
13: טוב, היום אחרי שני ניצחונות שלך את בהחלט מפרגנת לכולם. יום טוב, יום טוב מאוד אפילו.
14: כן, כן, כן. גם בבית הדין הרבני הגדול וגם בבית משפט
13: לענייני
14: משפחה.
13: מאיה, מי שרוצה להגיע אליך בעת משבר לעורכת הדין מאיה רוטנברג, מה עושה בגוגל ומגיע?
14: כן, או שמתקשר אליך, בתוכנית.
13: נכון, ואין בעיה, מפנה אותם ישירות. תגידי, מאיה, את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו. קראתי במאקו, את זוכרת שבוע שעבר דיברנו על הבלגן בין אלין כהן לבין זוגה, ביטלו את החתונה וזה וזה וזה, והכל נהיה כדור שלג מטורף, זוכרת?
14: נכון, בטח.
13: היום מקורבים למשפחה, את יודעת מה זה מקורבים?
14: כן, כן. ראיתי היום גם את הכותרת הזו.
13: אז זהו, אז כאילו הזוג מספרים שגם אלין וגם בעלה לעתיד יושבים בדיכאון למות בבית, ועכשיו מאשימים את ההורים בזה שכולם התערבו ונהיה פיצוץ והכל. האירוע הסלים והזוג מאוהב.
14: ממש, זה נורא נורא עצוב.
13: ודעת, זה עצוב לי, כי כי הם באהבה שלהם לא נגמרה. היא אפילו לא התחילה. ופתאום נהיה כדור שלג בין המשפחות, ואני רק מאחל טוב לכולם, אני יודעת, זה מצער לקרוא את זה.
14: ממש, זה נורא נורא עצוב. ואז אתה מבין שמשפחות יכולות כל כך להרוס בהתערבות ובמפריעות סתם. כי באמת הזוג אוהב, ולא נראה לי שבגלל תיק, אם הוא קנה את התיק או לא שילם על התיק, צריך להרוס את זה. אבל אנחנו באמת לא יודעים מה בתוכו. אתה יודע,
13: מפרסמים
14: כל כך הרבה דברים.
13: שזה עדיף לשתוק, לא לפרסם.
14: נכון, ואני אגיד לך, אתה יודע, האמת היא בין בני הזוג. מה שמספרים בכותרת הזו, בכותרת ההיא, זה סיפורים שמישהו מספר. זה לא האמת.
13: ברור, ברור. מי כמוני יודע. זה דבר. טוב, אני חושב שכשיש אמת, לא צריך לא משרדי יחסי ציבור, ולא מנהלים אישיים, ולא כתבי חצר באתרים, כדי להגיד את האמת, ולפעמים, למען בריאות הנפש של הילדים שלנו, שגדלים, לתוך הכותרות עדיף לשתוק, ולא לספר כל מה שידוע.
14: תמיד. בעיקר כשאתם זוגות מפורסמים, למה צריך את הסיפור הזה? למה ההורים של אלין או ההורים של... צריכים לספר, למה? מה זה עושה להם?
13: כן, כן. אני מסכים איתך. מאיה רוטנברג, אני יכול לדבר איתך עוד 3 שעות בתוכנית, ולעבור מנושא לנושא ומאייטם לאייטם, אבל הזמן שלנו הסתיים. אני רוצה להגיד לך שבת שלום, ולאחל לכולם שיפגשו אותך איך אומרים, רק באישורי צוואות, והסכמי ממון, ודברים חגיגיים, פחות בגירושין. אבל אם כבר מתגרשים, אז לוקחים את הטוב ביותר. עורכת הדין מאיה רוטנברג, ברכות על ההצלחות גם בבתי הדין וגם בבתי המשפט. אוהבים אותך מאוד פה.
14: תודה, שבת שלום.
13: ביי, וואי, וואי. פרסומות וחוזרים.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
9: רדיו לב המדינה.
12: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
15: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
18: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
19: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
20: בייביס בסטנדרט של אביס.
19: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
23: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
25: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
24: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
0: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך קילו פריים ריב על העצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תפריט חדש וקשר.
3: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
7: רדיו לב המדינה.
8: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
9: כן, בזמן שאתם מצלצלים לכוכבית 6684 למרפאות של דוקטור בן גייב, מיכאל איתי באולפן, שמשגעים אותי על המבצע.
10: אני מצטער להגיד לך, אני לא יכול לעמוד בלחץ, אני לא יכול לעמוד בלחץ, הקווים שלנו קורסים, אבל אנחנו, כמו שהבטחתי, חוזרים לכולם, אנחנו חוזרים לכולם, קובעים פגישות. אתמול הייתי בכמה פגישות, אנשים פשוט... טובים זה לא מילה, אנשים...
9: מאזינים של התוכנית.
10: מאזינים של התוכנית שלך, כן, לא...
9: זה עם ישראל, זה עם ישראל הכי יפה שיש.
10: תקשיב, אנחנו כל הזמן עובדים עם עם ישראל, אנחנו לא עובדים עם תושבי חוץ.
9: לא משנה, אבל יש חלקים בעם...
10: אבל מגיעים אנשים...
9: שאתה לא מכיר.
10: יפה, עם נשמה, בסדר?
9: לגמרי.
10: כן.
9: זה הסיפור.
10: המילה הראשונה כשירדתי פה אחרי צהריים שסיימנו, הייתה כבר קבלת קהל של אנשים שהגיעו כבר דרך התוכנית. והמילה הראשונה, מה אתה חושב? הגענו כי אנחנו שומעים את אליקו ואנחנו מאמינים לו ואנחנו... קיבלו, כמו שאנחנו מבטיחים, מרוצים אנשים. אני מאמין שכל מי שהתקשר אלינו, כל מי שלא הספיק שיענו לו באותו רגע, אנחנו חוזרים לכולם, יש את הטלפונים של כולם, נרשמים במערכת, מספיק לכם רק לשמוע את הקול שלי דרך אגב שם בהקלטה, אומר לכם שהגעתם למרפאות שיניים של דוקטור בן גייב, מספיק, ברגע הזה אתה יכול לנתק. ואנחנו נחזור אליך.
9: חברים, בכוכבית 6684, לא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה מאיפה אתם, המרפאות של דוקטור בן גייב הם בכל הארץ, מקצה לקצה. לא משנה מאיפה אתם שומעים אותנו, תתקשרו לכוכבית 6684, יזמינו אתכם לסניף הקרוב. עכשיו תשמעו, מדובר ברשת שיש לה את הטכנולוגיה החדישה ביותר בעולמות השיניים בעולם. מעבדות פרטיות שלהם, אחריות על כל העבודות, קיצור זמן של הטיפולים בחצי, כי מה לעשות, הטכנולוגיה מקצרת את הזמנים. חוץ מזה, 50% בכיס שלכם אתם חוסכים. לא משנה לאיזה טיפול אתם מגיעים, מהקטן עד לגדול. פשוט תרימו טלפונים לכוכבית 6684. כוכבית 6684, מיכאל אשכנזי, אתה מנהל הרשת, והרשת קיימת כבר 8 שנים.
10: אני רוצה...
9: מה אנשים צריכים לדעת, להבין פה?
10: אנשים צריכים לדעת ולהבין פה שהם מקבלים 50% הנחה בזכותך. שהגלת את זה ל-50 שלי. אנחנו בעצם, כמו שאתם שומעים בתשדירים, אנחנו מפרסמים 45, בזכות אליקו, יש לכם 50% הנחה, זאת אומרת חצי מהמחיר הטופ ביותר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רמה מאוד גבוהה של איכות, באמת, ואנחנו נותנים אותו איכות ב-50%. הנחה.
9: חברים, להתקשר כוכבית 6684, כוכבית 6684 זה משהו שלא קרה אף פעם ברשת הזו, זה אין,
10: נכון.
9: אין דבר כזה. דוקטור בן גייב פשוט אומר לי כל הזמן, הוא יודע מה הוא נותן, הוא יודע את הפסיליטיז שהוא משתמש בהם בטכנולוגיה הכי חדישה. אין פשרות על כלום. הוא אומר לי, תקשיב, את הבן אדם הראשון שצריך לשכנע אותי לתת הנחה שכזו, מזלי שזה רק לשבוע למבצע, כי אחרי זה חוזרים למחירים הרגילים. אז מי שיהיה חכם, ירים טלפון לכוכבית 6684, כוכבית 6684, וישריין תור ואת המבצע. זה הכל, נורא פשוט. לא מסובך, חברים.
10: רק קצת סבלנות בבקשה ברשותכם.
9: אנחנו,
10: כן, יש בהם התורים לייעוצים, אנחנו נחזור אליכם. כל מי שיתקשר בזמן הזה וברגע הזה יקבל את התנאים שאנחנו מבטיחים פה.

0: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע, צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל כאן, מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה. דיברנו על מכבי, על הפועל באר שבע, על ביתר ירושלים. רוצה לדבר איתכם גם על היריבות שהיו אתמול. קצת דיברנו על הפועל תל אביב, בואו נדבר על מכבי חיפה. רובן, אני אגיד לך משהו שקצת חרה לי. יש תחושה שמכבי חיפה כאילו מאוד מאוד מאוד, ועוד פעם מאוד גאה על הפסד 1-0 להפועל באר שבע.
2: לא, יש, לא הייתי קורא גאה ומאוחבת מהפסד, אבל יש פה שינוי, קרה משהו, זיהו את ההרכבים.
3: יהודית.
2: עולים עם הרכב עם הרבה חבר'ה צעירים, ויש פה, יש תוכנית עתידית, ככה זה נראה, של סגל צעיר וחדש, ועל הדרך הם מודיעים גם לשחקנים שהם לא רוצים אותם לעונה הבאה, גם נשארו כמה שהם בוחנים אותם, אבל סוף סוף יש דרך, ואיך שהקבוצה מתלהבת,
1: רובן, אבל אתה זה מכבי חיפה, לא יכולה להיות מבסוטית.
2: לא, אני אגיד לך, וייס, היו הפסדים שראינו. לא,
4: איך יכולה מבסוטית?
2: לא מבסוטית, אבל מכבי חיפה קיבלו איזה 5 מתוך 6 משחקים הפסדים של 3 ו-4.
1: נכון.
2: שלא ראית פה כלום, לא ראית תקווה.
4: אז מה זה אומר?
2: שעכשיו מתחילים לבנות, ואתה יודע מה?
4: לא,
2: אני אגיד לך, אתה, לא.
4: לא, אבל
2: תן לי להשלים. אם אנחנו הולכים לשלם בהפסד פה והפסד שם, ועל הדרך אנחנו מצליחים להכניס פה את החבר'ה הצעירים ולהרוויח אותם לעתיד, זאת תוכנית. עדיף לי ככה להפסיד, מאשר להפסיד 3-4-0 עם אותם שחקנים שהפסדנו איתם עד עכשיו, כל העונה.
5: גם בוא טל בסופו של דבר.
2: ככה אני רואה את זה, כאילו...
1: כן, כן, אין ספק.
2: מכבי חיפה ברוב הזמן תפסיד.
5: אבל בסופו של דבר...
2: השאלה היא מי. עם מי ואיך.
5: יפה, אבל בסופו של דבר אתמול במשחק ראית גם דקות מסוימות שמכבי חיפה, במיוחד בדקות האחרונות, אם הייתה טיפה יותר מרוכזת,
1: לא, הייתה טוטה. כל המשחק. לא נפלה מהפועל באר שבע.
5: לא נפלה מהפועל באר שבע.
1: זה לא קשור.
5: יכל גם היא לעשות
2: 1-0. סוף סוף אני רואה דרך במכבי חיפה. אני ראיתי 5 מתוך 6 הפסדים.
1: אז אני רוצה לשאול אם אתה רואה דרך.
2: אני לא בפסוט.
1: מה זה דרך? אתה רואה יותר מחויבות. אתה רואה דרך?
2: אני רואה חבר'ה צעירים. אני רואה את החבר'ה הצעירים.
1: אתה חושב, רובן, אתה מכיר את המועדון יותר טוב מאיתנו?
2: כן.
1: הם יקבלו עונה הבאה להיות פקטור משמעותי.
2: אני חושב שעכשיו התוכנית.
1: אז למה רטנר לא משחק?
2: שאלת, אני אומר לך כן, רטנר ישחק.
1: לא שיחק אתמול דקה.
2: זהו, אז אני הסברתי קודם.
4: למה?
2: רגע, אני אסביר לך.
1: גם בגלל שלא יתאמן.
2: גם בגלל שלא יתאמן, וגם
1: לא יתאמן.
2: כן, וגם הם רוצים להיות שלמים... טל, הם רוצים להיות שלמים עם עצמם לגבי אגבה.
1: אוקיי.
2: אגבה, נכון?
1: כן, כן, אגבה, אגבה.
2: לגבי אגבה, אם הם לא רוצים אותו. לא, היה לו משחק טוב נגד הפועל.
4: תשאל אותם אם הם רוצים, אני ארכיב להם את הפאזל.
3: אתמול אגבה, לא עבד לו ה-X. הוא לא הצליח למסור פעם אחת.
1: לא, הוא היה טיפה יותר טוב ממה שהוא רגיל, אבל זה לא צריך
2: לו כמיכה. דווקא נגד הפועל פתח תקווה היה לו משחק טוב, ואתמול מה שראיתי אותו, אם היה לו במחצית הראשונה 30 נגיעות בכדור, 29 אחורה במקום.
4: אתה יודע שהם ממשיכים איתו עם אגבה? זה נואל. אותו דבר,
5: אותו סיפור.
4: בול,
1: הטעות... אני אקשה עליך עוד יותר.
4: אבל די,
1: אני רוצה להדליק אותך...
4: הבינו שאגבה ומכבי חיפה זה לא זה.
1: רוצה להדליק אותך, להצמין אותך עוד יותר.
5: הוא בא רגוע, אתה
1: מדברים על אלי מוחמד, שספק, אולי הוא כבר צריך לעזוב. ועל אגבה חושבים.
5: מה?
2: לא, לא יקרה, לא יקרה.
1: מה לא יקרה?
5: לא יכול להיות, אתה מדליק אותו.
1: אני לא בטוח שאלי מוחמד יישאר.
2: אלי מוחמד יישאר, כי גם אם אתה תרוויח את אלי מוחמד ב10 משחקים בריאים שהוא בריא,
1: אני מסכים איתך שזו הזיה בכלל שזה במחשבה.
3: כל מועדון בארץ ייקח אותו וירוויח עוד שנה, שנתיים, שלוש שנה.
4: אלי מוחמד, רטנר, ועליהם...
1: ואם ירין לוי בא, אז ירין לוי גם.
4: לא יודע. כרגע יש לך את שניהם בכיס?
2: כן, גם את ירין יש לך בכיס.
4: ועליהם תרכיב עוד 9. לא, ירין זה גבולי, כי יש לו, הבנתי, סעיף,
1: הוא יכול לצאת לחול.
5: יכול לצאת לחול.
1: אמרתי, אם הוא לא בחול, הוא במכבי חיפה. לא, רטנר לא.
5: דיברנו על ירין.
1: אני אומר, ירין, אם לא בחול, הוא במכבי חיפה. פה אין שאלה.
2: זה לא, זה ארצות הברית.
4: רטנר, אלי מוחמד, ועליהם תרכיבו 9.
1: זה מה שאתה אומר. אגב, אז אני רוצה לשאול אותך דווקא על שני שחקני הרכש שהגיעו בינואר. בנסון וסדריק דון.
2: נשארים.
1: השאלה אם, המטרה כאילו במכבי חיפה, הכוונות נשארים.
2: כן.
1: היית משאיר אבל?
2: כן.
3: בטח.
1: את שניהם?
3: בטח, ברור.
1: למה? תנו לי הסבר.
5: א', כי הגיעו רק בינואר. בוא נתחיל מזה.
3: לא, וסדריק דון שחקן מוכן.
2: שחקני כדורגל מצוינים, שנקלעו לקבוצה לא טובה.
5: בדיוק. אם תשים לידם שחקנים יותר טובים, קבוצה יותר טובה, אני חושב שאתה יכול להפיק גם מהם הרבה יותר.
3: תגיד, אני אשאל אותך שאלה. שרי, אוקיי?
1: כן.
3: כוכב.
1: נכון.
3: אם הוא מגיע למכבי חיפה?
5: של היום.
3: עזוב של היום, של 2016-17.
2: כך של היום, גם טוב.
5: גם של היום, אותו דבר.
1: זה אותה קבוצה.
2: כמעט אותו דבר. של היום.
3: אתה חושב שהוא נהיה שרי, הגדה של מכבי חיפה?
1: אז אני חושב שהוא הופך את השחקנים של הדולר הרבה.
2: לא, לא.
3: קישקוש.
1: אני חושב שהוא מחומר. אני אזכיר לך ששרי...
5: מי השחקנים של שרי?
1: לא, לא, לא, רגע, רגע. אני אזכיר לך ששרי בא... רגע, אני אזכיר לך. תן לי להזכיר לך. תן לי להזכיר לך, תן לי להזכיר לך.
3: תעצור רגע.
1: רגע, אתה לא בפוקוס.
3: לא, זה לא...
1: אז אני אזכיר לך שהוא הגיע בעונה לא טובה, שמכבי חיפה הייתה קרסה.
3: עונה של מקום שני.
1: לא, אבל הוא הגיע בעונה.
3: עם מרקו בלבול.
5: אבל אני אזכיר לך.
1: תן לי רגע להזכיר.
5: זה עונה שבנתה את העונה של האליפות.
1: תן לי להזכיר לך. רגע, אבל תן לי להזכיר לך. שהוא נכנס כבר במשחק הראשון, בפיגור מול הפועל רעננה של 2 או 3-0, וניצח 4-3 במשחק. לא, ומאז... לא, ומאז... הוביל את מכבי חיפה קדימה באותה עונה.
5: שים שנורקל, אתה תובע. עזוב.
1: לא. אז מה, אז שרי לא טוב. אז שרי לא היה טוב בקבוצה הזאת.
3: תחזור לחוף, אתה מתרחק.
5: שרי היה מצוין, אבל...
1: לא, לא, בקבוצה הזאת שרי לא טוב היה.
5: אני לא אמר... בקבוצה הזאת הוא לא יכול לעזור לה להיות טובה יותר.
2: המקום לא היה משתנה.
1: לא, יכול להיות שהמקום היה משתנה, אבל הייתה קבוצה הרבה יותר טובה.
5: גם יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא הייתה נסחבת למטה, כי בסופו של דבר אתה נגרר עם הקבוצה לא טובה.
1: זה נכון.
2: בגדול אני מקווה שהשני
3: מבחינים... רובן, זה לא זה בכסף הזה.
2: בגדול אני...
1: איזה כסף? איזה כסף?
3: הוא יהיה בלי כסף. בכסף שאתה צריך לשלם עליו... לא, התכוונתי שאם אתה רוצה להשאיר אותו, צריך לשלם עליו הרבה כסף.
1: מבחינת שכר?
3: כן.
1: מי?
3: בנסון.
1: הוא התכוון מבחינת שכר.
3: לא יודע אם הוא יהיה שווה את ה...
5: שאלה גם אין
2: זהו. אה, אין לו חוזה אותו, מה?
1: יש לו חוזה, לא נאבא, יש לו חוזה.
2: יש לו חוזה, מה הבעיה?
1: לא, הוא אומר, הוא לא שווה את הכסף.
2: שווה ועוד אחד, אתה באת, תהיה את המנהל חשבונות של ינקה. מה אכפת לנו כמה משלמים?
3: אם הייתי, אולי יוצא טוב.
2: אנחנו יודעים כמה מרוויחים על כל הבנויים, על ה-VIP ועל היעלום.
1: לא, אבל השאלה...
2: לא, מה זה קשור? שחקן טוב, תשאיר אותו, למה אם לא, אתה תשלם על שלושה שחקנים.
5: לא, גם רובן, אפשר לחשוב?
1: כן, אבל רובן, אפשר כבר להכתיב שהוא שחקן טוב לליגה הזאת?
2: לדעתי, כן.
1: כן?
2: כן, חד משמעי.
3: איכותי.
1: איכותי זה אין ספק. שחקן שהיה בפרמייר ליג, ברור שהוא איכותי.
3: שחקן, הוא משחק במכבי חיפה לא טובה. צריך להגיד את זה. קשה, קשה לנצור.
1: אבל סיפור ממנו שירים קצת את הקבוצה.
3: יש לך כנף ימין, אצילי, טוריאל, סאיטי, יותר טוב מאחד מהם? בקבוצות תהיה בקדימה. תחליף את כל שלושת השמות האלה שאמרת. אבל הם כנף ימין, גם הוא כנף ימין. תחליף, שים אותם במכבי חיפה. אצילי הגדול.
1: לא, אבל הוא שאל אותך שאלה, אל תתחמק.
3: אצילי הגדול.
1: שאל אותך שאלה.
3: שים אותו היום במכבי חיפה במקום בנסון. לא יודע כמה...
2: אתה לא יכול לקחת
5: שחקן שנמצא
2: בקבוצה טובה ומצליח בה.
1: לא, מה אתה חושב?
2: ולהשוות אותו עכשיו.
1: מה אתה חושב? לא עכשיו.
2: לסיטואציה כזאת.
1: לא, לא עכשיו, כשחקן.
2: מה?
1: אתה חושב ברמה הזו?
5: אני אשאל אותך אחרת.
2: ברמה מתאימה למכבי חיפה כדי לרוץ לאליפות, פשוט אליו, הוא לא יהיה זה שיוביל את הקבוצה.
1: הוא צריך להיות
2: עוד. יחד מהאגף, צריך לצרף עוד כמה שחקנים שהם יוביל.
1: רק לצרף אלינו גם את האיש,
3: את תומגל.
2: למה לא נתת דוגמה את קלו?
3: אנחנו תכף סוגרים מטבח פשוט.
5: מה יש? כן, יש משהו עם שוקולד?
3: יש פונדו, יש ערב פונדו שטל הכין למטה.
5: פגז.
3: אז אם בא לכם, אני רק רוצה להגיד שבמכבי חיפה הנוכחית גם כבר רצחה לי ראי כמו דרסלי. אם כבר קינוחים, יש לנו גם סברינה שצריך לחזור מהשלום.
2: זה הכוונה.
1: בדיוק, אם כבר קינוחים יש את סברינה שנה הבאה. חוזר.
3: חוזר?
2: חוזר.
1: לא, חוזר, חוזר, אבל יושב.
3: חוזר.
1: חוזר ויזרק. לא, הוא, נאואל, מנואל שור.
2: עוד פעם נאואל.
3: מה שנקרא, פטריה שלך חזרה.
2: נאואל חוזר.
1: הם לא יישארו, כן? אבל הם חוזרים. גוני נאור חוזר. הרבה מאוד צעירים.
2: גם גוני נאור חוזר?
5: כן. גם גוני נאור חוזר.
3: זה הזמן להחליף מנעולים, רבותיי.
5: כן.
1: ליאב חרמש.
5: אתה יודע איזה סגל יש למכבי חיפה?
2: אתה מבין שאומרים, למכבי חיפה יש את התקציב הכי גבוה, 120 מיליון.
5: על זה עכשיו התקציב.
2: שליש הולך לשחקנים שלא נמצאים פה.
5: להשלמות.
3: כמו בצ'לסי, נכון? 35 חבר'ה דופקים על הדלת כאילו כל קיץ. אלן, אני הייתי פה קודם.
1: בדיוק.
3: אני יכול לחזור?
1: לא, אבל צריך להגיד שחוץ מיד חלילי, אולי עוד אחד, שניים מהצעירים, אני לא יודע, אבל לא נראה לי, חוץ ממהם, אף אחד לא מתוכנן לחזור. לא גוני, לא נאוה, לא סברינה.
3: תתאמנו בצד, לא לפנות.
1: אגב, אתמול גם העליתי את זה אצלנו ברדיו, בשידור, בשידור, ברדיו חיפה, בשידור לקראת המשחק. מנואל שור
2: נותן... גם שור?
1: נותן אחלה עונה בטורקיה.
2: מי, שור?
1: 28 הופעות.
3: וואו.
2: בליגה הראשונה?
3: זה 26 יותר ממה שהיה לו שנה שעברה. קבלו את הברבק.
5: הופה, הנה הברבק הגיע.
1: הגיע אלינו.
4: הנה הוא דני. שלום, דני.
1: רגע.
6: אהלן, איפה בסטקר?
1: רגע, לפני בסטקר, מיקו.
2: מצלמות שם.
1: מיקו, מה קרה לך כשלואיזו 3 מטרים מהשאר?
6: וואו.
2: לואיזו.
6: לא נשתמש במושגים שעדיף לא להגיד
1: באיזה. פה מותר, פה מותר הכל.
6: פה מותר?
1: הכל מותר. ירד לך הלב?
6: מה זה הלב?
1: כמה קופסאות אתמול הלכו?
6: וואלה, מחצית שנייה.
1: נו.
6: ישנתי הרבה. היה קשה.
5: הדלקת מסיגריה לסיגריה.
6: לא, אבל יחצית.
1: זה כמו הנר הרוב של שבועות.
6: כן, בדיוק.
2: אפשר להגיד שזה המשחק הכי מזלי.
6: מה זה מצית?
2: ניקו, זה המשחק מזלי כשהיה לביתר העונה?
6: כן, לגמרי.
1: לדעתי, כן.
6: שמע, זה עזוב את לואיזו. וההחמצה של טוריאל וגדרני, איפה אתה מביא את הרגל, זה דברים שהם...
1: אלוהים נגע בכם?
6: לגמרי.
1: מה משה דדש חושב
6: על השקפה? מה זה נגע? בוא, זה דברים אחרים, זה לא, מה נגע? אני נגעתי איתם בזה, אני לא אגיד לך איפה נגעתי איתם לטוריאל, אבל אני קיבסתי אותו, הוא בא לבעוט, אמר, זה בסוף הוא אכל חרה, זה לא נורא.
1: אמר פה חברך טל בן חיים, אני לא יודע אם תאהב לשמוע, תשאיר את הידיים, נגמר הסיפור, ביתר אלופה.
6: וואי וואי וואי.
1: נגמר.
2: אבא.
6: עכשיו תקשיב, אני בא לפה, כל אחד מברוק, מזל טוב, וזה...
5: באים נכס אותך.
6: איזה מברוק, איזה
1: נעליים. רגע, חוץ מאחד שיושב פה מאחוריך.
6: כן, הוא, אני לא אסכיר, לא תומר לוי.
1: שאמר שעדיין דבק באר שבע
6: לקחת אליפות. כן, הוא מנחס אותי כל הזמן, לא משנה. תקשיב, אחרי שעכשיו צילמנו אותו בפאנל, אני במקומו עכשיו לא מדבר חודשיים.
5: אתה אומר, חכו ליום ראשון, יש מה לראות.
1: אז בוא ספר לנו מקום מה קורה באמת, אתם מצלמים עוד פרק.
6: צילמנו עכשיו...
7: איך היה?
1: הנה הגיע
6: בבק.
5: הנה בבק.
1: הגיע.
6: חותר, יושב, מנהל את השידור.
2: באמצע.
3: קייק.
1: חבר'ה, הגיע אלינו מישהו לא.
5: בוא.
1: כן. תומר, כנס, הגיע אלינו מישהו שפעם הנחה פה את התוכנית הזו?
3: לא, גדרת. הגיע? מזקן, שב.
1: אלי.
3: שבי הקפלניסט.
1: אלי, לא שמעת אותי.
7: איפה זה של...
6: אלי, לא שמעת, בבק.
1: אלי, לא שמעת אותי. הצגתי אותך, אמרתי, הגיע הבן אדם שפעם הנחה פה את התוכנית.
3: אתה גם נהיה.
1: איזה חותר, אבל אתם בלי ערק? אין לנו,
6: כבר לא הביאו.
3: חכו רגע,
5: לא, יש פה בעיה.
1: מה?
5: אם אתה נותן
1: לטל
5: ארון, עוד חצי כוסית.
1: הוא הגיע למכסה.
5: חצי כוסית, הוא עף לתקרה.
1: הוא כבר בא מהבית. הוא כבר בא מהבית.
5: אתה לא הייתי אבא?
1: הוא הגיע מהבית.
3: אבא, שאלו.
1: רגע, אלי, אבא.
7: יש לך עיניים שאתה רחוק.
5: תראה את המצח איך אדום.
7: רגע, איך להביא ארק.
1: תביא לנו ארק, יאללה.
2: איי, לבוא לפה לעשות את השידור, זה משהו אחר.
1: מיקרופון לתומר?
2: זה משהו אחר.
6: בסדר, אני פה עם...
2: לא, צריך רק לספר למאזינים מה קורה פה.
1: אז נגיד, אנחנו פה באולפני בהרצליה, מי שרואה אותנו רואה, מי שרק שומע אותנו ב-FM, אז החפלה פה היא גדולה, ויש פה ערק שנשפח,
5: וויסקי שנשפח. תוכנית פרי סטייל עכשיו.
1: תוכנית פרי סטייל. אגב, כל מי ששתה לא נוהג, אל תפחדו, הנה גם נשברים דברים, תום גל שובר דברים, זה יראה אתך מהמשכורת. זה שלך, מהבית. זה שלי מהבית.
5: אז אשתך תוריד לך מהמשכורת.
1: הוא פוטר. הוא פוטר, אבל הוא החליט שהוא כל כך לויאלי שהוא מגיע.
2: סבבה.
1: שהוא מגיע. תומר, אני רוצה אבל לשאול אותך ברצינות. אמרת פה לקודם טל בן חיים, לדעתך עדיין באר שבע, זה נראה שכולם כבר מכתירים את ביתם.
6: כן, אני יודע, זה נראה ככה. אני חושב שלא נותנים לבאר שבע מספיק כבוד. אני חושב שהניצחון שלהם לא פחות הירואי מהניצחון של ביתר על הפועל תל אביב. שתי קבוצות נראו לא טוב אתמול, לא ביתר ולא הפועל באר שבע. ואני אומר לך, בטדי, שומע? שומע? בטדי.
1: מיקו, אתה שומע? באר
6: שבע ינצחו את ביתר ויקחו אליפות.
1: וואו. אבל הם צריכים לנצח קודם את הפועל פתח תקווה.
6: היי, תומר.
1: רגע, וואי. אנחנו עושים פרסומות?
7: עושים?
3: אין לך לאן לחזור. הוא החליף צילינדר.
5: החליף הצילינדר.
3: אתה ישן במסדרון היום.
1: תראה, גם קיבלתי. קיבלתי טאג. פעם שעברה לא היה לי. הפעם הבינו.
6: עכשיו אני יכול להגיד משהו.
5: עד שאני קיבלתי טאג בערוץ הספורט.
2: אלי המנחה הגיע ורואה שבייס לקח לו את המקום.
6: עכשיו יחסנו... אני ותומר לוי, זהו, אין.
1: רגע, אנחנו נגיד לכם שאנחנו...
6: מישהו חייב לתת לך קונטרה. מישהו חייב.
1: נרים כוסית לחיים.
6: טוב, אולי שיעזור.
2: יאללה, לחיי האליפות של...
1: לחיי האליפות של...
2: לחיי האליפות של...
1: לא לדבר.
8: אליפות של...
4: בטער, נגמר.
1: לחיי השחייה של ארסנל ב...
8: טוב, זה אין בעיה,
1: יאללה. אז יאללה, מקובל.
8: ארסנל הולך, יאללה.
1: רגע, תיקח.
5: קח מיקרופון רגע, אלי.
9: תן פה עוד לתומר. תומר, תן מזיגה. היה עכשיו בבובה את אחד הרגעים.
1: הכי מצחיקים. בעיניי,
9: טופ שלוש בתולדות הפרויקט.
5: לא נכון.
1: מה אתה אומר?
8: תומר? כן. לקל.
1: ספר לנו, ספר לנו.
5: אני שמעתי את הצעקות עד פה.
9: אין צרכה כזאת. לא היה צרכה כזאת. ככה. מי שמוזמן, שחקני נתניה.
8: בילו.
9: הבן של תומר. ובילו. טוב. כבר כיף להם, יושבים, מבסוטים, ובילו, אני קולט אותו קצת. אתה קולט שהוא...
1: לחוץ.
9: אני אוהב להביא לו אותם, אמרתי לו בהתחלה, הוא בא לבוש יפה, אמרתי לו, למה באת עם הבגדים האלה? חבל, הוא ילכלך אותך. הוא כבר נכנס לחרף.
5: אז אתה לא מבין למה, כי אנחנו פה הדלקנו אותו עוד יותר, אמרנו, חכה, מה מחכה לך?
9: טוב, נכנס.
1: הוא גם נחץ מהשעון.
9: נכנס. יצ פה נושא תומר לוי עכשיו, זה הדמות של יצמן, אחד הדמות שאני הכי אוהב. למה? כי הוא נראה מאוד דומה לו, והוא אוהב לעשות אותו. טוב, הוא עושה אותו, וזה, מתחיל. הוציא שם, אמרתי לו, תכין להם סנדוויץ'ים, כאילו...
1: אבא תומר.
9: הוא לוקח גבינה צהובה, הוא זורק עליו, אומר לו, קח, כרטיס ביקור שלי. כבר התחיל בלגן. טוב, צחוקים, צחוקים, צחוקים, יופי, כיף. ואז מגיע מיסטר רוני דיילה, המכונה, שאל מיכאל השבילי.
5: הוא בארץ?
9: עולה על השולחן.
8: לא, זהו, הלך.
9: שובר את השולחן, נופל את האמבטיה באמצע, נופל פנימה, נשבר, כבר התחיל לקום.
5: לא בא.
9: רק קורע את כל התחתונים, כל הקטו בתחתונים. ואני ממזר, אמרתי לה, תביא לה את הבקבוק הזה. בקבוק הזה.
1: של מה? בקבוק ענק, נתן
9: לכם. שמענו כל הבקבוק על תומר, על יצפן. ויצפן, כמו גאון, שותה. הוא עושה לי באמצע, אני בסון! הוא מסתל אותי!
2: הוא מסתל אותי!
9: יש טפטופה מסגר! טוב, והוא מתחיל עניין, פתאום יצפן קם מסתון, יעני, הבאתי לו בקבוק מסוכר, הוא קם, הוא שובר על עוז בילו,
8: פתאום!
10: ועוז לא חיכה לזה.
8: לא חיכה.
9: מה לא חיכה?
8: אמר לו, אתה
9: שואל.
8: אמר לו,
9: על הראש.
10: בקבוק
9: זכוכית.
10: לא ראה את הבקבוק מגיע.
9: עכשיו, זה כאילו נראה כמו זכוכית, אבל זה מסוכר. אני לא יודע אם בילו ידע באותו רגע שזה סוכר. הוא רק רואה את יצפן קם, והוא לא יודע. שובר לו, מנחית לו.
8: על הראש.
9: בקבוק על הראש שלו. ופה התפרקנו. פה אין אותנו יותר. אין, זה אין.
8: אגב, אלי, אני צריך לעשות את השלמות, כי אני לא הצלחתי, לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי, לא הצלחתי לך, אני אגיד לך
1: למה. שמעתי את שלום אומר שמרוב הצחוק הוא צרוד.
8: ברור, אני גם, אני יושב עכשיו, אני יושב.
2: יאללה, בוא נרים לחיים.
8: חיים!
1: אנחנו נרים לחיים וגם נצא...
8: יאללה, בריאות לכולם, בעזרת השם.
1: אלי, תוציא אותנו לפרסומות, כי אנחנו חייבים.
9: יאללה, בוא, תוציא לנו פרסומות טובות. תומר, חולה עליך, איזה דמות, איזה
11: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
12: רדיו לב המדינה.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קרייזי מיי בישראל, חופשות לחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. מרפאות דוקטור בן גיאב נותנות הנחה מדהימה על כל הטיפולים, שתלים, כתרים וגם שיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בן גייב, כוכבית 6684.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
19: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
20: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
21: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
20: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
22: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
20: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
23: ראיתם את יותם בכוונת.
24: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
25: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
26: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
27: רדיו לב המדינה.
28: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: הספורט של ישראל.
1: יוסי מזרחי הצטרף אלינו.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ואיתנו הצטרף אלינו חברנו יוסי מזרחי. אהלן יוסי.
3: אהלן, מה קורה איתכם?
2: מה קורה? והבאתי שאתה מתעקש לפינה.
3: מתעקש.
2: אז תן לנו את הפינה יוסי.
3: רק בשביל יחיל.
2: רק בשביל יחיל.
3: רק בשבילו. יאללה. אז ערב טוב לכם. קרפדות הגרושות האלה, חזרתי לטלטל אתכם יותר מקרן שלא הייתה. החוקים מאוד פשוטים, רבותיי, שימו לב.
1: נו.
3: אני שואל שאלות על ספורט, ושטראובר כרגלו התחיל לענות רבע שעה אחרי סיום השידור.
1: עוד פעם.
3: יחל, אם אתה יודע את התשובות, אל תענה, אה? עקרון, אכן, חבל על הזמן שלנו. יאללה, קדימה.
2: צל הדר.
1: דבר.
3: מי רץ הכי הרבה בסמי אופר?
1: חזיזה.
3: איש משק עם ערבה שרופה לתיאור שדים, נכון. איך אומרים אבו פאני בהונגרית?
4: אישטנם.
3: גוץ גולש, נכון. מה מנגנים במכבי בפתח תקווה?
2: מה?
1: מרש.
3: בלוזון, נכון. השניהם, גם כלך בגיא צלמוות, עדיף מלהתקלח ליד גיא מזרחי, נכון. מה ביקש סדריק דון מהפועל ירושלים?
1: מה?
3: לחזור ולרדת ליגה, נכון. למה תומר לוי לא טס למונדיאל במקסיקו?
2: למה?
3: לא מצאו סומבררו במידה שלו, נכון. מה נפתח יותר בקלות מההגנה של ריינה?
1: מה?
3: הריצ'רד של דיילה, נכון. זהו זה, ברכות.
2: תודה רבה ליוסי מזרחי.
3: זה הלחוץ וצמוד.
2: מי ניצח?
3: אבל עזוב...
2: מי ניצח? יחיאל,
3: יחיאל.
2: יאללה,
3: יחיאל.
2: יחיאל הקר.
5: במה זכיתי, יוסי?
3: בוא אני אגיד לך. אבל שטראובר ניצח, שתדע לך, אבל אני הפעם מחליק את זה. אתה זוכה בערכת ניקוי אוזניים? מתנת שעבה במבט ראשון. זה היה, זה קראתי בלי לעשות חזרה.
2: יפה, נכון, אמת. עכשיו
3: כאילו
2: זה.
3: איך? טוב?
1: זה היה
2: אלוף. אלוף מקושטנו, אם כבר אמרת יוסי מזרחי, אני רוצה לדבר איתכם על אשדוד. אשדוד הפועל חיפה יום ראשון, דיברנו על פלייאוף עליון. פלייאוף תחתון, אולי המשחק הכי מרכזי בפלייאוף התחתון. ראש בראש, סילבס נגד מימר. משם תגיע יורדת, או שאתם רואים עדיין הפועל ירושלים?
1: איזה קטע זה, סילבס הכניס את אשדוד לברוך הזה, ועכשיו הוא משחק נגדם.
5: אשכרה,
1: בונה. קרוסלה.
4: משחק הכיסאות.
5: תחנת מוניות.
4: משחק הכיסאות.
2: תפרו לי על משחק הזה. אף אחד מכם אולי בהתחלה.
1: ונוסיף, וייס.
2: היית במאבקי ירידה?
1: וייס, אבל תוסיף לזה שכל השבוע דובר.
2: אם הוא נשאר, לא נשאר.
1: דיברו עם
5: מימר.
2: דיברו עם
5: מימר לא יורד.
2: מימר לא יורד.
1: גם אני חושב.
2: לא, אבל אתם לא, אתה אולי מכיר מכבי פתח תקווה מאבקי ירידה?
5: מכיר.
4: מכיר, מה?
5: תספר לו. טראומות. טראומות.
2: כמה זה שונה וכמה זה קשה להגיע למשחק הזה?
3: לחץ, זה לחץ.
2: אתה יודע
1: שאשדוד רגילה. בוא נתחיל מזה שאשדוד רגילה למאבקי תחתית. אוקיי, כמעט כל שנה. לעומת הפועל חיפה.
5: זה לא יותר פשוט ממשחק אליפות.
3: זה יותר גרוע, זה לחץ משתק.
1: זה לחץ, לא רק לחץ משתק.
2: זה נשמע לי יותר גרוע.
5: גם אליפות וגם ירידה, זה תלוי בשחקן, באופי שלו.
1: אני אגיד לך משהו נוסף. זה לא רק לחץ. זה אתה לא מאמין בעצמך, כי
3: בדיוק.
1: שזה הכי גרוע.
3: נכון.
2: וזה שתי קבוצות שבפלייאוף התחתון לא מנצחות.
1: אתה מתכונן למשחק ואתה לא יודע למה אתה מסוגל לעשות, כי אתה לא עושה עד עכשיו.
2: רובן, וזה גם שתי קבוצות שבפלייאוף התחתון לא מנצחות כרגע.
1: מה זה לא מנצחות? לריינה הפסידו הפועל חיפה, וגם במשחק האחרון, ואשדוד הפסידו בבית.
4: ואני חושב שזה
1: מה שהכי... זאת אומרת, שתי הקבוצות באות בלי טיפת ביטחון למשחק.
4: ואני חושב שזה מה שהכי יערער את הפועל חיפה, עצם העובדה שהיא הפסידה לריינה. וריינה שכבר הייתה, אתה יודע, בלי שום סיכוי, הייתה יורדת בטוחה.
2: אני חושב שהיא במילה ירדה, ריינה.
1: יש משהו מנטלי, פסיכולוגי, שמרחף מעל הקבוצות האלה.
4: שום דבר לא הולך כבר.
1: לא, ששם יש את הדקויות הקטנות האלה שמנצחות. למה אני מתכוון? באשדוד יש את מימר שעדיין הוא חדש, הוא עוד לא הצליח להטביע את חותמו, ומנגד יש את סילבס, שכולם כבר מדברים על זה שמחליפים אותו. אני חושב פה... כבר מימר מנצח את המשחק. זו הסיבה שאני חושב שאשדוד...
4: מול השחקנים.
1: ששתי קבוצות באות, קבוצה אחת עם מאמן שאפילו הבעלים לא מאמין בו.
5: תוסיף לנו אימור.
1: ובקבוצה השנייה... לא, לא של יורדת, הפועל ירושלים ירדו, אבל במשחק הספציפי הזה, לדעתי אשדוד ינצחו. כן, הפועל ירושלים.
2: אגב, אני רוצה לשמוע מה אלי לבנטל, הסמל של הפועל חיפה חושב על המשחק הזה.
6: כן, בוא, אני אגיד לך, לקראת המשחק הזה זה הרבה... אני מציע שיקחו הרבה עם אודיום, למה כולם ישלשלו במכנסיים. אז יואב קץ, תדאג להספקה של עם אודיום, למה כולם יחרבנו.
2: אגב, טל, עשה נכון יואב קץ שלא פיטר את סילבס?
5: כן.
3: די, יש גבול כאן.
2: אני מזכיר, שלושה משחקים.
1: אבל הוא לא היה צריך לעשות...
5: עשרה ימים נגמרת העונה.
2: בדיוק, שלושה משחקים.
4: אבל עצם זה שהוא התלבט...
1: הוא לא היה צריך לעשות הקרנבל הזה.
3: מה זה איזה שרצקי שהביא
1: מאמן למשחק? שבוע שלב הוא נתן לכולם לדבר על קלינגר.
5: הוא גם בדיוק. הוא לא צריך לעשות יואב
1: כאן שהוא עושה. לא, אני מדבר ספציפית לשבוע הזה.
2: מה זה, זה פוגע בשחקנים?
1: ברור. פוגע בכל, בכל המערכת.
6: בדיוק, מה אתה שמה יאמינו? ברור.
1: נכון, רובי.
6: זה לא, בטח.
2: מה אתה אומר, רובי?
6: מה שאמר רובן, אני חותם עליך.
2: אז אתה גם אומר אשדוד.
6: אני בטח. מה אם הוא אמר שאני כמוך?
2: פעם הוא לא היה מסכים איתך.
6: לא, פעם לא
2: הייתי. אתה יודע למה שהוא רואה פנים ופנים הוא קצת פחד.
5: מימר לא
3: יפה. דרך שאני מפחד ממנו, תגיד לי. מה, גם לפה באת, תגיד לי.
1: סיימן.
3: מה קורה? אתה מתלבש יפה שלהם. מה ק תבין, הבן אדם הזה מספר סיפורים, בנה אלי בתים,
1: אבל... איפה קנית את הרגעתי? באוגו בוס?
3: מה, איזה באוגו בוס? חביבי, אני הולך להכי יקר, אני הולך ביוקר על הגב שלך, אני הולך ללוי ויטון, אני הולך.
1: שמעת מה הוא אמר על הגב שלך?
3: ברור.
1: הוא מודד, שווה לנו הכל. שווה לנו הכל. הוא עודה עכשיו.
4: אם לא ראובן בצרפת, איפה אתה בכלל?
3: איפה אני? תקשיב טוב!
4: אני הייתי במשחק
3: תקשיב טוב! אתה לא היית במשחק במשחק, חשבת שם בקצה הספסל ישבת, תקשיב אני לא
4: הייתי עם האולימפית!
2: הייתי עם האולימפית!
3: תקשיב טוב, מי שאלה לשחק, אני אגיד לכם את האמת, הוא הממזר הזה, אתה מבין? הלך לי לקניות שם בשן זה לזה,
2: ורובי שחק.
3: רובי עלה למגרש, נתן את הגול!
4: אמיתי, סיפור אמיתי, 9 בבוקר, רובי נפגשנו בקניות.
3: בקניות,
2: דבר טוב. ביום של המשחק,
4: רובי למשחק.
3: אף אחד לא משתמע.
4: כולם המשחק. כולם הלכו.
3: אחי, כולם בקניות.
1: רגע, רגע, תולה רובן. רק 9 בלילה, מה אתה עושה בבוקר?
2: רגע, אחד אחד, תולה רובן.
3: ארבע קניות.
2: רגע, רובן, תן לנו סיפור.
5: ביום של המשחק?
1: כולם
4: הלכו. בוא, אני אתן לך סיפור. אני אתן לך את הסיפור. אנחנו היינו אנחנו קמים בבוקר, יש לנו יום חופשי, אין לנו מה לעשות. יש משחק בערב של הנבחרת. אנחנו יוצאים מהמלון לכיוון הזה של הקניות, פתאום אנחנו רואים את כולם. קלינגר, רוב,
1: חזן,
4: כולם טיילים. קניות, שקיות.
2: רובן, בתור מאמן היית מאשר את זה היום?
1: עזבנו. אני לא מאמר, מה אכפת לי
5: להגיד? תגיד שאין סיכוי.
2: מה, טל, אתה יצאת פעם לקניות ביום של משחק באירופה?
5: ביום של משחק בחיים לא.
3: לא, הוא מצוין.
5: לא, זה לא קשור אליי. בלוז של הנבחרת, הנבחרת.
4: אתה הגעת למשחק,
5: בחיים לא
4: ביום של משחק.
3: אבל אני אגיד לך, בחיים
4: לא. חסר משמעות מבחינת הנבחרת.
3: אבל רגע, למה? למה?
5: יש יום לפני, יש אולי יום אחרי.
3: טל.
5: ביום של המשחק, בחיים לא.
4: טל, זה היה אימון שחרור, אז הוא
5: אימון שחרור. רגע, אתה מדבר על האולימפית.
2: לא, רובר, אתה יודע מה זה ללכת
5: בסקוורים?
1: הוא
5: אומר
3: עכשיו ביום של המשחק. כולם, כל הצחקנים.
1: אבל רגע, אני אסביר
3: לכם למה.
2: משה, תספר לנו מה היה שם.
3: משה, אתה שכונה, משה.
2: תספר לנו את האמת.
3: רובן הלך, תתקבל לי שם בר עם עניינים וזה.
1: לא, לא.
3: פתאום הוא מתאה, אתה מבין, הוא אומר, קורא לי, איך קורא לי, אומר, כפילת חלפון, מה אומר לי, אל תשאל, הוא רובן ינעל בשירותים. אתה מבין, לא יודע מה חיפש, מה זה
1: היה. אז רובי יצא.
3: אתה מבין, אמרתי, בסוף הוא יצא בשירותים, משחת רובי למשחק. רובי עלה? נתן 3-2, וזה נבחן תצל בתרוץ עליי.
1: אגב, אחרי שנגמר המשחק, דדש נכנס לחדר.
3: כן, צריכה לכסף.
1: עם חבילה של...
3: כן, כן. שלמה אמר לו, תוציא
1: של הכסף. אתה אומר, שלמה, עצר אותו.
2: שלמה לא נתן לו לתת לכם?
1: לא נתן לו.
3: איזה גבר דדש.
2: אז בסוף אתה יודע מה קרה, הוא נתן את זה לאולימפית.
3: משה דדש, זה הפלקה, תמיד חזרוק עליהם דולרים.
1: אין, אין.
3: רגע, יהודית קצת שקטה לנו, מה קורה יהודית?
5: מה זה קצת? מה זה קצת?
7: אני צריך לדאוג שהכל יקרה פה כמו שצריך.
5: איפה הפאה?
3: הנה בא בקיקי.
2: איפה הפאה?
1: איפה הפאה?
3: הנה, בוא בוא בוא בוא בוא בוא.
2: לא, הוא הלך להביא את הפאה וחזר בלי. אבל הנה, הוא ילך להביא לנו. וזה אלי בן דוד.
7: בוא ניקח אתכם מכל הסיפורים על דדש. מה אתם אומרים עם שבת? דרבי אדום או צהוב?
2: יאללה, בוא נדבר באמת על תל אביבי.
1: תל אביבי? אני...
2: אמרת צהוב, לא?
1: אני אומר 2, מכבי תל אביב מנצחים, כן.
4: איקס.
3: רגע, זה הפועל מארחת?
2: כן, הפועל מארחת.
7: ואיזה קבוצה פה בליגה... איזה קבוצה פה בליגה שברה לה את ה...
2: יש פה קבוצה ששברה לה
3: את ה... בוא, בוא.
1: איקס, איקס.
3: 2.
2: 2?
3: מכבי.
7: קודם כל שמה לנו איקס.
2: רגע, עוד מעט, יש לנו פינת ווינר על זה, לא?
1: איתנים בדעה אחת.
2: איקס.
7: יש לנו פינת ווינר אחרי הפרסומות, כן.
2: אגב, כשאתה רואה את העונה הזו של הפועל תל אביב, אם כבר דיברנו, עונה הבאה זה כבר לא יתקבל בהבנה אצל הקהל של הפועל, נכון? הם צפו יותר.
5: שמה?
2: מקום רביעי, 15 נקודות ממקום ראשון.
1: לא, אירופה זה יפה, זה
2: מקובע. לא, העונה הם עשו עונה מדהימה.
3: הקהל של הפועל יותר סבלני.
2: רגע, רגע, נתאר לכם שהפאה של שוקו היא כרגע על יחיאל.
3: וואי, חיים משה!
2: תן לנו תמונה.
3: חיים משה!
2: זה יעלה לרשתות כמובן.
3: לינדה, לינדה, יא לינדה.
2: תן לנו את זה. רגע, תעשה לנו תמונה של המטולטלים ביחד.
3: תלם עם רובן.
2: תלם עם רובן המטולטלים ביחד.
3: שבתת את האוזניות בבק.
1: יאללה.
2: תן לנו את זה.
3: רגע, רגע, רגע.
2: רגע, אתה עושה לך תמונה?
3: לאט לאט, זהירו.
2: תן לנו תמונה, אנחנו עם טל בן חיים. הלו, ניסים סרוסי. יש לנו תמונה, היא תעלה לרשתות. אתם תראו את המטולטל.
3: עולם אותך, טל.
2: אגב, מתאים לך, טל. מתאים לך, טל.
3: טל, לך לשזרוע, טל. תעשה שזרוע. חורף, כן.
2: מתאים.
1: רגע, בקבוצה.
2: לא, לא, זה יעלה גם לרשתות, אתם תראו את טל בן חיים המטולטל, אני מבטיח לכם. מיקו, הפועל תל אביב, טל, יקבלו, הקהל של הפועל תל אביב יקבל?
7: עוד לא הם?
5: מה?
2: את עוד עונה כזו כאילו...
3: אני חושב שהוא נקרא לסבלן יותר.
2: כי העונה הזו כי היא הצלחה.
7: השאלה אם יצליחו לשמור על לואיזו ועל קרייב.
2: לא, אני אומר לך בתור מה עוד.
3: לא, לואיזו יש דיבור עליו לאנדרלכט, לא?
2: אני לא יודע, אני לא מסקר, אז אני לא מכיר.
7: ראיתי, כן, ראיתי. לואיזו לאנדרלכט הרבה כסף מציעים עליו, אבל...
2: אני לא מכיר.
1: אין סעיף להפועל תל אביב עליו?
3: לא, לא נראה לי שיש סעיף יציאה.
2: לא, אבל בואו עוד פעם. אני שואל אתכם עוד פעם, כי ביתר ירושלים שנה שעברה סיימה מקום רביעי, כולם מבסוטים, הצלחה, השנה זה היה מגדר כישלון. השאלה אם הפועל תל אביב, שנה הבאה אנחנו צריכים לצפות ממנו,
3: להיאבק על אליפות.
2: הפועל תל אביב. צריכה
7: לרוץ לאליפות.
3: אבל איך קל לקבל את זה, טל?
1: בוא נאמר שאם ייתנו להם להביא שניים, שלושה שחקנים,
2: בסוף יש לה גם בעלים, בוא.
1: אז הם ירוץ, אז הדרישות והציפיות בהם יהיו לאליפות.
4: השנה, עד שכחו את השנה,
1: צריכים לצרף שניים, לפחות שני חלוצים
4: טובים. אני שמעתי שהבעלים של הפועל תל אביב,
1: עוד אחד ונחליף פרש.
2: נו, לנו.
4: הוא לא, קודם כל הוא לא מתפרע אף פעם.
1: למה, הוא שם כסף,
4: לא, אבל למה שהוא לא רוצה להתפרע?
1: לא, אבל לא להתפרע, אתה יודע, בכספים שלו, לא להתפרע זה להביא שני תותחים במיליון יורו.
4: אבל בסופו של דבר, אל תשכח שהפועל תל אביב עלו ליגה רק העונה.
3: נכון.
4: גם מה שהם עושים
2: העונה... העונה זו הצלחה אדירה, אין ספק.
4: הצלחה אדירה.
2: ברור שזו הצלחה אדירה.
4: שכדי לשדרג את עצמם ולהיות בעצם פקטור חזק מאוד בצמרת, הצטרפו.
2: מתוך השמונה זרים רק את סילבא?
1: במהלך העונה הם צריכים להיאבק על האליפות.
2: מתוך השמונה זרים רובן רק סילבא הולך? כל השבעה אתה משאיר?
1: כן.
7: אם הם יצליחו.
2: לא, ברור. מבחינת הפועל תל אביב אני
1: שואל. לא יהיה פשוט. לדעתי זה גם מה שהם יעשו.
4: לא יהיה פשוט.
2: אז יש לך מקום לשדרוג? כי אנחנו רואים שאין ניצע ישראלי מטורף.
1: דיבורים על אבו פאני.
7: אבו פאני זה בינגו.
2: קשה לי להאמין שאבו פאני יגיע לישראל.
1: גם דיה סבא?
3: למה? גוטי עולה.
7: גוטי זרק שם פצצה.
3: גוטי זרק. עובר 600, 600 בלטה.
2: עוד פעם, קשה לי להאמין שאבו פאני יגיע לישראל.
7: למה?
2: דיה לא יגיע לישראל, הנה אני אומר לך.
1: 600 אלף יורו לא יגיע
2: אבו פאני?
1: כן.
2: אבו פאני אני לא יודע, אני... סבבה.
4: אוקיי. אבו פאני יש עליו גם ביקוש בקבוצות בחול עכשיו גם.
7: גם דיה, אבל.
3: תומה, מה, בשעה הראשונה שלי הייתי, מה לחלכתם על ביתר? זה מעניין.
4: וואו, וואו, וואו, וואו,
2: וואו. המון, המון, אבל רגע.
4: תיכנס לשידור החוזר.
2: הפוך, הפוך. אבל רגע.
7: אמרנו אפשר לחרות על הצלחת.
4: הוא כבר חרט על הצלחת.
2: הוא כבר חרט על הצלחת. ומיקו, אמר
4: מיקו לחרות.
2: מיקו, לפני שאנחנו רוצים פרסומות במשפט קצר, מדינת ישראל ערוכה למשחק אליפות של ביתר שלהם?
3: עכשיו בוא נהיה אתכם אמיתי, אני אגיד לכם.
7: לא למשחק, לאליפות.
3: בוא נגיד לכם אמיתי. יש בעיה באמת בירושלים של מקום להכיל כמות של אנשים כזו. אין מקום בירושלים.
2: לא, עד פעם היו חוגגים בכיכר...
3: לא, אבל...
7: גן סאקר.
2: גן סאקר.
3: הבעיה שצמצמו את גן סאקר, זה כבר לא...
7: אתם יכולים לבוא אלינו, אנחנו רגילים לחגוג אליפויות.
3: איזה
7: אליפויות אתה רגיל? לקחת שלוש אליפויות, איזה אליפויות אתה רגיל לחגוג?
2: לפני שזה התפתח,
3: יש מקום בחופתה
2: הזאת. פרסומות וחוזרים.
3: יאללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
2: כל מנתח!
1: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
2: כל מנתח!
1: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
1: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד. עוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף ל...

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
4: רק בבוק, נשמחים בזול. בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: חג

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
2: אתה לא מכיר אותי, ברכש בווינר זה לא...
3: לא משנה, תן לנו לזרום. גם מכבי חיפה הביאו הרבה רכש ולא פגעו.
4: כולם מתעסקים בכדורגל ואף אחד אין מושג.
3: כן, בדיוק. בסוף אתה תיתן 4-4. אז יאללה, רון יודית שלנו תיתן.
4: אז מתחילים, פינה שנייה, ווינר 16 פרס, 15 מיליון שקלים. גם אם נותנים לכם 9 משולשים, אתם לא תופסים 8.
3: כן.
4: נתחיל את הפינה עם הדרבי התל אביבי. מכבי תל אביב אחרי 4-0 על פתח תקווה, שחרר הרבה לחץ על הצהובים. הפועל תל אביב אחרי הפסד לביתר ירושלים. הפועל תל אביב, X או מכבי תל אביב?
5: X.
6: 2.
3: ליאו.
2: מכבי.
3: מכבי.
5: שתיים.
7: שתיים.
3: אני עוד צריך לחשוב. יכול לחשוב?
4: לא, לא.
3: אבל זה הזה של ההתערבות. אז אני לא מחויב לתת את זה אבל בהתערבות.
4: לא, זה חלק מההתערבות. זה הפינה של ההתערבות.
3: טוב, הפועל תל אביב.
4: יאללה. משחק שני, מכבי חיפה תארח את בית"ר ירושלים. גם ביום שבת, מכבי חיפה אחרי הפסד בדקות הסיום מול באר שבע. בשבת היא תפגוש את הקבוצה שלא רואה שום דבר מלבד אליפות העונה. מכבי פתחתי, מכבי חיפה, איקס או בית"ר?
8: שתיים עם שפם.
3: בית"ר, גם אני אומר, בית"ר.
5: שתיים.
3: בית"ר בנקר.
2: אני אומר שחיפה עוקצת אותם.
3: וואו, וואו, וואו, תראה, תראה, ויקו גרש אותך. לך מפה.
5: אני אומר טקו עם קרחת.
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
4: ביתר מעל שני שערים.
3: יאללה.
4: פלייאוף תחתון, מכבי בני ריינה תארח את קריית שמונה, בני ריינה בתחתית הטבלה, סיכויים קלושים, היא תארח את קריית שמונה שמקומה בטוח, אבל התנסה לקחת שלוש נקודות קשות מול בני ריינה. בני ריינה, איקס או קריית שמונה?
5: שתיים. קריית שמונה, שתיים.
2: איקס.
3: אני הולך עם ליאור איקס.
5: אחת. אני היחיד קריית שמונה.
8: אין לך איקס במשחק הזה, אין.
5: לא יורמן, אני היחיד קריית שמונה.
4: אני גם הולך עם אירובן קריית שמונה.
2: חלום שלי שאיקס, אני מקשר לך מיד אחרי.
5: הלאה.
4: יאללה, משחק אחרון לפינה, הפועל חיפה תארח ביום ראשון את אשדוד בסמי עופר.
3: זה אני לא רוצה לתת.
4: הפועל חיפה לא מצליחה לנצח מתחילת הפלייאוף, היא תפגוש את אשדוד שניצחון שלה יקפיץ אותה מעל הפועל חיפה. הפועל חיפה איקס או אשדוד?
5: וייס ראשון.
3: איקס.
6: אני גם הולך
8: עם אשדוד.
5: אשדוד.
2: אני גם הולך עם אשדוד.
3: שטראובר?
6: אשדוד.
3: אשדוד.
4: אני הולך איקס.
3: אף אחד לא הולך הפועל חיפה. בבית.
4: אני אומר איקס.
8: ברדיו חיפה.
4: אז אנחנו...
3: ברדיו חיפה.
6: חברים, לפני שאני יורד...
4: אז רגע.
3: תן לו רגע את המיקרופון.
4: אז רגע, אנחנו נשים את הסגיר של הווינר, ואז אנחנו נעשה.
3: שים סגיר.
9: אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
4: אבל אנחנו נגיד...
3: אנחנו צריכים לשחרר את מיקו, כן?
4: לא, כן, אנחנו צריכים להגיד ליסמין מכאן שאנחנו עושים קרדיטים, ואנחנו ממשיכים לדבר, אבל רק בגלל שמיקו פה.
3: כן, אז יאללה.
11: בדיוק, אז קדימה, בוא
3: נגיד דניאל.
11: לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק, המציא את המשחק טטריס קריות, שמשוחק עם לבנות חבלה, רון בוסקילה, בדיגיטל, מאור בסטקר.
3: וואי,
11: עריכה ותוכן, מקנח את האף עם ניילון נצמד, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר, אולי תחליפי כבר שם משפחה. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, בנוער היו קוראים לו משוט אוזיל שלמה וייס.
5: טוב.
11: כל פעם שהוא נוסע דרומה על כביש החוף, הוא מתפתה לחתום בנתניה ראובן אתר. בקיץ הוא משמש כמתחם מחלקה על קרח, על קרח, טל בן חיים. יחיאל בן חיים. מסתובב עם לפטופ, כי הוא עדיין מפחד מן היחים, לירן שטראובר. מחבר הספר, הבדל והנבדל, מיקו ג'מאל.
3: הלאה, מיקו.
4: מיקו שלנו,
3: מקצוען. מיקו, ותן לנו באלתור.
5: ליאור אליהו.
11: וליאור... והאיש שדומה לסרוך, ליאור אליהו.
4: אני שחרר את מיקו, יש לו עוד
3: סלטים. שחרר את מיקו לבובה שלנו, שחרר גם את ליאור אליהו, גם הוא צריך. ליאור, המון המון תודה.
5: שבוע טוב. סוף שבוע טוב.
3: תודה, ליאור, תודה, מיקו. אנחנו לקראת הסוף, אבל הקרדיטים כבר היו, אז אנחנו נמשיך לדבר על הפלייאוף התחתון. אני רוצה לשאול אותך, טל, הפועל ירושלים.
6: חבר'ה, רק בית"ר, רק בית"ר.
3: בדרך כלל, שמאמן הולך, אז זה זעזוע. השאלה אם לא היה צריך להחליף גם לא לעוזר המאמן, ולא קשור אישית, כי זה ליאור זאדה.
8: לא, אני חושב שזו החלטה טובה.
3: להמשיך עם עוזר מאמן? אז איפה הזעזוע כאן?
8: לא, זה זעזוע. בואו, זיו ארי עזב את הפועל ירושלים אחרי כמה שנים. בתור מאמן.
3: נראה לי 7 או 8 עונות.
8: אתה לא יכול להתעלם. זה זעזוע, אבל אני חושב שבאמת בזמן כזה קצר שנשאר, לקחת את העוזר מאמן ולשים אותו מאמן, זו החלטה הנכונה.
5: ולמה הוא פחות מבין את זה? כי בסופו של דבר...
8: אין לך זמן, אתה מביא עכשיו מאמן מבחוץ, מה יש לו? שבועיים, שלושה.
5: זה לא רק זה טל, הרי בסופו של דבר, מה זה שחקני כדורגל? קודם כל מתחבים מאחורי המאמן בסיטואציות כאלה. עכשיו, ברגע שהלכת המאמן הביתה, אין לך כבר יותר
3: מאחורי המאמן שהלך את עצמו.
5: לא משנה, המאמן הלך הביתה בגללכם, בגלל אותם שחקנים, וחובת הוכחה עכשיו היא עליכם, כי אחרי זה כל אחד מהם, הירידה הזאת תהיה עליו, וכולם יהיו מחוקים שם.
3: אתה מאמין שהם יורדים, לא?
5: אני חושב שהפועל ירושלים יורדים. הפועל ירושלים וריינה.
3: מה אתה חושב?
8: אני חושב אשדוד או הפועל חיפה.
5: וריינה.
3: לא, ריינה ברור.
4: בוא נגיד לך...
8: וזו לא אשדוד.
4: ואם שתי אלה יורדות, אנחנו לא נראה אותם לפחות בשלוש שנים הקרובות בליגת העל.
3: לא, הוא אמר אשדוד או הפועל חיפה וזו לא אשדוד.
4: כן.
5: זאת אומרת, טל אומר הפועל חיפה וריינה, אני אומר...
4: למה כי? לא אמרתי...
3: למה כי?
5: אני אומר הפועל ירושלים וריינה.
3: טל, כי הם מרגישים נינוחים מדי, כי זו התחושה שלי, שהפועל חיפה יגיעו לפלייאוף הזה?
8: לא.
3: כאילו, זה לא יכול לקרות לנו.
5: כל העונה הרגישו בטוחים שהם לא ירדו.
8: לא, לא כל העונה. סילבס הגיע, ועשו כמה תוצאות טובות.
5: בינואר.
8: הרגישו בינואר.
5: עם החיזוק, עם הנכון...
8: ועכשיו הרכבת יצאה.
3: הרכבת יצאה?
8: כן.
3: אז לשנות מה אקס?
8: לשנות מה?
5: אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לשנות.
3: למה?
5: זה מוקלט.
3: לא, בסדר,
5: זה מוקלט.
8: דבור.
3: מה, גם להתעזבות זה מוקלט?
5: ברור, מה, אתה סטק?
3: למה, רגע, רגע, אתם נתתם בדיוק את מה שכתבתם לו?
5: כן,
3: ברור. אני אבדוק את זה.
5: ברור.
3: אתה כן, אני אבדוק את
4: זה. אבל זה הפינה לתת, ואנחנו נתחשבן ביום שלישי, והמבין יביא.
3: אני אבדק.
8: מה יש לך, זה נוכל.
5: ואת הפית על קובע.
8: תעביר לו מהבבית, הוא משלל לך את כל
3: הזה. כן, טוב, אפשר לסמוך על האקסל הזה בכלל שלא. אמרנו על הפלייאוף התחתון הפועל ירושלים, זה דבריה היא מחוץ לסיפור, כי כולנו כאילו כבר רוצינו אותה, אבל היא עדיין שם.
8: מחוץ לסיפור.
3: למה?
5: מה למה? לא משנה מה עשית להם העונה.
8: הם הקבוצה הטובה ביותר בתחתית. אתה רואה את דבריה?
3: אני לא רואה, אבל כאילו הוצאנו אותם כבר מוקדם. בוא נראה את הטבלה. רון, מה הטבלה אומרת?
5: כמו 27 נקודות לדבריה, כמו הפועל חיפה 27.
3: נו, אז למה את הפועל חיפה אנחנו מורידים?
5: כי הם קבוצה.
0: אני לא מוריד את הפועל חיפה.
5: כי עוד פעם, דבריה קבוצה. לא משנה מה עשית להם, גם הורדת להם את השמונה נקודות. הם עדיין ניצחו.
3: עם כל הכבוד לקוז'וך וברק יצחקי, אחד מהם ייקח אליפות, יכול להיות שאלירן חודדה הוא מאמן העונה, אם הם נשארים בליגה?
5: לא.
3: אחרי שהורידו להם 8 נקודות?
8: אתה מגזים?
3: למה? אחרי שהורידו 8 נקודות?
5: תגלי, תגלי.
3: מגזים, אני יודע תפקיד שלי פה להגזים.
4: הפתעת העונה כמאמן, זה אולי?
3: עד הפתעת העונה, אבל כבר עונה שעברה.
4: אבל אתה יכול לתת למאמן שלוקח אליפות, מאמן שהישרדות.
8: מאמן שהביא צלחת.
4: ברור.
3: בכל מקרה.
0: מאמן שהביא צלחת, עם כל הכבוד לחודדה, גם אם הוא ישיר אותם ליגה, זה לא דומה למה שברדה עשה. זה לא דומה למה שאומר פרץ עשה. ובטח שזה לא דומה למה ששני המאמנים למעלה, במקומות הראשונים עשו.
4: אנחנו נסיים בזה שאני חושב שריינה והפועל ירושלים ירדו, ווייסי תגיד תודה לכל מי שלקח איתנו חלק בפאנל היום.
3: אז כן, אנחנו אומרים תודה רבה לכולם, כמובן מיקו היה פה עם הקרדיטים, תודה לטל בן חיים, תודה לרובן עטר, תודה ללירן שטראובר, כמובן לפיליפ קוסינוב, שאיתנו כאן, אור כוחן הגדול שלנו. כמובן תודה לך רון בוסקילה, תודה לליאור אליהו שצרף, אלי בן דוד, מיקו ג'מאל,
4: תומר לוי,
3: תומר לוי כמובן, תודה לכולם,
0: תודה לחנה,
8: תודה ליוקנעם,
3: תודה ליוקנעם, אין על יוקנעם בעולם, אין על יוקנעם בעולם.
4: יאללה, שיהיה לכולם
3: סופה שניים,
4: שבת שלום.
3: סופה שניים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
7: רדיו לב המדינה.
12: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
13: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
14: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
15: שווה.
14: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: אם לא תשלח.
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
20: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
21: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
22: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
23: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
24: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
25: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
26: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
27: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
28: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
29: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
30: ככה זה כשיש
29: שניים
30: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
29: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
31: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
32: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91

0: 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המתיחות בצפון לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. כתבתנו שרון קנוב, לכם הפרטים.
1: למרות שבשלב הזה אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, ברשויות בצפון כבר נערכים לאפשרות של הסלמה ומבטלים אירועים המוניים שתוכננו להיום. בין האירועים שבוטלו, מדורות לג בעומר בכפר ורדים, יריד החקלאים באדמון החולה, ואירועים עירוניים בנהריה. בפיקוד הצפון הנחו לבטל את ההחרגות שאפשרו קיום אירועים גדולים, וברשויות קוראים לתושבים לגלות ערנות ולהימנע מהתקהלויות שאינן חיוניות.
0: חוסל מחבל שהשתתף בחטיפת מי השם. בתקיפה שבוצעה בשבוע שעבר ברצועת עזה, חוסל אברהים אבו צקר, מחבל חמאס שהוביל פעולות טרור בזמן ששימש כפרמדיק ברצועה. בעקבות חקר מודיעיני שבוצע לאחר התקיפה, נקבע שהמחבל שחוסל השתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת מי השם באותו היום, מאזור מפלסים שבעוטף. לאחר יותר משעתיים שבהן נחסם ציר תנועה מרכזי בירושלים בעקבות הפגנת חרדים קיצוניים, מארגני ההפגנה הורו למוחים להתפזר והכביש נפתח לתנועה. ההפגנה החלה מוקדם יותר הערב לאחר שהמשטרה הצבאית עצרה אריק שיצא מביתו לקבלת משלוח. המפגינים חסמו את תוואי הרכבת הקלה במקום ולא התפנו גם לאחר שהמשטרה הפעילה נגדם אמצעים לפיזור הפגנות, בהם מכת"זית. בארצות הברית מעריכים שאיראן יכולה לשרוד את המצור הימי האמריקני למשך 3 חודשים נוספים לפחות, כך דווח בוושינגטון פוסט, על פי הערכת מודיעין חסויה של ה-CIA שעוברה למקבלי ההחלטות. עוד לפי המודיעין האמריקני, איראן עדיין מחזיקה בכ-75% ממלאי המשגרים הניידים שהיו ברשותה לפני המלחמה, ובכ-70% ממאגר הטילים. הערכה היא שהמשטר האיראני הצליח לשקם מאגרים תת-קרקעיים שניזוקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קר באופן יחסי לפנינו. זה לקראת מגמת התחממות בימים הקרובים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. בשבת צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר. חמה רגיל העונה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: כן, כן, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים אל סוף השבוע, כאן ברדיו לב המדינה, עם כל מה שחם בשטח, כל מה שחשוב לדעת, בתקווה שנעביר את הערב הזה ובכלל את הסופש, רק עם חדשות טובות ומוזיקה שלזה, אנחנו דואגים, אופר ויינשטיין עורך, שחר סבג הטכנאי, וישי רזיאל, הגאון המוזיקלי על הג'ינגלים החדשים שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', יאללה, בואו נתחיל. כן, שידור חי עד 10, עוד מעט גם עם המוזיקה שבחרתם וגם עם שיר חדש שאני רוצה להכיר לכם, אבל נפתח עם דקלה.
1: מה לי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

בניה ברבי עם מלאך, ומאז שאני כאן מדי פעם בבוקר משדר עם התדגי, אני בדרך כלל שומע ראשון ככה את החומרים, את הסקיצות, וזה תמיד כיף גדול גם לראות מה יוצא בסוף, ובאמת כל סינגל בניה בונבוניירה, וכיף גדול לפרגן גם לאומנים כמוך שהם גם מוכשרים וגם לב ענק. ואנחנו כאן פותחים את חם בשטח במהדורת סוף השבוע שלנו, כן כן, יום חמישי הגיע אם במקרה פספסתם, ואנחנו כאן לעשות אותו עוד יותר טוב עם הרבה מוזיקה, גם עדכונים אם נצטרך, מבטיחים שלא תפספסו כלום, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, והנה עדן בן זקן. היידה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשן